Dragilor, rămâneți în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. Pentru această oră v-am pregătit noutăți din lumea muzicii internaționale. Aflăm de ce Jon Bon Jovi a fost nevoit să-și întrerupă brusc concertul de la New York și ce l-a promis artistul fanilor prezenți în sală. La fel, în această oră ne vom aminti de interpreta de muzică populară Lida Bejenaru. Au trecut 5 ani de când distinsa solistă a orchestrei Lăutari a plecat în lumea celor drepți, lăsând în urma sa cântece de o rară frumusețe și o amprentă de neșters în folclorul nostru. Vorbim și despre universul liric al poetului și scriitorului Ianoș Țurcanu, prin reflecțiile și aprecierile aduse în cadrul unei activități desfășurate la Biblioteca Centrală Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul din Chișinău, de unde vă aducem și un interviu cu protagonistul. Puțin mai târziu vorbim despre o apariție editorială de o valoare istorică și literară deosebită, volumul Scrieri din Gulag de Nicolae Costenco. Descoperim detaliile acestei cărți, ce reconstituie anii grei de pușcărie, politică și exil ai autorului, din discuția cu redactorul de carte Tamara Malanețchi Filimon. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde puteți transmite felicitări celor dragi. Și acum să ne răsfățăm cu un alt hit din playlistul de astăzi, Rag & Bone Man, Rush of Blood.

ascultat Regan Bullman cu piesa Russian Blood. Deși am fost mulți ani obișnuiți cu baladele lui profunde, britanicul a abordat pe acest track un ritm soul funk din anii 70, extrem de antrenant. Piesa face parte de pe albumul său lansat în 2024, What Do You Believe In, așa se intitulează acest album. Și dacă tot vorbim de voci inconfundabile și puternice, trecem la un artist legendar pentru care vocea a fost o adevărată provocare în ultimii ani. Fanii trupei Bon Jovi au avut parte de un moment neașteptat în timpul concertului susținut zilele acestea la New York. După aproximativ 90 de minute de spectacol, John Bon Jovi a decis să încheie reprezentația înainte de final. Artistul s-a adresat publicului chiar de pe scenă și le-a cerut spectatorilor să păstreze biletele. Momentul a fost filmat de mai mulți spectatori, iar imaginile au fost distribuite ulterior pe rețelele de socializare. La scurt timp după încheierea concertului, un purtător de cuvânt al formației a confirmat că John Bon Jovi se confruntă cu o infecție sinusală. Concertul a fost al 8-lea din cele 9 spectacole programate la New York în cadrul turneului Forever Tour, început pe 7 iulie. Turneul continuă în ciuda incidentului. Bon Jovi are în continuare programat un concert și în această săptămână. După încheierea seriei de spectacole din New York, formația urmează să susțină încă 5 concerte în Regatul Unit în lunile august și septembrie, care vor marca finalul turneului Forever Tour. Actualul turneu reprezintă prima serie de concerte a lui John Bon Jovi după intervenția chirurgicală la corzile vocale suferite în 2022. Artistul a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate și procesul de recuperare în documentarul din 2024, care se intitulează Thank You, Good Night, de Bon Jovi Story, produs de Hulu. Una dintre corzile mele vocale era literalmente atrofiată, a povestit cântărețul. El a explicat și modul în care afecțiunea i-a fost... i-a afectat vocea, corzile vocale ar trebui să fie paralele sau să presupunem fiecare cam de grosimea unui deget mare. Una dintre ale mele avea grosimea unui deget mare, iar cealaltă grosimea unui deget mic, așa că cea puternică o împingea la o parte pe cea slabă și nu mai puteam cânta bine, a declarat John Bon Jovi în documentar. Deocamdată formația nu a anunțat data la care va fi reprogramat concertul întrerupt. John Bon Jovi l-a transmis însă fanilor să păstreze biletele, promițând că va găsi o soluție pentru ca spectacolul să poată avea loc integral.

0: 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.
1: Au trecut 5 ani de când a plecat în altă lume Lidia Bejenaru. Despre viața artistei și cântecele ei ne va vorbi în cele ce urmează Veta Chimpu Munteanu.
0: Evocări.
2: Toată lumea o cunoștea pe Lidia Bejenaru ca solista orchestrei Lăutarei și soția maestrului Nicolae Bodgros, cu care au avut o căsnicie de aproape 50 de ani.

Drumul vieții și carierei artistice a Lidiei Bejenaru e nemijlocit legat de cel al lui Nicolae Botgros. S-au întâlnit la școala de muzică din Soroca pe când ambii aveau câte 15 ani și de acolo o soartă și un destin. În 1971, după absolvire, sunt repartizați la Casa de Cultură din Iedineț. Nicolae pe post de dirijor al orchestrei Ciocârlia, iar Lidia ca metodistă și solistă a acestei orchestre. Apoi tot împreună vin la Chișinău. În 1973, în faimoasa orchestră, pe atunci de muzică populară, Mugurel. După care, în 1978, odată cu lansarea orchestrei Lăutarei la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, pe post de dirijor fiind Nicolae Botgros, iar Lidia devine solista orchestrei, în care a activat până la sfârșitul vieții. Mai târziu, într-un interviu, Nicolae Botgros avea să recunoască că, de fapt, a fondat această orchestră pentru Nicolae Sulac și pentru Lidia Bejenaru, care își dorea foarte mult să cânte. La fel ca și ceilalți soliști din orchestră, Lidia Bejenaru și-a adunat cântecele precum florile. Majoritatea cântecelor din repertoriul ei îi purtau semnătura, muzică și text. Și unicul disc al interpretii intitulat M-a cuprins un dor de mamă a fost lansat după 20 de ani de activitate scenică. Lidia Bejenaru își avea locul ei în frumoasa grădină a cântecului popular moldovenesc. Știa să-l slujească cu credință și dragoste. Din aceste flori ne-a lăsat moștenire și nouă alese melodii. Să nu ne uităm înaintașii, faptele lor ne ghidează pe cărări bătătorite și ne arată sufletul poporului din care discend.

0: O piesă plină de emoție și speranță, Melina, și melodia intitulată Mâine, o invitație la reflexie și la gândul că, indiferent de provocări, ziua de mâine ne aduce mereu o nouă șansă la lumină și echilibru. Ei bine, noi nu ne oprim aici, ediția de astăzi continuă cu recomandări de lectură. Scrieri din Gulag, de Nicolae Costenco, este una dintre ultimile cărți îngrijite de istoricul literar Vasile Malanețchi. Aceste pagini adunate într-un singur volum sunt de natură să ne dea măsura deplină a ceea ce a însemnat pentru autorul lor perioada de maximă alienare a regimului totalitar sovietic. Vedem cum acesta s-a răsfrânt asupra destinului literar al scriitorului. 7 ani a făcut pușcărie politică, iar 8 ani s-a aflat în exil. Despre scrieri din Gulag discută astăzi Emilia Ghețu cu redactorul de carte Tamara Malanețchi-Filimon.
1: Recomandări de lectură.
2: Oamenii se duc, dar cărțile pe care le-au îngrijit, pe care le-au scris, pe care le-au trăit în modul direct, am putea să spunem, au rămas, se vor atinge de ele oamenii, își vor aminti, vor învăța mai mult.
3: Cărțile în general, dar acum vorbesc despre cărțile lucrate de Vasile, rămân ca niște urme, urmele lui lăsate aici pe pământ. De fapt, asta este.
2: O personalitate care a fost în atenția istoricului literar, Vasile Malanețchi, îndelungată, este cea a lui Nicolae Costenco. Nicolae Costenco, cunoscutul prozator, poet, știm bine că a trecut prin infernul siberian, a fost deportat împreună cu soția sa, Maria, împreună cu familia. Acolo s-au născut fiii și fiicele lui Nicolae Costenco. Ce l-a legat, din punctul tău de vedere, pe Vasile, de familia Costenco?
3: Exact, să spun ce l-a legat, acum nu, dar pot să spun ceva din istorie. Nicolae Costenco a fost o figură, o personalitate total originală, diferită, puternică. Vasile era interesat de tot procesul literar, cunoștea bine procesul literar, nu putea să treacă cu vederea numele lui Nicolae Costenco. Cu timpul, după plecarea lui Nicolae Costenco, deja a revenit în Moldova fiul Costache Costenco, fiul lui. Uite, aici s-a început cumva o relație. Noi l-am botezat pe Costache, după care l-am cununat, după care a rămas așa o prietenie, o colaborare, fiind și Costache foarte implicat în valorificarea arhivei, care era vastă și care din familia, frații și surorile, nepoții numeroși, deci el a fost cumva persoana mai indicată să se ocupe de arhivă. Și relația de prietenie cu Vasile, de aici a și rezultat niște cărți. Costache, după câte știu eu, a descifrat, a dactilografiat manuscrisele lui taică-său. Multe materiale din arhivă le-a transmis la Muzeul de Literatură. Între timp au apărut câteva volume la care au lucrat împreună. Volumul de versuri la care am lucrat și eu, Nicolae Costenco, Elegii Păgâine, Poezii și Poeme, era în 1998, și tot în acest an a apărut Nicolae Costenco, Povestea Vulturului Memorii, și este trecut cartea întâi. Se așteptau că va fi încă mult material, va fi și cartea a doua. La anul respectiv, în 98, a fost un eveniment această carte de Povestea Vulturului. S-au mai adunat, Costache a scos un volumaj mic de scrisori din perioada Gulagului până în 57, tot din perioada aceea. Versuri, un volum de versuri a mai scos separat, după care Vasile a venit, mai mulți ani a avut ideea de a scoate un volum Scrieri din Gulag. Și atât, în 2024, în sfârșit, s-a împlinit acest vis, această idee, cu un volum Scrieri din Gulag, de Nicolae Costenco, adunate scrieri care deja au fost publicate, care în periodică, care în cărțulii separate, în volumașe de poezie, de scrisori, în Povestea Vulturului, proza. Și acest volum Nicolae Costenco, Scrieri din Gulag, apărut în anul 2024. Pentru mine este o carte extraordinar de bună, caldă, care ne duce în lumea aceea a frumosului, dar și a durerii, a curajului, dar și a cutezanței, dar poate și a nechipzuinței, a tineriei, tinereții. Costencu a fost o persoană energică, activă și neordinară, cumva răzvrătită, așa, un rebel, încă din copil mic fiind, și apoi în tinerețe, și apoi tot așa. Dar a trecut prin gulag, a rezistat, a supraviețuit, s-a acomodat, a găsit un mod de a se realiza acolo, în gulag, a scris cu grafie latină, a citit carte românească, a avut colete din România, unde plecaseră părinții, a ținut legătura cu rudele de acolo, deci mai ușor se coresponda din Siberia, din gulag, că nu mai era deja în gulag, era la muncă angajat cu România decât din Basarabia, dar avusese și câteva vizite prin Basarabia, povestește cu atâta tristețe și amărăciune cum era Basarabia odinioară când era el tânăr, până la deportare, și deși era foarte nemulțumit de situație, păi acum îi plângea de milă, deci e atâta profunzime și atâta suferință și atâta trăire în această carte, în aceste rânduri ale lui Nicolae Costencu despre situația, cum a văzut-o, atâta sinceritate, că nu-ți mai trebuie niciun document ca să îți dai seama de ce și cum a fost, nu-ți mai trebuie dovezi sau contraargumente sau nu mai știu ce, ce e foarte credibilă. Cartea nu a fost scrisă pentru publicare, este o mare bucurie și o mare împlinire și este realizată o idee de mai mulți, mulți ani a lui Vasile și o bucurie. E o carte de literatură, nu este o carte documentară, aici mi-am permis să redactez un pic, în afară de cules și corectură, ca să fie mai ușor citit proza.
0: Despre scrieri din gulag de Nicolae Costencu, una dintre ultimile cărți îngrijite de istoricul literar Vasile Malanețchi, a vorbit Emilia Ghețu cu redactorul de carte Tamara Malanețchi Filimon. Din universul lecturii trecem în cel al stărilor pline de reverie, pe care doar muzica le poate contura atât de frumos. Vă invit să ascultați o piesă caldă interpretată de Anatol Rudei, Mi-ești dragă.

0: 4 iulie la Biblioteca Centrală Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul din Chișinău s-a desfășurat o emoționantă activitate care a întrunit personalități notorii din domeniile cultural, artistic, științific, social. A fost o veritabilă incursiune în universul liric al lui Ianoș Țurcanu, poet și scriitor originar din satul Pelinia, Drochia, prin dialog literar, aprecieri și reflecții critice. Un interviu cu protagonistul ne propune în continuare colegul Victor Balaniuc.
1: Creația nu cunoaște hotare în timp și spațiu. Protagonistul acestei discuții este binecunoscutul poet și scriitor, romancier, Ianoș Țurcanu. Felicitări, maestre!
2: Vă mulțumesc din suflet!
1: 75 de ani este o vârstă a bilanțurilor, putem spune așa, ce a reușit și ce nu a reușit Ianoș Țurcanu în acest răstimp.
2: Am reușit foarte mult. În primul rând, sunt norocos. Eu fiind și doctor de profesie, am lucrat foarte mulți ani cu pilot și cosmonaut din fosta Unii Sovieti și am avut niște ani încântători. Dar în același timp scriam. Din mic copil, fetele de la bibliotecă, iată, au găsit că eu în clasa 4 de-acu publicasem o novelă. În clasa 4. Nu știam că sunt așa deștept. Întorcându-mă din odiseile mele, am venit să lucrez la departamentul cultură al primăriei Chișinău, 24 de ani. Adică eram legat atât de interpreți, poeți, artiști, actori.
1: Să spunem câteva nume, măcar.
2: Ceanu, Olga Ciolacu, Iaraiu, Ana Barbu, Gheorghe Țopa,
1: Costi Burlacu și Corina Țepeș.
2: Da, prietenii mei, Lico Goncean, Cristina Pintilei. Când am fost întrebat de jurnalist, dumneavoastră, cu cine ați lucrat? Pentru cine ați lucrat toți anii ăștia? Eu zic, hai, întrebați-vă mai bine, pentru cine nu am lucrat? Ar fi mai ușor de spus. O viață tumultoasă, cu realizări, cum am vrut eu, ce am visat, ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat. Așa că sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru această biografie mea încărcată, efervescentă, plină cu de toate. Ce n-am realizat, mai am niște visuri, aș vrea să mai scriu ceva, aș vrea să fiu în continuare sănătos, să mă întâlnesc cât mai des cu prietenii mei, cu cititorii mei, cu artiștii mei. Asta e viața mea, de fapt.
1: La Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul este o dublă lansare de carte, Ianoș Țurcanu, între cărți și cititori.
2: Două cărți, una, Nu e nimeni ca mine, altă carte, Cu marea în buzunar. Am trăit 20 de ani pe malul mării, am scris 3 cărți, Omul mării, iată, Omul mării revine și Omul mării rămâne cu voi. Totul legat de mare și am hotărât și acum să scriu o carte cu marea în buzunar.
1: Și în expoziția asta, titlul Omul mării stă sub un alt înscris, Ianoș Țurcanu, un romantic autentic în lumea poeziei. Apropo, ca să-și dea seama ascultătorii noștri, este improvizat aici un colțișor care redă marea cu pești și chiar cu niște scoici acolo, în măsuță improvizată, care are o semantică aparte și o lădiță. Sper că acolo este o comoară în
2: acolo lădiță. E o comoară. Tot se întâmplă cu Ianoș Țurcanu și în jurul lui Ianoș Țurcanu.
1: Nu este cumva vorba de cutia Pandorei, în niciun caz.
2: Nu, doamne ferește. Deci nu o deschidem atunci.
1: Unii mai citesc, alții lecturează mai mult folosindu-se de tehnologiile avansate.
2: Citiți. Chiar și cei care sunt astăzi cu calculatoare, cu telefoane, mai întâi trebuie să treacă prin cărți. Pentru mine, omul care citește, care vine la bibliotecă, este un om la fel de important ca și omul care se duce la biserică. Mă duc la întâlnire cu studenți. Ce sfaturi ne-ați dat? Sfatul meu este că nu dau sfaturi niciodată. Dar un sfat care pot să-l dau, iubiți cartea, iubiți viața, iubiți oamenii din jurul vostru și încercați să-i atrageți prin bunătate, cunoștințe și empatie.
1: Sunteți originar din satul
2: Pelinie, au fost în raionul Belț, pe urmă a fost în raionul Rășcani, pe urmă în județul Belț, acum e în raionul Drochia, satul rămâne pe loc și pentru mine asta înseamnă punctul meu cardinal, întotdeauna mă întorc în sat la mine, biblioteca din satul meu poartă numele lui Ianoș Țurcanu și am niște obligațiuni, trimit cărți, mă duc la întâlniri, fac deci oricum iar biblioteca apare.
1: Pe linia nordului cu Ianoș Țurcanu. Eu vă mulțumesc și vă doresc o creativitate în continuare pe măsura așteptărilor dumneavoastră și a publicului.
2: Vă mulțumesc! Salutări tuturor, sănătate și poftă de viață!
0: Am ascultat un interviu realizat de colegul Victor Balaniuc cu poetul și scriitorul Ianoș Țurcanu, oferit în cadrul manifestării culturale găzduite de Biblioteca Municipală Bogdan Petriceicu HD-ul. La Radio Moldova continuăm să vă delectăm cu muzică bună. V-am selectat în playlist Voltaj cu piesa intitulată Știu.

Dragilor, suntem pe final de emisiune. Cezar a fost la microfon, iar producătorul Filip Rudenco și regizorul Pavel Prodan au coordonat totul din culise. Rămâne și în continuare cu Radio Moldova. Urmează radiojurnalul la miezii, iar la 13:20 de minute, emisiunea Zi de Zi. Și nu uitați, ne reauzim și mâine de la 11 la 13. Să aveți parte de o săptămână frumoasă!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Guvernul anunță că a întreprins măsuri pentru asigurarea pieții cu motorină după ce fermierii s-au plâns că se confruntă cu o criză de motorină care ar putea afecta recoltarea cerealelor. Traficul pe noua șosea de centura satului Slobozia Mare, raionul Cahul, a fost deschis astăzi oficial, a anunțat ministrul infrastructurii Vladimir Bolea.
2: Proiectul de bază, atunci când noi am început să construim drumurile, era interconectarea nordului Republicii Moldova cu porțile noastre maritime, cu ambele porturi, atât de stat cât și cel privat.
1: Astăzi începe admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republică. În următoarele ore, izolat va ploua slab, iar maxima termică va atinge 33 de grade. Detaliile urmează. Guvernul anunță că a întreprins deja măsuri pentru asigurarea pieței de motorină. Două baraje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în țară în ultimele 24 de ore. De asemenea, astăzi ar putea sosi un nou transport cu o capacitate similară de circa 6.000 de tone de motorină. Aceste volume suplimentare sunt destinate să reducă imediat deficitul existent la unele stații PECO. Guvernul precizează că la ziua de astăzi sub 10% din totalul stațiilor PECO nu dispuneau de stocuri de motorină. Cauzele deficitului sunt că scăderea nivelului Dunării, precum și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au generat blocaje în lanțurile de transport, afectând livrările de combustibil. Ieri, Asociația Forța Fermierilor a semnalat că recoltarea produselor cerealiere este în pericol, deoarece fermierii, în special cei din nordul țării, se confruntă cu o criză de motorină. Potrivit asociației, lipsa motorinei sau scumpirea ei vor întârzia recoltarea și pregătirea terenurilor pentru semănat. Organizația a cerut autorităților să ia măsuri urgente. Precizăm că acum o săptămână Asociația Forța Fermierilor a avertizat că ar fi deficit de motorină pe piață, însă Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat că rezervele erau suficiente. Reprezentanta Consiliului Concurenței, Alina Cebotariov, a declarat pentru Moldova 1 că instituția urmează să decide dacă va porni o anchetă privind suspiciuni de cartel. Precizăm că, potrivit plafoanelor stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, astăzi atât benzina cât și motorina au depășit pragul de 30 de lei per litru. Astfel, un litru de benzină costă 30 de lei și 16 bani, iar motorina 30 de lei și 29 de bani. Prețurile la carburanți își mențin tendința de creștere în Republica Moldova, care importă combustibil în proporție de 99,9%. Experții avertizează că scumpirile indică începutul unei noi posibile crize pe piața combustibililor, cauzate de dificultățile de aprovizionare cu petrol, după ce și Kazahstanul, principalul furnizor de combustibil pentru România, de unde importă țara noastră, a decis să suspende temporar exporturile de țiței. Experții susțin că o eventuală lipsă de motorină ar avea consecințe majore, mai ales în această perioadă, când se desfășoară campania de recoltare. Detalii ne oferă Cristina Zavulan-Jovmir.
3: Decizia de suspendare a exporturilor a fost luată după atacurile cu drone asupra infrastructurii și a navelor utilizate pentru transportul petrolului kazah, susține fostul premier Ion Sturza. Potrivit acestuia, impactul se resimte și în regiune, în condițiile în care România importă anual aproximativ 9 milioane de tone de țiței, dintre care peste 8 milioane provin din Kazahstan, iar Republica Moldova, la rândul ei, importă din România. Sturza a atras atenția că, deși România și Republica Moldova consumă împreună aproximativ 12,5 milioane de tone de produse petroliere anual, structura cererii creează vulnerabilități. De asemenea, acesta a precizat că în România mai funcționează practic doar două rafinării importante, în timp ce a treia este oprită, iar perspectivele de reluare a activității sunt reduse. Ion Sturza a mai spus că rezervele strategice de petrol din România pot acoperi teoretic consumul pentru aproximativ 90 de zile, însă ele nu reprezintă o soluție pe termen lung și nici nu sunt dimensionate pentru a acoperi necesarul Republicii Moldova. Suspendarea temporară a exporturilor de petrol din Kazahstan prin conducta CPC ar putea avea efecte asupra pieței regionale, însă acestea se vor resimți mai târziu, menționează expertul Ion Preașcă.
4: În condițiile care petrolul kazah este principala sursă pentru rafineria Petromidia Arompetrol, care este și principalul furnizor de motorină în Republica Moldova, asta de că, desigur, are impact asupra pieței regionale, adică România și Moldova, dar este, va vedea mai târziu. Acum, ea doar e un fel de așteptare. Faptul că sunt fluctuații și influențe externe e demonstrat ziua de azi.
3: Potrivit lui Preașcă, după o perioadă de calm în care semnarea unui memorandum între Statele Unite

0: Unite și Iran privind încetarea focului a dus la ieftinirea petrolului, reluarea luptelor de la începutul lunii iulie a determinat o creștere accentuată a cotațiilor. Prețul petrolului a urcat de la aproximativ 70 de dolari până la aproape 100 de dolari pe baril, ceea ce înseamnă o majorare de peste 40%. Expertul a atras atenția că evoluțiile de pe piața petrolului pot fi extrem de rapide și depind în mare măsură de contextul geopolitic.
1: De la începutul zilei, prețul la petrol a coborât cu 10%, adică la 90 de dolari, după ce vineri urcase la 100 de dolari la sfârșitul săptămânii. Deci s-a întâmplat alte evenimente pe piața globală și asta respectiv a avut impact asupra prețurilor. Ceea ce vom vedea peste câteva zile și pe piața locală. Orice eveniment de acesta poate avea efecte, deci creștere, descreștere. Practic nu putem Moldova singură să decide ceva aici și de influența evoluțiilor geopolitice mai mult.
0: În acest context, expertul consideră că autoritățile trebuie să se concentreze pe consolidarea stocurilor de produse petroliere pentru a evita eventuale crize de aprovizionare. De asemenea, Preașca a atras atenția că o eventuală lipsă de motorină ar avea consecințe majore, mai ales în această perioadă când se desfășoară campania de recoltare și de export al producției agricole.
1: Și lipsa acestui combustibil are efecte foarte mari. Și mai ales acum în contextul în care are loc recoltarea culturilor agricole. Deci grâu, orzo și alte fructele se culeg și se exportă. Fără motorină se poate opri.
0: Potrivit autorităților, Republica Moldova dispune în prezent de rezerve de motorină pentru 8 zile și de benzină pentru aproximativ 3 săptămâni.
2: Traficul pe noua șosea de centura satului Slobozia Mare, raionul Cahul, parte a drumului național M3, a fost deschis astăzi oficial. Noul tronson va devia transportul de mare tonaj din interiorul localității, fluidizând totodată tranzitul de mărfuri către portul Giurgiulești, precum și spre graniță cu România. Revine la microfon Cristina Zavlanșov-Mir.
0: Șoseaua de centură are o lungime de peste 16 km și a fost construită pentru a prelua fluxul intens de camioane care se deplasează către singurul port maritim al Republicii Moldova. Proiectul, în valoare de 24 de milioane de euro, a fost finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Locuitorii satului Slobozia Mare au așteptat aproape 2 decenii realizarea acestui proiect, întrucât tirurile care le traverseau zilnic localitatea le afectau casele și siguranța, a precizat primara Valentina Carastan. Potrivit acestea, în anul 2015, primarii din localitățile din zona Prutului de Jos au lansat o inițiativă comună pentru promovarea construcției drumului de ocolire.
3: Din 2007, când a venit primar, cetățenii au început a scrie scrisori că le capă casele. Mai ales că era și pericol de accidente și chiar și accidente au fost, chiar și case dărâmate în satul Brânza. Toți ne promiteau, ne spuneau, o să fie, n-o să fie. Doar din 2019 ne-am simțit că lucrurile s-au mișcat.
0: Și primara comunei Giurgiulești, Tatiana Gălățeanu, a afirmat că drumul era așteptat de peste 2 decenii, de la lansarea activității portului de la Dunăre.
4: Noi l-am așteptat de 25 de ani, adică de peste 25 de ani de atunci de când și-a lansat activitatea portuară la Dunăre. Impactul care îl avem persistă și acum, pentru că avem pe lângă drumuri, mai avem și alte impedimente și alt impact care ne vizează localitatea noastră. În final, suntem mulțumiți.
0: Principalii beneficiari ai noului tronson sunt oamenii care nu vor mai fi nevoiți să suporte traficul greu prin centrul localității, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu.
5: Pe lângă componenta economică foarte importantă, vom putea descongestiona sau cel puțin redirecționa acest flux pe aici, nu prin localitățile noastre, Giurgiulești, Slobozia Mare, Câșlița Prut și așa mai departe. E o investiție europeană de care beneficiază și o să beneficieze transportatorii noștri.
0: Noul drum ar putea contribui și la dezvoltarea turismului în sudul țării, a precizat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea.
6: Companiile sunt ale noastre, locale, naționale și lucrarea este făcută de o calitate deosebită. A doua fază s-a început în 24, care a fost dată în exploatare exact în termenul cuvenit. Cei mai mari beneficiari sunt doi. Unul sunt locuitorii din satul Slobozia Mare care nu mai văd tiruri exact după principiul din Vulcănești. Construindu-le centura, oamenii deja sunt salvați de tirurile care tăceau prin el. Urmează acum să facem proiect și finalizăm și partea asta din drum ca oamenii să ajungă până acasă. Slobozia Mare are un foarte mare potențial turistic la intrarea o vinărie. Și a doua, cel mai mult este așteptat de agenții economici. Proiectul de bază, atunci când noi am început să construim drumurile, era interconectarea nordului Republicii Moldova cu porțile noastre maritime, cu ambele porturi, atât de stat cât și cel privat.
0: Precizăm că lucrările au inclus construcția drumului cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, executarea terasamentelor, amenajarea a 10 de podețe, intersecții, moderne și stații pentru transportul public. Odată cu deschiderea rutei de ocolire, locuitorii din Slobozia Mare vor beneficia de reducerea traficului de mare tonaj prin centrul localității, ceea ce va diminua poluarea fonică și emisiile de gaze. Transportatorii vor avea timp mai mici de deplasare, fapt care ar urma să eficientizeze lanțurile logistice și schimburile comerciale. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor, proiectul face parte din programul de modernizare a rețelei rutiere naționale și are drept scop integrarea Republicii Moldova în coridoarele europene de transport.
2: Astăzi începe admiterea în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Pentru al treilea an consecutiv, dosarele pot fi depuse atât online cât și fizic până pe 1 august. Autoritățile își propun ca în următorii ani tot mai mulți absolvenți să aleagă să-și continue studiile acasă. În acest scop au fost întreprinse mai multe acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu și de trai ale studenților, în mod special a celor care urmează programe în domeniul științelor și educației, susțin rectorii universităților. Cu detalii, Eva Fruntașu.
7: Universitățile din Republica Moldova oferă programe de studii și specialități noi, infrastructură modernizată, laboratoare dotate și burse majorate, a declarat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Potrivit acesteia, scopul principal este de a atrage cât mai mulți tineri să rămână să studieze în țară. Astăzi au fost depuse 1050 de dosare la licență și 150 la masterat, a mai spus Cazacu.
8: Se renovează substanțial atât blocurile de studii, se eficientizează energetic, aulele universitare, laboratoarele se dotează cu echipament de ultimă generație, se investește în renovarea căminelor, s-au majorat bursele, vor primi burse mai mari, studenții care vor avea o reușită academică mai bună. Despre atragere tinerilor în domeniul STEAM, științe, tehnologii, artă, pe lângă științele educației, unde investim mai mulți ani, acolo unde este o penurie de cadre, noi am majorat bursele și facem tot ce ne stă în puteri ca să atragem tineri talentați cu medii academice foarte bune.
7: Majorarea burselor pentru studenții din domeniul științe ale educației de la 200.000 la 375.000 de lei anual ar putea încuraja mai mulți tineri să aleagă o carieră didactică, consideră rectorul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, Alexandra Barbăneagră.
9: Așa că ne dorim cât mai mult candidați la admitere. S-a depus efort în acest sens și pe dotări care sunt în cadrul universității. Grație proiectul la care a făcut parte Universitatea Băncii Mondiale. Îi investim foarte mult și în condiții de trai. Chiar săptămâna aceasta, miercuri la ora 1, dăm în exploatare căminul numărul 5, realizat grație susținerii Băncii Mondiale.
7: Și Universitatea Tehnică a Moldovei raportează un interes tot mai mare din partea viitorilor studenți. În anul universitar 2025-2026, instituția a înregistrat o creștere de aproximativ 18% a numărului de studenți admiși. Prorectorul pentru cercetare și doctorat Eduard Monaico spune că investițiile în infrastructură și promovarea ofertei educaționale contribuie la această tendință.
10: Pe lângă efortul Ministerului Educației și Cercetării, de asemenea investește în infrastructura universității, spațiile dedicate pentru activitățile didactice, atât și pentru spațiile de cercetare. Pe lângă zilele ușilor deschise, de asemenea avem și școli de vară în care antrenăm elevii din practic pe nivelul absolvenților ca să viziteze și laboratoarele, au discuții cu cadrul didactice.
7: Chiar dacă interesul pentru universitățile din țară este în creștere, studiile peste hotare rămân o opțiune atractivă pentru mulți tineri, afirmă președintele interimar al Alianței Studenților din Republica Moldova, Sorin Afanasiu. El spune însă că imaginea învățământului superior din țara noastră se îmbunătățește datorită investițiilor din ultimii ani.
11: Asta fiind spus, eu cred că prin faptul că se fac cetă vizibilitate asupra învățământului în Republica Moldova, se șterge acea stigmă care era față de, ei, tu rămâi în Republica Moldova să înveți. Exista așa ceva. Și efectiv, toate investițiile care au loc acum în învățământul superior se simt foarte, foarte puternic. Chiar și acele cămini noi și acele programe mai elaborate. Asta are un impact asupra studenților și eu cred că imaginea per general se îmbunătățește.
7: Precizăm că rezultatele vor fi afișate pe 8 august, iar candidații admiși vor confirma locul prin depunerea actelor în original în perioada 8-12 august. Rezultatele finale vor fi publicate pe 14 august. Pentru locurile rămase disponibile va fi organizată o sesiune suplimentară în perioada 15-24 august. În acest an, universitățile din Republica Moldova vor oferi 9013 locuri cu finanțare de la bugetul de stat. Aceasta vizează studiile superioare de licență, studiile superioare integrate, masterat, rezidențiat și secundariat clinic, precum și studiile superioare de doctorat. Totodată a fost majorat numărul locurilor bugetare în domenii în care există o cerere sporită de specialiști, precum științe biologice, chimice și fizice, inginerie, arhitectură și construcții, silvicultură și medicină veterinară.
2: După ce 3 drone au pătruns în spațiul aerian național al României, ministra afacerilor externe de la București, Oana Țoiu, a afirmat pentru Digi24 că România are opțiunea de a activa articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic. Potrivit șefii diplomației de la București, oricare dintre aliați poate cere activarea în orice moment în care are nevoie de coordonare. Decizia privind convocarea ambasadorului Rusiei la București reprezintă o măsură de protest a României, a mai spus Oana Țoiu, adăugând că acest gest a mai fost făcut și în alte ocazii.
12: Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest. Am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone de tip Shahed, care aparțin fără tăgadă Federației Ruse, au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. Aceste conversații, notele de protest, precum și măsurile luate, sunt anunțate ulterior. Dacă ne referim la NATO, acolo avem articolul 3 care vorbește de propria noastră apărare, dar în continuare până la momentul în care vor fi livrate toate achizițiile pe care le-a făcut armata în ultima vreme, este nevoie de sprijin aliat pe această durată tranzitorie.
2: Ministra de Externe României, Oana Țoiu, a precizat că au existat mai multe reacții la incidentele cu drone, amintind de pozițiile NATO, cea a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și a Portugaliei. Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești, precizând că securitatea României este legată direct de securitatea țării noastre. Amintim că locuitorii din zona de nord-est a județului Tulcea au primit astăzi dimineață un nou mesaj RoAlert. Ministerul Apărării al României a transmis că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al țării, fiind mobilizate 2 avioane F-16. Aparatul a trecut ulterior frontiera spre Ucraina. În ultimele 3 zile, avioane F-16 ale forțelor aeriene române au doborât 3 drone care au intrat ilegal în spațiul aerian al României. Pe 26 iulie în zona Sulina-Chilia, pe 25 iulie la Sfântul Gheorghe și pe 24 iulie în județul Buzău. O navă internațională de marfă s-a scufundat în largul portului ucrainean Odessa de la Marea Neagră la o săptămână după ce oficialii ucraineni au declarat că aceasta a fost lovită de forțele ruse, relatează Reuters. Autoritatea portuară din Ucraina a declarat că nava Golden Leo, care naviga sub pavilionul Guinei-Bissau, s-a scufundat în apropierea portului. Potrivit unui comunicat, 9 membri ai echipajului au fost uciși în atac, în timp ce 8 au fost evacuați. Nava traversa un coridor supravegheat de Ucraina de-a lungul coastei în direcția României. Autoritatea portuară a declarat că acțiunea Rusiei împotriva navei a încălcat normele dreptului maritim internațional și a pus în pericol viețile membrilor echipajului. Acum urmează știrile din sport.
13: InfoSport prezintă Efim Ignat.
14: Bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Sheriff Tiraspol a fost ținută în șah chiar la ea acasă de Milsami Orhei în derbiul etapei a 5-a campionatului Republicii Moldova la fotbal. Cele două formații s-au despărțit nedecis cu o remiză, scor 0-0. Același scor s-a înregistrat și în partida dintre nou promovata Real Sireț și Petrocub Hâncești. De aceste două remize albe a profitat Dacia Buiucani, care după victoria în fața lui CSF Bălț din această rundă a făcut rocadă cu Petrocub în clasament și a urcat pe 2 cu un total de 9 puncte. Șerif rămâne lider cu 11 puncte, în timp ce Petrocub a coborât pe 3 cu 8 puncte. Tot atâtea puncte are și Zimbru Chișinău, care e pe 4 după ce a trecut pe terenul lui Politehnica UTM cu 2-0. După ce acum 3 săptămâni au urcat pe podium la campionatul mondial de caiac canoe de junior și under 23, sportivii noștri au avut o evoluție remarcabilă și la campionatele europene rezervate aceleași categorii de vârstă, unde au cucerit 3 medalii de bronz. Mai întâi, Mihai Chihaia a cucerit prima medalie de bronz în proba de canoe individual pe distanța de 1000 de metri, apoi compatriotul nostru a repetat aceeași performanță și pe distanța de 200 de metri. Un rezultat istoric la mondialele de caiac canoe l-a înregistrat tandemul Lev Lunin Maxim Rogut, care a cucerit medalia de bronz în proba de caiac dublu pe distanța de 500 de metri. Aceștia au trecut linia de finish cu timpul de 1 minut 41 secunde 388 de sutim, fiind întrecuți de o pereche din Belarus și Ungaria. Pilotul Lando Norris a obținut prima victorie a sezonului și prima după titlul de campion mondial de anul trecut. Britanicul a câștigat cea de-a 11-a etapă a sezonului de Formula 1 desfășurată pe circuitul Hungaroring din Ungaria. Max Verstappen a terminat cursa pe locul 2, iar revelația acestui sezon, Kimi Antonelli s-a clasat pe locul 3. După 11 etape disputate în acest sezon, Antonelli este lider în clasamentul general al piloților, având acum un avans de 50 de puncte față de al doilea clasat Lewis Hamilton. Pe locul 3 este George Russell, care are cu 9 puncte mai puțin decât Hamilton. Următoarea etapă a mondialului de Formula 1 este programată în data de 23 august pe circuitul din orașul olandez Zandvoort. Atât din sportul început de săptămână, cât mai fructos să aveți!
2: Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 28 și 33 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine se prevăd averse cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilov, urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de colega mea Veronica Scorpan. Bine te-am regăsit, Veronica, într-o nouă săptămână. Ce informații ne aduce astăzi în emisiune?
15: Salutare, Elena, bun găsit la Zi de Zi. Astăzi vorbim despre economia Republicii Moldova și oamenii care o pun în mișcare. Analizăm cele mai noi date despre întreprinderile mici și mijlocii, aflăm cât de sănătos este mediul de afaceri și ce așteptări au antreprenorii de la noul guvern. Răspund la toate aceste întrebări expertul Viorel Gârbu și Liliana Busuioc, directoare executivă a Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Cu mai multe detalii revenim în câteva momente aici la Zi de Zi, după generic și melodia de salut.
13: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Pepe, Arando Marquez și Vara Noastră. Un început de săptămână plin de ritm, energie și voie bună aici la Zi de Zi. Începem discuțiile noastre, așa cum spuneam. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă principalul motor al economiei, predominând numeric în structura economiei naționale. Acestea creează majoritatea locurilor de muncă și își desfășoară activitatea în principal în domeniul comerțului. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2025, veniturile din vânzările IMM-urilor au constituit 563 de miliarde de lei, în creștere cu peste 17% față de anul precedent. Mai multe concluzii și detalii aflăm din subiectul realizat de Svetlana Bogato.
1: Conform datelor BNS, întreprinderile mici și mijlocii reprezintă aproape toate întreprinderile existente în țară, constituind aproximativ 98% din totalul întreprinderilor. În același timp, întreprinderile mari sunt foarte puține, reprezentând mai puțin de jumătate de procent, ceea ce înseamnă că economia este dominată în principal de afaceri mici și mijlocii. În anul 2025, cele mai multe MMM-uri și-au desfășurat activitatea în domeniul comerțului. Alte domenii importante de activitate au fost serviciile profesionale, științifice și tehnice, unde au activat 10% dintre întreprinderi, agricultura, silvicultura și pescuitul aproape 9%, precum și industria prelucrătoare puțin peste 7%. În același timp, întreprinderile mici și mijlocii au obținut rezultate financiare mai bune în 2025, comparativ cu anul precedent. Profitul înainte de impozitare a ajuns la 53,2 miliarde de lei. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în agricultură, unde profitul s-a triplat de la 1,4 miliarde de lei la 4,4 miliarde de lei. Creșteri semnificative ale profitului au fost înregistrate și în domeniul tranzacțiilor imobiliare, unde acesta a ajuns la 5,4 miliarde de lei, precum și în construcții, unde cifra constituie 4,8 miliarde de lei. Numărul mediu anual de salariați din sectorul MMM-urilor a crescut până la 393.000 de persoane, cu peste 8.000 de angajați mai mult față de anul 2024. Astfel, aproape 7 din 10 salariați din economia reală activează într-o întreprindere mică sau mijlocie. Datele BNS prezentate astăzi confirmă rolul important al întreprinderilor mici și mijlocii în economie, acestea având o contribuție majoră atât prin numărul mare de întreprinderi, cât și prin crearea locurilor de muncă și generarea de venituri și profituri.
0: Așadar, când vorbim despre economia Republicii Moldova, vorbim în primul rând despre întreprinderile mici și mijlocii. De la afaceri de familie și ateliere locale până la companii care exportă și creează locuri de muncă. Dincolo de cifre însă stau oameni care își asumă riscuri, investesc, creează locuri de muncă și încearcă să-și dezvolte afacerile într-un mediu economic aflat într-o continuă schimbare. Ce înseamnă în realitate aceste rezultate și cât de sănătos este sectorul IMM-urilor? Discutăm în cele ce urmează cu Liliana Busuioc, directoare executivă a Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Doamnă Busuioc, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
2: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Doamnă Busuioc, precum spuneam mai devreme, cifrele arată că aproape toate companiile din Republica Moldova sunt întreprinderi mici și mijlocii. Cât de conștientă este societatea de rolul pe care îl joacă IMM-urile în economia națională?
2: Probabil că când vorbim de societate și cât de conștientă este, ar trebui să atragem atenția la câteva grupuri mari de părți interesate. Și aici sunt autoritățile, sunt consumatorii, sunt antreprenorii, sunt angajații. Și dacă să vorbim despre autorități, ce este în mandatul asociației noastre pentru că lucrăm cu autoritățile pentru un mediu de afaceri mai bun, atunci putem să spunem că autoritățile sunt foarte conștiente. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, mai mult decât atât, noul prim-ministru care a prezentat programul său de guvernare și a vorbit despre optimismul antreprenorial, putem să spunem că autoritățile sunt foarte conștiente. Dacă să vorbim în masă largă și să ne referim la consumatori, atunci cred că aici mai avem de lucru, pentru că IMM-urile sunt baza economiei și toată arhitectura, structura economică a țării noastre și ați menționat și numărul de angajați în aceste IMM-uri. uneori asta ar însemna că foarte multe familii depind de angajații din întreprinderile mici și mijlocii. Și, în esență, consumatorii, dacă ar fi mai conștienți și ar fi mai multă informare la acest capitol și educație economică, atunci gradul de încredere, de prioritizare, de procurare a produselor locale ar crește și asta ar duce la stimulare economică. Deci, în esență, când vorbim de conștientizarea societății despre importanța IMM-urilor, cred că este important să atragem la diferite grupuri de părți interesate.
0: Ok, am înțeles. Doamnă Busuioc, la prima vedere, dacă ne uităm pe datele statistice, anul 2025 pare să fi fost unul bun pentru întreprinderile mici și mijlocii. Au crescut veniturile, profiturile și numărul angajaților. Din experiența dumneavoastră, antreprenorii simt această evoluție și în activitatea de zi cu zi sau statisticile ascund și anumite dificultăți mai puțin vizibile?
2: Statisticile nu neapărat ascund dificultăți. În primul rând, toate cifrele s-au majorat pentru că s-a modificat mecanismul prin care se consideră o întreprindere mică și mijlocie. Dacă anterior era luat în considerație la clasificarea statistică și cifra de afaceri, anul acesta s-a făcut o modificare conform recomandării Comisiei Europene prin definiția IMM-urilor și pentru a putea compara datele statistice din Republica Moldova și cu datele statistice la nivel european, s-a luat criteriu doar numărul de angajați. Astfel, anul trecut a fost modificată legea cu privire la categoriile IMM-urilor și plafoanele pentru definiția lor și au crescut cifrele până la milioane de euro. Modificându-se acest clasament, automat este un număr mare de întreprinderi care anterior erau considerate întreprinderi mari, dar acum s-au încadrat în sectorul întreprinderilor mijlocii și medii. Respectiv, este modificat această creștere, este datorată și datorită acestei modificări.
0: Am înțeles. În spatele fiecărei afaceri despre care vorbiți, doamnă Busuioc, sunt oameni care încearcă să construiască ceva. Care sunt cele mai mari provocări pe care vi le spun astăzi membrii Alianței? Ce îi împiedică poate să crească mai repede și mai mult?
2: Dintotdeauna problemele sistemice au fost aceleași și ele nu prea se modifică de la an la an. În esență rămâne accesul limitat la finanțare, birocrație excesivă și reglementarea excesivă. Acum problemele cu forța de muncă, nevoia de a crește competitivitatea și a accesa noi piețe și de diversificarea piețelor, iar cel mai nou și mai actual este pregătirea pentru piața unică europeană, pentru integrarea în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă o competiție directă cu peste 26 de milioane de întreprinderi și atunci în momentul în care noi ne integrăm și se transpune legislația europeană în legislația națională, este important ca IMM-urile să fie informate, pregătite, instruite și susținute pentru ca să facă față acestui proces.
0: Avem un nou guvern, doamnă Busuioc, care și-a asumat, spunea ce dumneavoastră, drept prioritate dezvoltarea economiei și sprijinirea antreprenorilor. Ce așteptări aveți de la actualul executiv? Care ar trebui să fie primele măsuri concrete pentru ca această promisiune să se transforme în rezultate pentru mediul de afaceri?
2: În primul rând vreau să punctez că programul noului guvern foarte mult se axează pe dezvoltarea mediului de afaceri, pe îmbunătățirea cadrului de reglementare, pe stimularea investițiilor. Foarte mult se referă la creșterea nivelului de optimism antreprenorial. Dacă guvernul își va respecta acele promisiuni scrise acolo, deja va fi un pas foarte mare înainte.
0: Eu vă mulțumesc.
2: Pe lângă aceasta, este foarte important ca IMM-urile noastre să fie susținute, pregătite și informate pentru integrarea europeană.
0: Da, vom discuta poate mai detaliat pe marginea acestui subiect într-o altă emisiune. Toate bune vă doresc, doamnă Busuioc, și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
2: Vă mulțumesc.
0: Despre provocările, oportunitățile și viitorul antreprenoriatului din Republica Moldova am discutat cu Liliana Busuioc, directoarea executivă a Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Vom dezvolta subiectul în câteva minute și împreună cu expertul economic Stanislav Ghilețchi.

0: Continuăm la Zi de Zi să discutăm despre întreprinderile mici și mijlocii, care rămân a fi coloana vertebrală a economiei. Datele Biroului Național de Statistică arată că în 2025 acestea au generat peste 73% din veniturile din vânzări, au asigurat mai bine de 75% din locurile de muncă și și-au majorat profitul cu peste 25%. Ce spun aceste cifre despre starea reală a economiei? Aflăm în continuare de la expertul economic Viorel Gârbu. Domnule Gârbu, bună ziua! Sunteți în emisie directă la radio și vă mulțumesc. Potrivit celor mai recente date ale Biroului Național de Statistică, spuneam, întreprinderile mici și mijlocii generează peste 73% din veniturile din economie și asigură peste 70% din locurile de muncă. Cum ar trebui să traducem aceste cifre, domnule Gârbu, pentru cetățeanul de rând? Este un semn de maturizare a mediului de afaceri?
1: Dacă pot să încep cu o mică corecție, dumneavoastră ați făcut referență la faptul că întreprinderile mici și mijlocii sunt coloana vertebrală a economiei, dar de fapt nu este așa. Coloana vertebrală a economiei sunt întreprinderile mari, scheletul economiei este oferit de întreprinderile mari, întreprinderile mici și mijlocii formează conținutul, da? Deci efectiv formează economia, dar economia se construiește pe ceva, și anume aceste zone de reziliență, deci structură de bază sunt formate anume de întreprinderile mari. Și aici, anume aici, când începem să citim comunicatul BNS, ce ni se aruncă în ochi este faptul că întreprinderile mari reprezintă doar 0,3% din total întreprinderi. Fiindcă întreprinderile mici se situează în acele oportunități care sunt formate de întreprinderile mari. Da? Deci, în prima instanță, volumele mari, cererile mari, domeniile importante sunt formulate de întreprinderile mari, iar tot ce ține de un aspect mai mult de fragmentare, de adaptare, de ajustare, deci toate abordările este mai mici, care nu necesită volume mare, sunt anume acoperite prin întreprinderile mici și mijlocii. Și aici e problema, dacă vreți, întreprinderile economiei naționale, și anume faptul că noi nu avem acele întreprinderi mari care să ofere câmpi de lucru mare, da? Care să dea direcție de acțiune, și deja pe segmente înguste, în această direcție de acțiune se intervine întreprinderile mici. Da? Și în acest motiv, noi avem ceea ce avem în economia națională. Acum, referindu-mă la întrebarea dumneavoastră, bine, cifrele în sine vorbesc despre o anumită realitate, există o anumită dinamică, deci vedem că practic 3/3 din angajări și din volumele de vânzări revin întreprinderilor mici și mijlocii, este o anumită dinamică, deci în termeni relativi este o dinamică în creștere, da? Deci această pondere crește atât numărul persoanelor angajate în total, deci care sunt angajate întreprinderile mici și mijlocii, cresc un pic, la fel un pic în termen relativ a crescut și volumul vânzărilor din total, cât devine întreprinderi mici și mijlocii. Deci acest lucru vorbește cumva pozitiv despre dinamica pentru acest sector al economiei naționale, dar această dinamică în sine nu descrie pe ansamblu situația în care se schimbă economia națională. Acest lucru ne-l putem atesta din acele statistici și acele comunicate pe care ne oferă BNS-ul și noi știm, de fapt, la nivel macroeconomic, economia Republicii Moldova stagnează și în ultimii ani, de fapt, se află într-o situație prelungită de criză.
0: Profitul întreprinderilor mici și mijlocii, domnule Gârbu, dacă ar fi să vorbim, a crescut cu peste 26% într-un singur an, iar veniturile din vânzări au avansat cu aproape 18%. Ce factori au dus la această evoluție?
1: Mai ce e greu să vorbești, până la urmă, despre anumiți factori. Acești factori pot fi și factori de moment. Nu sunt anumite tendințe de lungă durată. Cifrele respective, la fel, trebuie corelate și cu rata inflației. Deci, în numărime absolută, a intervenit și inflația. Inflația în sine crește, duce la creșterea încăsărilor și duce la, inclusiv și creșterea, uneori și creșterea profitului. Nu tot timpul în mod automat, dar profitul poate crește și urmare unor operațiuni. De exemplu, să fac mai puține investiții și în acest motiv cheltuielile sunt mai mici și respectiv profitul este mai mare și tot așa. Deci, pe perse, cifrele în sine nu vorbesc, nu pot fi caracterizate în mod fără echivoc. Și în același timp, bine, nu vorbim despre cifre globale, nu vorbim despre toate întreprinderile mici și mijlocii pe diverse sectoare, ca să înțelegem care sector a mers mai bine, care sector a mers mai prost, fiindcă lucrul acesta se întâmplă de la sine, economia nu toată se mișcă cu aceeași viteză constantă, deci ceva merge bine, ceva merge către rău, dar pe ansamblu, totuși putem să constatăm că aceste cifrele sunt bune, da? Deci avem totuși o creștere a profitului, avem o creștere a cifrei de afaceri, avem venituri de vânzări și acest lucru vorbește despre o dinamică pozitivă.
0: Da, dacă ar fi, domnule Gârbu, să vorbim despre domenii de activitate ale întreprinderilor mici și mijlocii, comerțul continuă să domine activitatea acestora, în timp ce agricultura, construcțiile și sectorul energetic au înregistrat cele mai mari creșteri ale profitului. Cum interpretați dumneavoastră această structură? În ce domenii ar trebui să vedem mai multe investiții pentru o economie mai competitivă?
1: Depinde ce vrem noi să obținem și cum vrem noi să vedem această economie. Dacă este să continuăm mai departe cu modelul economic care îl avem și până acum, noi efectiv cumpărăm și vindem. Da? Deci se vede că foarte multe întreprinderi sunt în domeniul comerțului. Noi avem anumite situații. Dacă ne dorim o economie bazată pe producție, pe sectorul, deci pe sfera de procesare, industria de prelucrare, atunci avem o altă structură a economiei. Pot fi întreprinderi mici și mijlocii create și în sectoare de servicii, da, de servicii de IT, în domeniul tehnologiilor informaționale. Deci aici depinde iarăși cum ne dorim noi să vedem această economie. Ceea ce avem noi pe moment este, de fapt, situația care descrie, o cunoaștem noi, a economiei naționale. Noi foarte mult din economia națională este ocupată de sectorul comerț, da, și mai puțin de sectoarele, activitățile productive. Și acest lucru, de altfel, îl vedem inclusiv și în modul în care arată structura întreprinderilor mici și mijlocii pe ansamblu în economia națională.
0: Menționat și dumneavoastră, domnule Gârbu, o confirmă și statisticile că aproape 7 din 10 angajați din economia reală lucrează într-o întreprindere mică sau mijlocie. Ce înseamnă acest lucru pentru piața muncii din Republica Moldova?
1: Pe ansamblu, pentru piața muncii nu înseamnă nimic. Da? Deci piața muncii în sine este... Când vorbim despre piața muncii, ne trebuie să mai mult la populația aptă de muncă, rata de ocupare a populației, da? Și care indicatorii de altfel sunt nu foarte bune în Republica Moldova, rata de ocupare este una mică. Și atunci piața muncii pe ansamblu nu oferă foarte multe oportunități. Dar faptul că fiecare 7 angajate din 10 lucrează în întreprindere mici și mijlocii, bine, cumva acest lucru nu este... Mai mult vorbești despre structura economiei naționale și nu despre piața muncii, dar structura aceasta este cumva firească și deci se regăsește și în alte economii. Noi nu suntem excepți în acest sens. Cam în toate economiile dezvoltate, economiile de piață, cel mai mult volum de muncă oferă anume acest sector, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. Dar sunt și alte economii, de exemplu economia americană, care depinde foarte mult de corporații. Dar acolo, într-adevăr, sunt întreprinderi mari care domină economia și sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este dezvoltat mai puțin. De altfel, anume politica aceasta de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii este o politică promovată în special în cadrul statelor Uniunii Europene. Da? Deci pentru alte economii mai mari, precum este economia SUA, întreprinderile mici și mijlocii nu au reprezentat o prioritate atât de mare precum acest lucru s-a întâmplat în Europa, iar acest aspect deci are și plusuri și minusuri. Aspectul pozitiv ține de faptul că economia este mult mai flexibilă și se adaptează, da? Deci economia formată de multe segmente, celule mărunte, care atunci când se întâmplă o anumită ajustare au capacitatea să se modifice, iar în același timp totuși puterea economică, capacitatea de inovare, de progres tehnologic este mai mult prezentă în cadrul întreprinderilor mari. Acolo este capacitatea de a atrage resurse masive care să fie investite în cercetare și dezvoltare, în inovații și care ulterior aceste inovații să fie scoase pe piață și menționate și să ducă poate într-un final la creșterea ofertei de bunuri și servicii care sunt oferite consumatorilor finale. Deci sunt aceste două dimensiuni între care trebuie să fie negociat în modul în care arată o economie.
0: Vă mulțumesc, domnule Gârbu, pentru această analiză și pentru discuția pe care am avut-o. Toate bune vă doresc!
1: Și mulțumesc, zi bună, seriți.
0: La revedere, am discutat cu expertul economic Viorel Gârbu, așadar întreprinderile mici și mijlocii predomină numeric în structura economiei naționale, acestea creează majoritatea locurilor de muncă și își desfășoară activitatea în principal în domeniul comerțului. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2025, veniturile din vânzări ale IMM-urilor au constituit 563 de miliarde de lei, în creștere cu peste 17% față de anul precedent.

0: Despre întreprinderile mici și mijlocii, continuăm să discutăm despre piața creditelor bancare. În trimestrul al doilea al acestui an, moldovenii au contractat cel mai mare volum de credite din istorie. Este un semn că oamenii trăiesc mai bine și au mai multă încredere în viitor sau, dimpotrivă, încep să se bazeze tot mai mult pe împrumuturi. Discutăm în cele ce urmează cu expertul în politici economice, Veceaslav Ioniță. Domnule Ioniță, bună ziua, sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Domnule Ioniță, o analiză realizată de dumneavoastră arată că moldovenii au contractat în doar 3 luni credite de 8,4 miliarde de lei, un record absolut. Cum ar trebui să privim această cifră? Precum spuneam, este o veste bună pentru economie sau un motiv de îngrijorare?
1: Nu e nici bună, nici rea, ba din contra, spune puțin e bună și să explic din ce cauză. Multă lume crede că atunci când oamenii se împrumută e rău, dar aici vreau să aduc o nuanță. Da, sunt câteva tipuri de împrumuturi, sunt împrumuturi care oamenii le iau pentru cheltuieli curente de supraviețuire, de regulă îi iau de la organizații de microfinanțare atunci când ajung într-o disperare, dar de la bănci de regulă oamenii iau credite de consum sau credite ipotecare. Ele arată în principiu o normalizare a situației. Creditele de consum se iau atunci când omul începe a crede la dânsul, cel puțin dacă nu în țară, la dânsul lucrurile se normalizează și cheltuielile care ele ar fi făcute în viitor le face acum. O dovadă că creditele de consum reflectă o stare de bunăstare. Sunt anul 2020-2022, atunci când am avut pandemie sau a început războiul, brusc oamenii și-au redus creditele de consum. Iar când oamenii s-au mai liniștit, au crescut. Așa că acum noi avem o înviorare a creditelor de consum, lucru care mai degrabă arată că oamenii încep a crede că la ei lucrurile se normalizează. Criza prețurilor, șocurilor a trecut și oamenii încep să-și procure lucrurile din infrastructura casnică, televizoare, mașini de spalat, frigidere, tot ceea ce el cumva a avut o scurtă rezervă în 22-23.
0: Da, creditele de consum, domnule Ioniță, spuneți și dumneavoastră, sunt cele mai numeroase, dar mai menționați că ele stimulează și importurile. Cum ajunge un credit luat de o familie să influențeze economia întregii țări?
1: Cu păreri de rău, în țările, dacă în țările mari un credit de consum înseamnă o creștere economică, la noi, din păcate, credit de consum înseamnă importuri. Și am să explicăm din ce cauze. De regulă, când se ia un credit de consum, se ia pentru obiecte de lungă durată, iar noi nu prea producem obiecte de lungă durată. Moldova, în prezent, cu mare regret, nu produce nici televizoare, nici mașini spalat, nici frigidere. Înainte, apropo, ne producem toate aceste bunuri. Practic, toate bunurile de lungă durată noi le importăm, greu îmi este acum să identific un bun de lungă durată pe care noi îl producem singuri. De aceea putem spune că creșterea creditelor de consum înseamnă creșterea deficitului balanței comerciale și creșterea importurilor. Dar aceasta cumva influențează pozitiv economia în sensul în care creditele de consum contribuie la formarea bugetului de stat. Imaginați-vă că noi în primul trimestru, în prima jumătate a anului, am luat împrumuturi de 15 miliarde de lei, ceea ce înseamnă peste 3 miliarde de lei TVA plătit în bugetul de stat.
0: În analiza dumneavoastră, domnule Ioniță, mai spuneți că oamenii încep să deprindă arta de a trăi pe datorie. Ce înseamnă asta mai exact, vreau să vă întreb? Contractăm credite pentru investiții importante, cum ar fi o locuință, sau tot mai des pentru cheltuielile de zi cu zi?
1: Și una și alta, noi și la locuință. Ne împrumutăm, apropo, la locuință, noi, rata noastră de îndatorare s-a ridicat în prezent la aproape de media europeană, suntem la nivel de 13-14%, ceea ce corespunde cu media regională, media din regiunea noastră, iar la creditele de consum noi suntem foarte și foarte slab, dar creștem în sensul în care în prezent îndatorarea valoarea noastră creditei de consum a ajuns la 21 de miliarde lei sau aproape 6% din PIB. Însă suntem mult, mult mai departe de țările dezvoltate. Acolo oamenii, în principiu, tot ce vor să aibă ei, cumpără acum, inclusiv locuință, se achită pe parcursul unei vieți. Și are o logică aici, știți, între modelul de a strânge o viață și la sfârșitul vieții să-ți iei o locuință sau din contra, ți-o iei în tinereță și atunci când ai nevoie, când copiii cresc, când tu ești tânăr, trăiești și o achizi parcursul unei vieți, cred că e mai bun modelul să cumperi la începutul vieții decât la sfârșitul vieții. De ce noi învățăm această artă? Noi încă ne împrumutăm cu mult, cu mult mai puține decât alte țări, suntem plus, minus, ne-am apropiat de țările din regiune, dar ce este important, dacă înainte moldovenii la creditele de consum, spre exemplu, absolut tot consumul era bazat pe banii care are. În prezent, noi deja ne împrumutăm destul de activ și procurăm, vă imaginați, în jumătate de an, din toate cheltuielile care le-am făcut noi pentru obiecte de lungă durată, 15 miliarde de lei au fost în baza de credite, adică noi, să zicem, cel puțin 10% din tot ce am procurat este în bază de credite. La locuințe și mai mult, dacă înainte noi toate locuințele procuram cu banii pe masă, adică banii strângeam și procuram, dar de fapt oamenii lucrau peste hotare, câștigau bani și cumpărau locuințe. În prezent, noi deja peste 30% din toate apartamentele procurate în prezent se ia prin credite ipotecare. S-au mai ieftinit creditele, au mai crescut veniturile oamenilor, mai există programul Prima Casă, acum el a suspendat, dar există programul Prima Casă și oamenii preferă să cumpere locuința și apoi să o achite an de an decât să adune 10-15 ani bani și după aceea să-ți procuri locuință. Dar sunt mai mulți factori. Prețul creditelor s-a ieftinit, dobânzile bancare au scăzut și la creditele de consum, și la creditele ipotecare. Oamenii, viața se normalizează în sensul bun a cuvântului. Aceasta înseamnă mai mult credit.
0: Am înțeles. Dacă această tendință, domnule Ioniță, continuă și tot mai mulți moldoveni vor alege să se împrumute, unde este limita? În ce moment creditul devine un ajutor pentru familie și când începe să se transforme într-o povară? Spre finalul discuției să veniți cu o recomandare.
1: Da, el în principiu noi vom crește an de an, asta noi încă până la medie europeană mai avem să creștem încă cel puțin de vreo 4 ori raportat la PIB, dar un sondaj IDIS-Viitor a arătat că 50% din familii se confruntă cu probleme în achitarea la timp a creditului. Toate acestea oamenii achită, chiar dacă au probleme de achitare și rata de credite neperformante din partea populației este foarte și foarte micuță, sub 3%. Deci oamenii noștri, chiar dacă au dificultăți, până la urmă să achită, important este ca veniturile dumneavoastră să vă permită să vă acoperiți toate cheltuielile curente, am în vedere mâncare,
0: servicii,
1: cheltuielile comunale și să achitați un credit. Dar trebuie să o spunem aici, atât credite de consum, cât și credite ipotecare, iau oameni care au salariu mai mult decât media națională, iar aici să mai aduc aminte o cifră, astăzi în Moldova, peste 140.000 de oameni au salariu mai mare de 1.000 de euro, ei sunt și principalii clienți a băncilor.
0: Eu vă mulțumesc pentru această analiză și pentru recomandările dumneavoastră. Toate bune vă doresc, domnule Ioniță.
1: O zi bună tuturor!
0: La revedere! Am discutat cu expertul economic Veceslav Ioniță, așadar, în trimestrul al doilea al acestui an, moldovenii au contractat cel mai mare volum de credite din istorie. Ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi cu acest subiect. Revenim la dumneavoastră deja după buletinul de știri de la ora 14. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Este ora 14 și 14 minute. Continuăm la Zi de Zi cu un subiect care îi vizează direct pe elevi, părinți și cadre didactice. Din acest an, sistemul educațional revine la evaluarea prin note în ciclul primar pentru elevii claselor a 4-a, la disciplinele de bază, matematică și limba română. Noua metodologie a fost testată în peste 200 de instituții de învățământ în cadrul unui program pilot. Ce așteptări au învățătorii de la această schimbare și cât de ușor se vor adapta elevii la noul sistem de evaluare, aflăm din interviul realizat de Svetlana Bogatu cu Stella Baltag, cadru didactic la Liceul Teoretic Socrate din Chișinău.
1: Doamna Baltag, începând cu septembrie 2026, elevii clasei a 4-a vor primi note la limba română și matematică, discipline de examen, însă nu și la alte materii. Cum se vede această inițiativă în rândul învățătorilor, cei care muncesc zi de zi cu copiii?
2: Deja toată lumea a făcut cunoștință cu noua metodologie și, dacă sinceră să fiu, nu cred că oricare metodologie ar putea să prindă cu suflet pe toată lumea, pe toate cadrele didactice. Dar dacă este părerea mea proprie și a mai multor cadre didactice, noi totuși ne bucurăm și chiar zicem că este binevenită notarea elevilor în clasa a 4-a, așa cum îi ajutăm să treacă perioada aceasta de acomodare în clasa a 5-a. Și părinții din multe discuții și-ar dori să vadă cum este să primești o notă, cum este să fii apreciat. Zic eu că toată lumea cumva ar vrea, mai ales cadrele didactice care au mai trecut prin această experiență de a nota elevii. Eu sunt pentru aprecierea elevilor în clasa a 4-a la limba română și la matematică cu note.
1: Au trecut 10 ani, se revine la notarea elevilor din clasa a 4-a. Îi va ajuta acest sistem sau poate îi va demotiva?
2: Cred că îi va ajuta din simplu motiv că asta nu se întâmplă chiar din clasa 1. Aceasta se întâmplă treptat în clasa 1-a, 2-a, 3-a, ei au posibilitate să înțeleagă că este nevoie să muncești și să faci exact pentru a ajunge la un rezultat. Dar în clasa a 4-a va fi o trecere ușoară și mai mult o pregătire pentru clasa a 5-a, etapa din gimnaziu, care vine cu un mare schimbare pe care copiii o acceptă așa mai dificil. Nu toți elevii din clasa a 4-a sunt gata să treacă în clasa a 5-a și să se simtă bine atât emoțional cât și la nivel de cunoștințe. E foarte important încă faptul că suntem învățătoarea care și în clasa 1, și a 2, și a 3 și ei au reușit să capete încredere. Cumva legătura aceasta pe care o avem timp de 3 ani ne permite să-i explicăm de ce este o anumită notă și ce ar trebui să mai facă, să le fie mai ușor în clasa 5-a. Aș zice că i-ar ajuta aprecierea cu note în clasa a 4-a, unde ar mai trebui să muncească, unde sunt foarte buni și ce anume ar trebui să facă ca să aibă un rezultat foarte bun.
1: Doamna Baltag, dar aici nu apare riscul ca doar aceste două obiecte să fie percepute de elevi și părinți ca fiind cele mai importante, iar restul să treacă pe locul secund?
2: Eu aș zice că nu, din simplu motiv că și celelalte discipline, da, și educația plastică, tuturor copiilor le place să deseneze și sportul, sunt preferate de elevi. Deci nu văd o problemă că nu o să le placă sau nu vor depune suficient efort pentru celelalte discipline. Nu putem să spunem că va fi perfect, este nevoie de o perioadă de tranziție, este nevoie și noi, cadrele didactice, să ne amintim cum s-a întâmplat lucrul ăsta, o vom face treptat, vom explica și copiilor. Eu zic că peste un an de zile va fi mult mai ușor să ne expunem privitor aprecierea elevilor în clasa a 4-a cu note. Că vor fi cu siguranță părinți, eu sunt sigură că vor fi și cadre didactice care nu aprobă sau nu sunt de acord cu această modificare, dar dacă este să cântărim, totuși o mare parte își doresc aceste note. Sunt cumva în așteptare. Au fost obișnuiți, să zic așa, sau s-a format concepția asta că nota le vorbește mai mult. Și atunci când un elev, din experiența mea de aproape 3 decenii, atunci când pleacă din clasa a 4-a și ei nu sunt prietenoși sau nu înțeleg ce înseamnă nota, este un pic stresant când ajung în clasa a 5-a și sigur că nu primesc ei note chiar din prima perioadă, o jumătate de an au o perioadă de grație în care se acomodează, dar oricum starea aceasta în care ei primesc o notă de la mai mulți profesori în gimnaziu, o depășesc unii cu dificultate. Împreună cu noi, învățătoarele de la clasele primare, eu cred că vor depăși mai ușor perioada aceasta de tranziție, să zic așa.
0: Învățătoarea Stella Baltag consideră, precum am auzit, că adaptarea elevilor la noul sistem de notare va depinde de colaborarea dintre învățători, elevi și părinți. În opinia sa, efectele acestei schimbări vor putea fi evaluate obiectiv abia după cel puțin un an de la aplicare. La rândul său, Ministerul Educației și Cercetării susține că rezultatele programului pilot au confirmat necesitatea modernizării sistemului de evaluare, iar reintroducerea notelor în clasa a patra va facilita trecerea elevilor spre ciclul gimnazial.

0: Este ora 14 și 24 de minute. Lăsăm pentru moment subiectele din învățământul preuniversitar despre care am discutat anterior la Zi de Zi și rămânem în sfera educației, unde începe o nouă etapă pentru absolvenții de liceu. De astăzi a început admiterea la universitățile din întreaga țară, iar mii de tineri își aleg viitoarea profesie și depun dosarele pentru a deveni studenți. Pentru al treilea an consecutiv, înscrierea se desfășoară online pe platforma e-admitere, iar candidații pot aplica la cel mult 3 universități. Pe lângă oferta educațională, un criteriu important în alegerea facultății rămâne și taxa de studii, care diferă de la o instituție la alta. Cât costă un loc la universitate în acest an și care sunt cele mai mari taxe, aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Noul an de studii vine în acest an cu taxe majorate la unele universități. Cel mai scump contract din țară este la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițeanu, și anume la stomatologie, unde suma contractului a ajuns la 70.000 de lei, cu 5.000 de lei mai mult decât anul trecut. Un an de studii la medicina generală va costa 35.000 de lei, iar la Facultatea de Farmacie suma contractului este de 30.000 de lei 500. Cea mai mică taxă de studii la medicină este de 20.000 de lei, și anume este la specializările sănătate publică, asistență medicală generală, asistență medicală stomatologică, tehnologii în radiologie și imagistică, dar și cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic. Cele mai mari taxe se regăsesc și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Cel mai scump contract aici este pentru canto academic și costă 56.000 de lei. La specializări precum canto de stradă, canto popular sau interpretare instrumentală, studenții trebuie să achite peste 40.000 de lei. Taxele pentru studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei variază între 15.000 de lei și 25.000 de lei. Cele mai mari contracte sunt la arhitectură, dar și la medicină veterinară. Pentru specialitatea programare, taxa anuală este de 18.000 de lei. La Universitatea de Stat din Moldova, cele mai mari taxe sunt la drept și producție multimedia, câte 18.000 de lei, iar la Facultatea de Științe Economice suma este de 14.000 de lei pe an. La Academia de Studii Economice, taxa unică la toate specialitățile este de 15.500 de lei. Valoarea contractelor la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă este cuprinsă între 11.000 de lei la majoritatea programelor pedagogice și ajunge la 16.000 de lei la specialitatea designul jocurilor. Absolvenții din nordul țării care vor să aplice la Universitatea de Stat Ale Corso din Bălți trebuie să știe că taxele de studii acolo variază între 10.000 de lei și 22.000 de lei, ultima sumă fiind la actorie. Pentru anul de studii 2026-2027, candidații vor putea participa concomitent la concurs în maximum 3 universități. În fiecare universitate pot fi selectate până la 3 programe de studii, în funcție de prioritățile candidatului. Și în acest an, admiterea se desfășoară prin platforma online eadmitere.gov.md, iar candidații vor putea depune cererile fără să meargă separat la fiecare instituție. Un sfat important pentru cei care vor să aplice în aceste zile la universitate este ca alegerea facultății să fie făcută în funcție de aptitudini și interese, nu doar de popularitatea unei specialități sau de taxa de studii. Astfel, o alegere bine documentată crește șansele de a urma o carieră potrivită pe termen lung.
0: E de menționat că admiterea la universitățile din Republica Moldova se desfășoară în perioada 27 iulie-3 august, iar dosarele pot fi depuse online prin intermediul platformei eadmitere.md. Candidații care întâmpină dificultăți în utilizarea acestei platforme pot solicita sprijin direct la universități, unde personalul desemnat îi va ajuta să finalizeze procesul de înscriere. În acest an, cele 16 instituții de învățământ superior din Republica Moldova pun la dispoziția viitorilor studenți peste 9.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat. Le urăm mult succes tuturor candidaților care pornesc în această nouă etapă a vieții. Alegeți cu încredere domeniul care vă reprezintă și investiți în educație. Este una dintre cele mai valoroase investiții în propriul viitor. Așadar, inspirație, perseverență și rezultate pe măsura așteptărilor.

0: alegerile lor profesionale despre care am discutat mai devreme la Zi de Zi. Trecem la un domeniu în care pregătirea noilor specialiști este esențială pentru păstrarea valorilor trecutului. Prima generație de specialiști în restaurare se pregătește să readucă la viață patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Peste 30 de studenți ai Centrului de Excelență în Construcții au avut ocazia să învețe tehnici de restaurare direct de la experți implicați în proiecte de conservare a monumentelor istorice. Una dintre experiențele practice a fost vizita la turnul Clopotniță din Vadul Rașcov, aflat în proces de restaurare cu sprijinul PNUD și al Uniunii Europene. Proiectul face parte din programul Măsuri de Consolidare a Încrederii, care promovează dialogul și cooperarea între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului. Cum sunt selectate obiectivele de restaurare, cine contribuie la conservarea patrimoniului și ce impact au aceste inițiative asupra comunităților locale? Aflăm de la Olesia Cazacu, coordonatoare de proiect în cadrul PNUD Moldova. Doamnă Cazacu, câteva obiective de pe ambele maluri ale Nistrului beneficiază de lucrări de restaurare și de conservare. Vorbim aici de Mănăstirea Rupestră din Țipova, turnul Clopotniței din Vadul Rașcov, ruinele Mănăstirii Sinagogi din Rașcov și fațada clădirii interbelice a Băncii de Economie și Trezorerie din Tighina. Spuneți-ne, vă rog, ce presupune acest program Măsuri de Promovare a Încrederii? Ne referim acum la dimensiunea patrimoniului cultural. Cum se integrează componenta de restaurare a patrimoniului în această inițiativă?
1: Dumneavoastră ați menționat ultimele patru obiective culturale istorice asupra cărora se lucrează în cadrul programului Măsuri de Consolidare a Încrederii susținut de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD Moldova. Anterior au fost, într-adevăr, reabilitați încă 12 alte situri de patrimoniu cultural de pe ambele maluri ale Nistrului, la fel și Circul din Chișinău și Cetatea Tighina. Toate acestea fac parte din programul Măsuri de Consolidare a Încrederii, care, pe lângă deținerea domeniilor economice, dezvoltare locală, are și acest element, într-adevăr, de a uni oamenii de pe ambele maluri în jurul unor obiective pentru care avem o afiliere anumită, în cazul dat istorică sau culturală.
0: Doamna Cazacu, spuneți-mi, vă rog, dacă a existat și există colaborare directă între specialiștii de pe ambele maluri ale Nistrului în procesul de restaurare acestor obiective.
1: Da, bineînțeles, lucrăm cu profesioniștii de pe ambele maluri și mai mult decât atât, au fost implicați și experți din alte țări care au venit cu experiență din țările europene, pentru că există o experiență vastă, anume de a renova corect din punct de vedere istoric aceste monumente, de a folosi materialele corecte, tehnicile corecte și, într-adevăr, este un proces de lungă durată, este un proces mai complex, care necesită abordare la fiecare pas. La fel, înțelegând aceste aspecte, am implicat și studenții ca să participe pentru a vedea acest proces pe viu. Se planifică și vizite de studiu în Uniunea Europeană pentru a vedea cum se desfășoară aceste lucrări în alte țări.
0: Doamnă Cazacu, spuneți-mi, vă rog, cum este primit acest proiect de comunitățile locale, atât de locuitorii din stânga, cât și cei din dreapta Nistrului?
1: A fost un interes deosebit față de anume acest element de renovare a obiectivelor din patrimoniul cultural, pentru că noi am inițiat un fel de apel public și am primit peste 250 de propuneri din comunități care au propus ce anume ar vrea fi renovat în comunitatea lor și mai apoi din aceste 250 au fost alese 30 de obiective care au fost supuse votului online și după aia s-a votat cu peste 37.000 de voturi. Deci am văzut că s-au sensibilizat foarte mulți oameni de pe ambele maluri ale Nistrului. Cei care au avut succes și localitățile lor au beneficiat de aceste proiecte. Au văzut și o creștere a turismului, a turiștilor internaționali, pentru că în jurul acestor obiective se creează mai multe servicii, se creează locuri de muncă și mai apoi există un beneficiu direct pentru locuitori.
0: Așadar, păstrarea patrimoniului cultural înseamnă mai mult decât restaurarea unor clădiri vechi, înseamnă protejarea memoriei, a identității și a istoriei comunităților, iar formarea unei noi generații de specialiști oferă speranțe că aceste valori vor fi transmise mai departe și vor rămâne parte din patrimoniul Republicii Moldova.

0: minute, schimbăm registrul și mergem mai departe cu rubrica Pastila de Sănătate, unde vorbim despre alimentație și siguranța produselor pe care le consumăm zi de zi. Legumele și fructele sunt o sursă importantă de vitamine și nutrienți, însă în același timp apar întrebări legate de utilizarea pesticidelor și posibilele efecte asupra sănătății. Cum alegem corect produsele? Ce spun specialiștii despre rezidurile de pesticide și care sunt recomandările? A aflat Galina Alcaz de la Victor Pânta, profesor universitar.
1: Domnule profesor, ce reprezintă pesticidele, nitrații și nitriții și de ce acestea prezintă un pericol real pentru sănătatea oamenilor?
2: Pesticidele sunt niște substanțe chimice care sunt utilizate în toată lumea pentru combaterea dăunătorilor plantelor, a produselor alimentare stocate și a vectorilor care transmit unele boli infecțioase. Sunt biologic active și, să o spunem din start, pesticidele sunt toxice pentru sănătatea omului. Se clasifică în dependență de direcția în care ele acționează. Sunt bactericide, insecticide și altele.
1: Cât vorbim de nitrați și nitriți?
2: Da, care... nitrață și nitriță este ecosistemul azotului. Nitrat se găsesc peste tot. În sol, în apă, este ceva normal, altceva când cantitatea lor este mai mare. Nitrații, când ajung în organismul omului, ei se transformă în nitriți și în nitrozoamine, care sunt foarte toxice.
1: Domnule profesor, specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au declarat că pepenii verzi și pepenii galbeni nu vor mai fi verificați pentru conținutul de nitrați, relatând că decizia vine în contextul armonizării legislației naționale cu cea europeană. Haideți să ne spuneți dumneavoastră ce credeți, că tocmai cele mai multe intoxicații sunt cu pepenii verzi și cu pepenii galbeni.
2: Eu cred așa, dacă noi suntem țară care tindem spre Europa, dar alt drum eu decât înspre Europa eu nu-l văd, trebuie legislația care este în Uniunea Europeană. Agenția de Securitate a Alimentelor Europeană se gândesc în primul rând la sănătatea omului.
1: Produsele și alimentele, fie autohtone sau cele importate, sunt supuse controlului calității?
2: Desigur că sunt supuse, dar este imposibil. Eu totdeauna dau un exemplu în patologie infecțioasă. Nu poți fiecare produs. Nu poți toate. Da, se controlează. La piață se controlează. Depinde de acel care produce, de obrazul sovestei la cel care îl produce. Iată, de acolo se începe tot lucrul ăsta.
1: Alte sfaturi de care ar ține seama oamenii atunci când merg în peste marketurile mari?
2: Totdeauna spun că sănătatea fiecărui din noi este în mâinile noastre. Te-ai dus la piață, cumperi un produs autorizat. Orice produs deteriorat trebuie aruncat, nu de folosit. Pesticidele au fost utilizate, vor fi utilizate. Pentru că dacă nu le utilizează în agricultură, recoltele o să fie joase.

0: Este ora 14 și 50 de minute. La această oră alegem să vorbim despre bijuterii, fie că este vorba despre un inel primit în dar, un lanț portat zilnic sau cercei preferați. Bijuteriile au nevoie de puțină atenție pentru a-și păstra frumusețea. Dacă și dumneavoastră țineți la accesoriile pe care le purtați, am pregătit câteva recomandări utile despre cum să le puteți îngriji corect. Ionela Condrea continuă subiectul.
1: Bijuteriile au făcut parte din viața oamenilor încă din cele mai vechi timpuri și au avut mereu un efect deosebit asupra acestora. Fie că le-am primit în dar sau la sărbători, reprezintă anumite momente semnificative din viața noastră sau ne-au cucerit din vitrine, este important să știm cum avem grijă de ele. Cu câteva recomandări utile privind purtarea și întreținerea acestora, ne vine în ajutor Renata, specialistă în bijuterii și accesorii.
2: Cea mai importantă regulă este că bijuteriile să fie purtate, pentru că în mare parte se oxidează și se deteriorează bijuteriile pe care noi uităm să le purtăm, care stau în cutie de câteva luni, ele acolo într-adevăr își pierd din luci. Să nu fie nici într-un caz mai multe metale diferite, placate cu aur sau cu rodiu sau oțel inoxidabil, să nu fie împreună cu cele din aur, pentru că ele oricum își creează mediul său și le influențează pe celelalte, le pot să oxideze.
1: Există reguli foarte importante pe care nu trebuie să le încălcăm, deoarece putem produce daune irreversibile bijuteriilor noastre.
2: Sunt foarte multe persoane care aduc bijuteriile și mai deteriorate decât erau inițial, din motiv că le curăță acasă. Pentru că pasta de dinți, bicarbonatul de sodiu sunt substanțe abrazive, ele le zgârie foarte tare. Inițial poate să fie o iluzie că se curăță de murdărie, dar el se curăță și de stratul de rodiu și se curăță și de placare. Înseamnă că asta e cel mai rău ce poate să fie, să singure acasă. Mai bine de adus totuși la un meșter bun, care cu ultrasunet, cu soluții speciale, dizolvă murdăria fără să atingă stratul de protecție.
1: De asemenea, specialista Renata ne atenționează să avem grijă ca bijuteriile să nu intre în contact cu diferite substanțe chimice și să nu fie supuse unor temperaturi foarte ridicate.
2: Noi recomandăm să fie scoasă în timpul somnului, în timpul băii, în timpul careva activități unde corpul este predispus la transpirație. Pentru că fiecare și are pH-ul mai ridicat sau mai scăzut, asta tot influențează la deteriorarea placării. A să nu fie acoperite cu cremuri, cu parfumuri, asta e ceea ce fetele cel mai des fac, că uită să-și scoată inelele în timpul ce-și spală mâinile cu săpun. Asta cel mai mult influențează la asta, pentru că produsele chimice intră pe lângă pietre, pot să dizolve lipiciul care ține pietre și pietre încep scad, să nu mai strălucească așa.
1: Pentru ca bijuteriile voastre să-și păstreze cât mai mult timp valoarea financiară, dar și pe cea emoțională, este esențial să urmăm câteva sfaturi simple. Știm cât de valoroase pot fi unele lucruri pentru noi, iar modul în care avem grijă de ele le poate prelungi durata de viață.

Vara are propriul său ritm, iar la Radio Moldova l-am ascultat pe Connector. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și regizorul Pavel Prodan. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și sperăm că informațiile prezentate astăzi v-au fost utile. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova, urmează buletinul de știri de la ora 15. Iar mai târziu vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Vă dorim o după-amiază frumoasă și ne reauzim deja mâine, tot aici, la Zi de Zi.

0: Radio Moldova Promo. Promo.
1: Miercuri, 29 iulie, începând cu ora 17:30, Radio Moldova și Primăria Municipiului Ungheni vă invită în Scoarul Înfrățirii, la întâlnirea cu ascultătorii din localitate. La acest eveniment cultural deosebit cu genericul Radio Moldova, vocea care ne adună împreună, vor participa jurnaliști de la Postul Public și artiștii Aura, Nicolae Paliț, Veta Ghimpu Munteanu, Silvia Zagoreanu și Anișoara Bragari. Vor evolua studioul de dans modern Impuls, grupul de lăutari și ansamblul de dans popular Ungenenii. Vă așteptăm pe 29 iulie, ora 17:30, în Scoarul Înfrățirii din municipiul Ungheni.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Peste 9100 de elevi din Chișinău luptă pentru cele 5481 de locuri disponibile în liceele din capitală. Numărul candidaților depășește oferta cu peste 3600 de locuri, fiind înregistrate în total 9847 de dosare, în condițiile în care elevii au putut aplica la cel mult 3 instituții. În prima etapă de admitere

0: 6% din numărul total al absolvenților de gimnaziu din anul trecut. Fermierii din Republica Moldova reclamă lipsă de carburanți în benzinării, iar guvernul anunță că a întreprins deja măsuri pentru asigurarea pieței cu motorină. Două baraje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în țară în ultimele 24 de ore. De asemenea, astăzi ar putea sosi un nou transport cu o capacitate similară de motorină. Aceste volume suplimentare sunt destinate să reducă imediat deficitul existent la cele 53 de benzinării. Anunțul a fost făcut după ce Asociația Forța Fermierilor a avertizat asupra unei crize tot mai accentuate de motorină necesare pentru lucrările agricole. Potrivit organizației, mai mulți agricultori din diferite raioane semnalează că, pe lângă creșterea prețurilor la diesel, se confruntă cu lipsa combustibilului. Forța Fermierilor atenționează că deficitul apare într-o perioadă critică pentru agricultură, când producătorii efectuează recoltarea culturilor din prima grupă și pregătesc terenurile pentru semănatul de vară-toamnă, iar lipsa carburanților ar putea afecta campania agricolă. De cealaltă parte, guvernul anunță că 53 de benzinării din cele 590 existente nu dispuneau pe 27 iulie de stocuri de motorină. Dintre acestea, 38 fac parte din rețeaua Lukoil. Autoritățile menționează că situația este mai puțin gravă decât în primăvara acestui an, când pe 26 martie 182 de stații nu aveau motorină disponibilă. Guvernul explică deficitul actual prin scăderea nivelului Dunării, care afecta transportul de combustibil, precum și prin escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a generat blocaje în lanțurile de aprovizionare. Ucraina vrea ca prototipul unui sistem european de apărare împotriva rachetelor balistice, denumit Freia, să fie gata în prima jumătate a anului viitor, a declarat pentru Reuters un oficial de rang înalt. Proiectul, la care participă 10 state europene și aproximativ 12 producători din industria de apărare, urmărește dezvoltarea unui scut capabil să intercepteze rachetele balistice rusești, în condițiile în care Kievul depinde în prezent de sistemele americane Patriot. Lideri din 10 țări europene, printre care și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, precum și reprezentanții au aproximativ 12 companii din industria de apărare, s-au reunit în urmă cu 2 săptămâni la Paris pentru lansarea oficială a coaliției antibalistice. Ucraina depinde în mare măsură de sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot, singurele arme din arsenalul său, capabile să doboare în mod fiabil rachetele balistice rusești, care se deplasează cu viteze de câteva ori mai mari decât cea a sunetului. Livrările de sisteme Patriot au fost afectate de instabilitatea politică, de stocurile reduse și de durata mare a ciclului de producție. Rusia și-a intensificat în această lună atacurile cu rachete balistice asupra capitalei Kiev și a orașului port Odessa. Forțele ruse au lansat 10 de rachete, dintre care cele mai multe nu au putut fi doborâte de Ucraina din cauza lipsei de interceptoare. Autoritățile iraniene au interceptat 6 nave astăzi dimineața de vreme care încercau să traverseze o rută nesigură prin strâmtoarea Urmuz. Potrivit presei de stat, pe fondul impasului continuu cu Statele Unite, privind această cale navigabilă strategică, informează FAE. Acest incident vine după explozia din ziua precedentă a unui petrolier pe aceeași cale navigabilă, după ce acesta a lovit o mină marină în timp ce se abătea de la ruta de navigație stabilită de Iran, conform presei din Republica Islamică. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab, se vor înregistra pe parcursul zilei între 28 și 33 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine se prevăd averse cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Publicitate la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: We'll be right back.

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs.
1: În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
2: Ne adunăm în băncile virtuale aici la Alter Clasa. E 15:08. Bun găsit pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. A început o nouă săptămână, ultima din cuptorul verii, ce a venit cu temperaturi specifice perioadei, dar și cu subiecte ce merită descoperite. Și să știți că asta vom face împreună în următoarele două ore. Alisa, Atana sunt la microfon și te invit să ne rămâi alături. Ne vom explora pasiunile și vom afla ce activități interesante dezvoltă moldovenii. Ba mai mult, vom cunoaște o doamnă pasionată de plante, care le studiază, le dezvoltă și produce sucuri de clorofilă. Iar ulterior, cu doza de imunitate luată, vom afla și ce festival internațional începe în câteva zile la Capadocia și ce pot vedea norocoșii care vor ajunge acolo. Însă, până atunci, fii cu noi și online pe radiomoldova.md, unde ne poți vedea și asculta. Iar pentru că difuzoarele sunt la volum maxim, începem cu Born Again de la Lisa, Doja Cat și Ray.
3: If

de la Liza, Doja Cat și Ray a răsunat chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 15 și 12 minute. Vara continuă în ritm alert, putem simți asta cu toții, iar dacă unii abia așteaptă să meargă în vacanță mai spre finalul anotimpului, pentru alții vacanța s-a terminat deja, însă e foarte important ca starea de bine să nu plece odată cu ea. În acest sens, specialiștii atrag atenția asupra unui fenomen tot mai des întâlnit numit burnout post-vacanță. Acea senzație de oboseală, lipsă de motivație și iritabilitate care poate apărea imediat după concediu. Psihoterapeuții spun că acest lucru se întâmplă mai ales atunci când vacanța este prea aglomerată și nu ne oferă suficient timp pentru odihnă. Astfel, pentru o revenire mai ușoară, ei recomandă să ne păstrăm una sau două zile între concediu și întoarcerea la serviciu, să reluăm activitățile treptat și să păstrăm câteva obiceiuri care ne-au făcut bine în vacanță, cum ar fi plimbările sau momentele de relaxare. În plus, planificarea unei noi ieșiri sau unei activități plăcute ne poate ajuta să păstrăm mai mult timp, energia și bună dispoziție câștigată în concediu. De asta să o luăm ușor, să nu ne supra-solicităm și să adăugăm mai multă muzică în rutina noastră zilnică. Mihail și hai să fugim, urmează pe frecvențe.

0: E 15 și 19 minute. Britney Spears și Just Like Me am ascultat chiar acum la Altă Clasa și zic să continuăm să căutăm motivație în melodii bune, în destinații inedite și neapărat în oameni talentați. Suntem în perioada perfectă pentru a ieși în aer liber, să redescoperim plantele, poate, cele care cresc în jurul nostru și să înțelegem cât de mult pot contribui ele la starea noastră de bine. De asta s-a convins de mult deja Gina Rogoza, pasionată de proprietățile plantelor, ea culege verdețurile de pe malul Nistrului, locul copilăriei sale, și le transformă în sucuri de clorofilă și șaturi pentru imunitate. Colega noastră, Ana Rotaru, a discutat cu ea mai multe și a aflat cum a pornit această pasiune, ce plante pot deveni adevărații doctori ai casei și de ce natura rămâne unul dintre cei mai buni aliați ai sănătății noastre. Despre toate acestea aflăm în interviul ce urmează.
1: Pe pătecile din Republica Moldova pot fi întâlnite 9 rezervații de plante medicinale. Este vorba despre rosoșeni, cahul, hrușca, bugeac, cernuleuca, logănești, serata galbenă, seliște și rădăoaia. Dar, dincolo de aceste locuri, există și oameni care valorifică potențialul acestor plante. Gina Rogoza este una dintre ele. Tânăra iubește și respectă natura. Ea a copilărit pe malurile Nistrului, iar astăzi revine acolo pentru a culege plante. După ce ajung în laborator, Gina prepară din ele sucuri de clorofilă. Mai multe ne povestește chiar ea. Gina, trebuie să recunosc că numele tău mi s-a asociat cu natura. M-am documentat puțin și am găsit că numele Gina este asociat cu agricultura, viața aproape de pământ și puritatea. Spune-mi, ai știut acest lucru? Simți că te reprezintă?
2: Chiar aș zice mai mult, numele meu pe lung este Gheorghina și este un nume de floare. Eu am copilărit la sat și verile permanente mi le petreceam pe malul Nistrului la bunici, unde este pădure alături.
1: Acum
2: eu, dar când am început să studiez, efectiv, fiecare plantă cu plantă, cum arată, ce prezintă, ce proprietăți, o foloseam, mă uitam, ce reacție, cum merge, ce efect are.
1: Motoul după care te conduci în viață este că tot de ce avem nevoie crește sub picioarele noastre. De aici vine și întrebarea mea, ce ne oferă natura?
2: Ne oferă de toate, dacă
1: e sincer.
2: Da, sigur. Orice plantă, practic, pe care o găsim, mai ales pe teritoriul Republicii Moldova, noi avem o sumedenie de plante medicinale care pot fi utilizate în sănătoșire sau prevenția. Precum păpădia, pătlagina, pelină, urzica, brusturile. Brusturile este fenomenal ca plantă. Eu îl ador, dacă sincer, eu folosesc și frunza și rădăcina.
1: Pe lângă exemplele oferite de Gina, printre plantele medicinale din Republica Moldova, se numără valeriana, sunătoarea, albăstreaua, pelinul, urzica și mușețelul. Gina, ești o fire artistică și asta nu e de mirare. De profesie ești restaurator de artă și ai lucrat 2 ani la Muzeul Național de Artă. Totuși, care este stihia ta? Unde te simți în largul tău?
2: M-am detașat mai mult de artă așa cum este văzută de toți pe pictură și tot așa. Cred că totuși mai mult în natură. Cum și-am zis, cu ritmul acesta de viață am nevoie periodic să merg. Odată, 2 ori pe săptămână, eu sigur merg în natură. Arta persistă în orice fac eu. Duc un blog, da? Fac video, aceleași combinații de culori care le fac în același brand. Oricum persistă creația asta artistică. Pur și simplu ei se implementează un pic diferit acum.
1: Știu că ai trecut prin câteva probleme de sănătate, iar atunci ai decis să-ți schimbi stilul de viață. Cum ai ajuns să studiezi plantele și proprietățile acestora?
2: La moment eu nu conștientizam atunci cât de mult ne influențează modul de viață. Ce să consumăm, ce mâncăm la dejun, ce bem, chiar și aceleași sucuri. Da? Pentru mine asta a fost o durere foarte mare, că să nu găsești un suc, hai să zicem, nu proaspăt, dar măcar fără adaugi de conservanți, zahăr. Da. Adică în momentul în care tu nu găsești așa ceva, nu puteam mânca foarte multe alimente, mă simțeam foarte aiurea. Și am început să schimb alimentația și am început să studiez mai aprofundat despre tot asta și chiar am văzut diferență. Și tot atunci am început să încep să folosesc și plantele.
1: Știu că într-o perioadă tu nu ai consumat carne. Spune-mi dacă acum consumi sau nu.
2: Am găsit cumva mijlocul de aur pentru mine. Într-adevăr, nu am consumat timp de 4 ani, dar asta a fost intuitiv. Adică cumva am simțit că atunci am avut nevoie de acea perioadă să fac complet un detox ce ține de carne, dar acum, la moment, mă străduiesc să mențin acest echilibru dintre proteine și
1: fibre,
2: fructe, legume, deci cam asta este meniul meu de bază.
1: Gina, tu în fiecare zi consumi clorofilă, însă tu puteai pur și simplu să o cumperi. De ce ai ales totuși calea mai dificilă și să o prepari chiar tu?
2: Aici vine deja necesitatea mea proprie, da? Eu am vrut să consum un produs viu, de asta l-am făcut
1: singură. Să știi ce conține exact.
2: Dar ceea ce producem noi este suc viu din plantă. Noi stoarcem prin presare la rece și în acest suc, pe lângă acest pigment verde, se se păstrează vitaminele, mineralele, compuși activi a fiecare plante. Da. Dacă eu astăzi am nevoie de un pic să-mi susțin ficatul sau vesica biliară, eu fac o cură anume din plante precum păpădie, brusture. Cu plantele poți atât să faci bine cât și să faci rău.
1: Eu vă urmăresc de ceva timp activitatea ta și am văzut că ai și câteva experimente sociale. Chiar ai ieșit pe stradă cu o sticlă de clorofilă și ai propus trecătorilor să o guste. Cum reacționează oamenii în general? Au încredere în proprietățile plantelor?
2: Știi că unii chiar erau mirați de gustul, pentru că noi facem pe bază de suc din frești, din portocală, din măr și cumva ameliorează acest gust din plante. Ca gust mai ales diferă, adică în dependență de planta pe care o utilizezi ca brusture, el e amar. Deci bei un hardcore așa, dar în schimb ca eficiență este...
1: Dar păpădia?
2: Și păpădia este amară. Dar nu atât de intens. Dacă elimini stresul, dacă adaugi un pic de mișcare și dacă adaugi plantele, scoatem procesele inflamatorii, scoatem încărcătura aceasta de pe organic. Se poate crea minuni în organism.
1: Deși ești pasionată de plante, nu mergi în extreme, ești de părere că natura ne poate ajuta, însă nu înlocuiește sfaturile unui medic. De ce este important ca oamenii să înțeleagă acest lucru?
2: Eu permanent sunt pentru prevenție. Eu nu neg medicina nici într-un caz. Deci medicina are locul ei de a fi, mai ales când sunt cazuri de urgență în care tu nu ai altă cale. Și în așa caz, da, fiecare își alege calea, eu nu insist, dar este o susținere foarte bună a organismului, pentru că foarte tare suferă ficatul, microflora intestinală, deci ca o susținere, da.
1: Am fost plăcut surprinsă să descoper că ai un ritual aparte atunci când mergi să culegi plante. Ce faci mai exact?
2: Te deconectezi, te resetezi, se resetează efectiv sistemul nervos.
1: Un schimb de energie plăcut, da.
2: Da. Te descalzi, mergi un pic cu picioarele goale prin iarbă.
1: Pământare.
2: Așa sună, poate, nu știu cum, și cine știe ce e acolo, dar asta foarte mult contează. De ritualul de care m-ai întrebat, eu cumva îmi cer permisiune de a culege aceste plante și să fie cumva cu bună stare strânsă, cam așa.
1: Cu energie bună. Da. Cu siguranță fiecare dintre noi are în casă o mică trusă de ajutor. În acest context, ce plante pot fi considerate doctorul casei?
2: O să povestesc despre unul, un amestec antiinflamator. Merge coada șoarecului, frunze de merișor și pelin. Când ceva neclar se întâmplă în organism, parcă apare o infecție, parcă ceva temperatură se ridică. Eu deodată îl iau pe el. Atât de miraculos funcționează.
1: Mi-a plăcut ideea ta de a încuraja reciclarea. Aduci 15 sticle goale, iar în schimb primești una plină. Crezi că avem nevoie de mai multă educație ecologică și de ce?
2: Da, deci eu aici pot să zic că de mine personal, da? Eu când merg în natură, eu mă stărătă să fiu maximal grijulie față de ea. Dacă știi campez undeva, eu mă strădui nici nu se discută să iau tot gunoiul cu mine, al meu personal, dar mă strădui să iau și cel care a mai fost lăsat de cineva, spre exemplu. Asta ar fi o metodă cât de cât să protejăm spațiile în care noi mergem. Macro mic impact, adică fiecare om să aibă cât de cât grijă, nu numai de casa lui, dar să iau și unde pe unde mai merge. Asta ar fi foarte bine.
1: Gina, tu produci sucuri de clorofilă și șoturi pentru imunitate. Cum putem utiliza plantele în alimentație fără ca acestea să-și piardă proprietățile?
2: Ar fi bine să se consume cât mai multe verdețuri și rădăcinoase în formă proaspătă. Eu mă strădu să am așa ceva proteic făcut, pește, ouă, carne și deja o salată proaspătă, spre exemplu. Minim procesare, cât este de posibil, cel puțin. Îmi place să fac salate din rădăcinoase. Spre exemplu, o rețetă foarte favorită de-a mea este măr, morcov, dat de prăzătoare, un pic de țelină și se poate chiar și topinambrocol, de dat prăzătoare. Pui un pic de pătrunjel, un pic de lămâie, ulei de olivie. Super gustos, super delicios și îți faci ceva proteic alături și ești asigurat. Trebuie să consumăm și apă curată, efectiv, dar oricum apă o se preia și din aceleași ceaiuri, limonade, care le folosim. Da, în dependență de sezon. Adică mie, vara, îmi place foarte mult să beau limonade pe care le preparăm noi, fără zahăr, fără nimic în plus, deci curat. Lămâie, apă, niște pămușare și așa.
1: Gina, cât de adevărat este că frumusețea exterioară începe de la frumusețea interioară? Cum se reflectă acest lucru?
2: Eu aș zice mai mult, eu sunt total contra să tratezi din exterior toate aceste probleme, adică să
1: folosești creme,
2: să mergi la cosmetolog, da, pentru că totul vine din interior, totul vine de acolo, starea părului, starea unghiilor. Organismul nostru îndeosebi foarte bine comunică cu noi.
1: Suntem într-o perioadă în care, paradoxal, deși avem de toate, ne simțim tot mai obosiți și epuizați. Din punctul tău de vedere, ce ne îmbolnăvește și ce rol joacă natura în starea noastră de bine?
2: Chiar și cu aceleași plante poți să faci aromaterapie, da? Poți să faci inhalație. Eu am un difuzer în care adaug niște picături, spre exemplu, de ulei de cimbru natural și cu el merg prin casă și umezesc înainte de somn. Deci asta cumva îmi asigură așa un somn mai adânc, mai profund, mai calm. Instrumente sunt foarte multe, doar un pic să-ți dai interesul și să le cauți. Din păcate, da, foarte multe produse la noi acum sunt super mega procesate și cu cât este mai mult procesat produsul, cu cât mai mulți conservanți, aditivi, zahăr sunt adăugați, cu atât este mai riscant, ceea ce creează boli în organism. Eu practic nu mai consum deloc pâine albă din comerț, deci asta e tragic ce face ea în organism. Este făină albă procesată maximal, care nu mai are nici fibre, nici nimic, nici vitamine în ea. În momentul în care tu ai acolo niște procese inflamatorii puternici pe care tu permanent îi alimentezi cu această pâine, plătești nu cu bani, dar plătești cu sănătate.
1: Așa cum spune și Gina Rogote, tot de ce avem nevoie crește sub picioarele noastre. Plantele pot fi un aliat de nădejde în alimentație, frumusețe și aromaterapie, însă nu înlocuiesc tratamentele prescrise de un medic.
0: A fost Ana Rotaru, cea care a aflat povestea Ginei Rogote, femeia ce ne amintește că de multe ori cele mai valoroase resurse sunt chiar în jurul nostru. Natura ne oferă nu doar hrană, ci și echilibru, și energie, și o legătură mai profundă cu locurile din care venim. Și poate că vara aceasta este momentul potrivit să petrecem mai mult timp în natură, să redescoperim puterea plantelor și să savurăm o melodie bună. Flowers de la Miley Cyrus avem chiar acum în difuzare.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: E 15:34 de minute la ceas, avem știrea orei la Radio Moldova și Radio Moldova Tineră, ci mai degrabă este una de reamintire și mobilizare, așa cum astăzi s-a dat startul admiterii la universitățile din Republica Moldova. Din 27 iulie până pe 1 august putem depune dosarele online pe platforma eadmitere.gov.md sau direct cu ajutorul comisiilor de admitere. În acest an, statul pune la dispoziție peste 9.000 de locuri bugetare, iar universitățile vin cu programe noi de studii, laboratoare modernizate și burse mai mari. Doritorii se pot înscrie la cel mult 3 universități, alegând până la 3 programe de studii la fiecare. Cele mai multe locuri finanțate sunt destinate viitorilor profesori, dar au fost suplimentate și cele pentru domenii precum ingineria, arhitectura, științele, medicina veterinară și jurnalismul. O noutate este și finanțarea studiilor la distanță pentru persoanele cu dizabilități și extinderea învățământului dual. Iar rezultatele intermediare vor fi afișate pe 8 august, iar cele finale pe 14 august, după depunerea actelor în original. Deci mult succes viitorilor studenți, noi vă ținem pumnii și vă oferim muzică în dar, paralela 47 și Dor nebun se aude chiar acum.

0: internaționale.
1: E 15 și 38 de minute și nevoia noastră de hituri va fi asigurată chiar acum de Ariana Grande. În 2024, celebra artistă a lansat We Can Be Friends, Wait For Your Love, care a debutat direct pe locul întâi în Billboard Hot 100, devenind al șaptelea ei single care cucerește clasamentul american. De fapt, melodia a devenit unul dintre cele mai importante hituri ale perioadei, demonstrând că Ariana Grande continuă să stabilească standardele în muzica pop.

Paradise în difuzarele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 15:46 și cu mult entuziasm ne vom îndrepta noi spre o călătorie virtuală în paradisul pe pământ, așa cum este numit de mulți, mai ales dacă îți plac peisajele spectaculoase. Află că regiunea Capadocia din Turcia va găzdui între 30 iulie și 2 august cea de-a 7-a ediție a festivalului baloanelor cu aer cald și fii sigur că se merită să vezi acele imagini inedite. Aproximativ 30 de baloane în forme diferite, venite din zeci de țări, vor colora cerul deasupra celebrei regiuni incluse în patrimoniul UNESCO. Printre ele se numără baloane în formă de caracatiță, bufniță, inimă, rachetă, papagal sau chiar planeta Pământ, care vor zbura la răsăritul soarelui, iar seara vor participa la spectacole de lumini. Apropo, festivalul include și zborul inaugural al unui balon în formă de balenă, după desenul unui elev de clasa 6-a, câștigător al unui concurs dedicat copiilor. Iar organizatorii spun că farmecul unic al Capadociei și sutele de baloane care zboară zilnic transformă evenimentul într-unul dintre cele mai spectaculoase din lume. Da, sunt sigură că vor fi foarte norocoși cei care vor putea fi prezenți la festival. Noi însă suntem norocoși că avem mereu muzica aproape. Chiar acum ne cântă Direcția 5 și Am știut!

5, s-a auzit chiar acum la Alter Clasa, e 15 și 50 de minute, iar eu am știut că chiar dacă e trecut de ora miezii, unii dintre noi își mai alină vremea, ziua, sufletul și trupul, nu doar cu muzică, dar și cu o cafea târzie. Și e adevărat că băută cu măsură, această băutură poate avea beneficii. Totuși, atunci când consumul de cofeină este prea mare pentru organism, pot apărea efecte mai puțin plăcute. Printre cele mai frecvente se numără starea de agitație, anxietate, palpitațiile, disconfortul digestiv sau dificultățile de somn, iar specialiștii spun că toleranța la cofeină diferă de la o persoană la alta, așa că aceeași cantitate poate fi bine tolerată de unii și prea mare poate fi pentru alții. De asemenea, cafeaua băută după amiaza poate influența somnul, deoarece cofeina rămâne în organism mai multe ore. Anume de asta, dacă observi că după cafea apar constant palpitații, neliniște, arsuri la stomac sau un somn mai puțin odihnitor, poate fi un semn că e timpul să reduci cantitatea sau să schimbi momentul în care o consumi. Deci, fii atent la reacțiile organismului tău, iar acum lăsăm muzica să ne dea energia de care avem nevoie, Celine Dion și How

și How Did You Get Here în difuzoare. Am ajuns cu pași rapizi la finalul prime ore de alter clasa. Ceasul ne indică 15 și 56 de minute. Semn că trebuie să facem loc buletinului de știri la Radio Moldova și a melodiilor bune aici la Radio Moldova Tineret. Eu sunt Alisa Tănas și da, ne auzim în scurt timp cu alte subiecte și multă, multă curiozități. Acum însă te las în compania lui Mica, cel care ne aduce Modern Times.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
2: Voi vedeți ce simt! Nu e voie!
3: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
1: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieteni, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Miercuri, 29 iulie, începând cu ora 17:30, Radio Moldova și Primăria Municipiului Ungheni vă invită în Scoarul Înfrățirii, la întâlnirea cu ascultătorii din localitate. La acest eveniment cultural deosebit cu genericul Radio Moldova, vocea care ne adună împreună, vor participa jurnaliști de la Postul Public și artiștii Aura, Nicolae Paliț, Veta Ghimpu Munteanu, Silvia Zagoreanu și Anișoara Bragari. Vor evolua studioul de dans modern Impuls, grupul de lăutari și ansamblul de dans popular Ungheneni. Vă așteptăm pe 29 iulie, ora 17:30, în Scoarul Înfrățirii din municipiul Ungheni.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
5: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Statele Unite vor interzice intrarea pe teritoriul american persoanelor implicate în escrocherii cibernetice, fraude online, șantaj sexual, precum și în anumite cazuri membrilor apropiaței familiilor acestora. Noua politică de restricționare a vizelor, anunțată de către Departamentul de Stat american și promovată de Ambasada Statelor Unite la Chișinău, face parte din măsurile administrației americane de combatere a reselelor infracționale care au prejudiciat cetățenii americani cu cel puțin 10 miliarde de dolari doar în anul 2024. Departamentul de Stat precizează că măsura este adoptată în baza ordinului executiv al președintelui Donald Trump privind combaterea criminalității cibernetice, fraudei și schemelor de pradă împotriva cetățenilor americani. În declarația oficială se arată că escrocheriile cu investiții online reprezintă o amenințare fără precedent, fiind organizate frecvent de grupări criminale transnaționale chineze. Totodată, autoritățile americane avertizează că și copiii din Statele Unite

0: Potrivit sursei, schimbarea conducerii are loc după încetarea mandatului lui Dumitru Vanghele în calitate de administrator al întreprinderii de stat Moldața. Vanghele a depus cerere de demisie, care a fost aprobată de Consiliul de Administrație, și acesta a fugit din Republica Moldova cu puțin timp înainte de descinderile ofițerilor și procurorilor anticorupție la Moldața. Consiliul de Administrație al Moldața a recomandat numirea lui Vasile Șaramet în funcție de administrator interimar până la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de conducere. Noul administrator interimar a fost prezentat echipei Moldața astăzi de către directorul general adjunct al Agenției Proprietății Publice, Ion Ciumac. Amintim că o investigație jurnalistică de la sfârșitul lunii iunie a scos la iveală faptul că fostul director al întreprinderii responsabile de securitatea spațiului aerian, Dumitru Vanghele, a obținut funcția după ce a indicat informații eronate în CV. Acesta încasa un salariu de aproape 110.000 de lei pe lună. La scurt timp s-a aflat că și fosta purtătoare de cuvânt de la Moldața avea venituri lunare de 120.000 de lei. Anastasia Taburceanu, care este și verișoara președintei Maia Sandu, a demisionat și a întors toți banii pe care i-a încasat de la această entitate. Scandalul a provocat și alte plecări, precum și reținerea a 3 angajați. Ministerul Afacerilor Externe din România a anunțat după ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat de către ministra Oana Țoiu că un membru al misiunii diplomatice a Moscovei la București va fi declarat persona non grata pe teritoriul național, iar trimisul României la Moscova va fi chemat în țară pentru consultări. Măsurile au fost luate după ce armata română a doborât 3 drone care ar fi fost de proveniență rusească. Convocarea a survenit ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, interval în care armata română a doborât 3 drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească. La întrevedere a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și responsabilitățile și claritatea atribuirii responsabilităților. A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă în egală măsură spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. De asemenea, ambasadorului rus i s-a obligat să părăsească teritoriul României în decurs de 5 zile. Datele meteo, pe 28 iulie se prevede cer variabil, noaptea izolat vor cădea ploi slabe. Ziua vremea va fi fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. La noapte vor fi 14-19 grade, ziua se vor înregistra între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 29 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 26 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern.
1: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
2: 16:06 arată ceasul. Salutare aici la Alter Clasa. Asculți Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, frecvențele ce sunt aproape în după amiezile intense de vară. Și așa va fi și această oră, una complexă din punct de vedere informațional și plină la capitolul divertisment. O vom petrece frumos împreună, Alisa Tena sunt și vom cunoaște în câteva clipe ce expoziție inedită putem vizita până la finalul acestei luni la Muzeul Național de Istoria Moldovei. Vom călători și mai departe de atât, vom merge virtual într-un loc istoric din lume care a fost introdus recent.

în patrimoniul UNESCO. Dar până ajungem să discutăm pe larg aceste, dar și alte subiecte, savurăm din melodii alese, ne cântă Bruno Mars și Locked Out of Heaven.

E 16:11, Locked Out of Heaven de la Bruno Mars. Am savurat împreună aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și pentru că vara e timpul în care mai puțin contează ziua săptămânii, fie luni, fie vineri, atmosfera este la fel de prietenoasă și promițătoare. De asta e bine să o completăm cu experiențe frumoase. Toată luna iulie la Radio Moldova Tineret poți câștiga o plimbare cu caiacul pe Nistru, oferită de kayakingtours.md. Și cine știe, astăzi poate ești tu norocosul. Tot ce ai de făcut este să răspunzi la întrebarea pe care am publicat-o pe Facebook sau pe Instagram la rm.tineret, doar cu o doză în plus de creativitate. Și nu-ți face griji dacă nu ai mai urcat niciodată într-un caiac, fiecare câștigător va primi toate indicațiile necesare înainte de plecare. De asta, intră pe paginile noastre de socializare, vezi toate detaliile și aventură frumoasă să ai. Acum ne cântă Stella Boțan și Cristian Condrea.

0: Damiano, David, am ascultat chiar acum la Alter Clasa, iar ceasul s-a făcut deja 16 și 18 minute și pentru că au mai rămas doar câteva zile de iulie, trebuie să profităm din plin de ce ne oferă această lună de vară, iar dacă nu ai fost de mult timp la muzeu, probabil acum e momentul perfect să o faci, mai cu seamă că la Muzeul Național de Istorie al Moldovei ne așteaptă o nouă comoară excepțională, un set de vase ceramice vechi de peste 1500 de ani, descoperit intact la Hâncești, a devenit vedeta rubricii Exponatul Lunii. Colega noastră, Valeria Suhar, a reușit să ajungă la expoziție și a aflat cum au fost salvate aceste piese unice și ce secrete ascund ele, chiar de la directoarea adjunctă a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, Olga Andranovici.
1: Cei pasionați de trecut au posibilitatea să admire setul de vase ceramice din secolele al V-lea și al VII-lea de la Bălceana, Hâncești, un exponat extrem de valoros, identificat chiar pe teritoriul Republicii Moldova. Mai nou, acesta este Exponatul Lunii, o rubrică introdusă din anul 2020 la Muzeul Național de Istorie a Moldovei.
2: Acest set de vase este, de fapt, o descoperire recentă, care a avut loc în timpul unei săpări a unui beci în satul Bălceana, raionul Hâncești, iar autorul descoperirii a anunțat direct profesorul de istorie din localitate, pe Vladislav Testianu. Acesta, la rândul său, a anunțat destul de prompt Agenția Națională Arheologică, care a intervenit și a salvat vasele. Vasele sunt permanent identificate fragmentar. Acestea, la rândul său, au fost identificate aproape în totalitate integrale și în integritatea lor prezintă cum erau vasele pentru această cultură care se numește de către arheologii noștri Costișa Botoșana Hanska. În celelalte situri arheologice, vasele din această cultura au fost permanent identificate fragmentar.
1: Spre deosebire de majoritatea descoperirilor din această epocă, de obicei fragmentare, de această dată avem 3 vase păstrate integral.
2: Este vorba despre un sifos, un vas de provizie, care are o capacitate de 20 de litri, este aproape de 40 de centimetri și un diametru de 35. Celelalte vase sunt mai mici, este vorba despre un vas mediu, cu o capacitate de 2,5 litri și un vas cană, care este mai mic de 0,6 litri. Totodată s-a identificat și un fund de vas borcan, care nu s-a găsit celelalte fragmente pentru a fi readus de către restauratorii noștri în integritatea sa. Dar celelalte fiind inedite prin faptul că ele au fost descoperite integral, ceea ce este foarte rar întâlnit pentru noi, pentru arheologii de la noi.
1: Procesul de identificare, restaurare și conservare a unui exponat este unul de lungă durată, la care lucrează 10 de experți din cadrul muzeului.
2: Chiar recent s-a terminat restaurarea. Cercetarea încă are loc. Domnul Vlad Vornic de la Agenția Națională Arhivei urmează să publice și un articol dedicat acestor vase descoperite în anul trecut, iar procesul de restaurare a durat efectiv un an, dacă luăm în considerare că abia luna trecută a fost finisate ultimele ajustări, ultimele intervenții asupra vaselor.
1: Astfel de vase sunt specifice culturii Pencovca, iar în spațiul nostru carpato-nistrian, ele definesc așezările de tip Cortișa, Botoșana, Hanska.
2: Pentru această cultură este specifică anume vasele acestea bitronconice, vedeți forma bitronconică, și brâurile de la gâtul vaselor. Se vede foarte clar la vasul cel mare sifos. Sunt și vase grosiere, asta înseamnă că comunitatea nu era foarte dezvoltată, că ele sunt făcute manual, nu la roata olarului, prin suprapunerea unor suluri de lut și apoi netezirea acestora. Deci ele sunt vase oarecum rudimentare.
1: În fiecare lună la Muzeul Național de Istorie a Moldovei puteți vedea exponate rare, cu o poveste deosebită și o importanță culturală majoră.
2: Majoritatea descoperirilor făcute de Agenția Națională Arheologică sunt aduse la muzeu pentru cercetare și ulterior restaurare, pentru ca ele să fie valorificate ulterior prin expoziții sau, în cazul nostru, Exponatul Lunii. Este o rubrică care noi am început-o la muzeu din 2020 pentru a aduce în fața vizitatorilor multitudine de obiecte care posibil nici nu vor ajunge în expoziții. Noi la muzeu deținem un fond de aproape 350.000 de piese. Asta este foarte mult și noi nu putem valorifica pe toate, având în vedere că în expoziția permanentă doar 10% ajung să fie expuse și dintre cele 350.000 aproape 80.000 sunt doar piese arheologice. De aceea, lunar, punem în fața vizitatorilor mici obiecte din diferite timpuri, nu doar arheologice, dar și mai moderne, mai contemporane, care sunt reprezentative prin valoarea lor istorică, prin valoarea descoperirilor pe care se fac nu doar în trecut, dar și chiar recent, fiind un exemplu această descoperire care a fost anul trecut în octombrie.
1: Urmăriți cu atenție agenda culturală, vizitați muzeele și îmbogățiți-vă cultura generală.
0: Am Am ascultat un reportaj realizat de Valeria Suhar despre exponatul lunii de la Muzeul Național de Istorie al Moldovei, iar toate detaliile ne-au fost oferite de directoarea adjunctă a muzeului, Olga Andranovici. Iar până la finalul lunii iulie mai putem vizita această expoziție de vase ceramice vechi de peste 1500 de ani și să aflăm o mică parte din istoria țării noastre și despre noi până la urmă. Acum însă revenim la cea care ne colorează zilele, adică la muzică. Ne cântă Madonna și Fragile.
3: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go.

0: hituri internaționale.
1: E 16:28 și direct de la vest ne vine unul dintre cele mai mari hituri din istoria muzicii pop și piesa care a redefinit cariera lui Ed Sheeran la nivel mondial. Lansat în 2017, Shape of You a ajuns pe locul 1 în peste 30 de țări, a fost cea mai ascultată piesă la nivel global pe platformele de streaming și pentru o perioadă a deținut recordul de cea mai redată melodie din istoria Spotify. Așa că rămânem cu unul dintre cele mai influente single-uri ale

16:35 de minute este ora. Am construit castele de nisip alături de Nicoleta Nuc aici la Alter Clasa și cu bagajul plin de curiozitate vom ajunge acum într-un loc care a schimbat cursul istoriei și primește o nouă recunoaștere internațională. Celebrele plaje ale debarcării din Normandia au fost incluse oficial în patrimoniul mondial UNESCO pentru rolul decisiv pe care l-au avut în eliberarea Europei în timpul celui de-al doilea război mondial. Pe listă se regăsesc cele 5 plaje ale zilei Z: Omaha, Utah, Gold, Juno și Svort, dar și Pointe du Hoc, unde au avut loc unele dintre cele mai dificile lupte din 6 iunie 1944. Apropo, zona păstrează și astăzi fortificații, urme ale bombardamentelor, porturi artificiale și epave care amintesc de una dintre cele mai mari operațiuni militare din istorie, la care au participat peste 150.000 de soldați aliați. UNESCO atrage însă atenția că acest patrimoniu trebuie protejat de presiunea turismului, schimbările climatice și dezvoltarea din zonă, pentru ca generațiile viitoare să poată înțelege importanța acestui loc simbolic. Iar noi deja vom ști care e semnificația sa, de asta ne putem întoarce liniștiți la muzică. Queen ne aduce These Are The Days Of Our Lives.

16:40 Queen și These Are The Days Of Our Lives. S-a auzit la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și vorba cântecului. Așa sunt zilele noastre, cele în care trăim, și nu cred că va mai mira pe nimeni noutatea că inteligența artificială tocmai a trecut unul dintre cele mai dificile teste din lume. Pentru prima dată în istorie, modelele AI au obținut scorul maxim la Olimpiada Internațională de Matematică, una dintre cele mai prestigioase competiții dedicate tinerilor matematicieni. Două companii din China au anunțat că sistemele lor au rezolvat corect toate cele 6 probleme, fără intervenție umană, după ce subiectele au fost făcute publice la finalul concursului. Iar performanța vine după ce anul trecut cele mai avansate modele AI reușiseră doar rezultate echivalente cu o medalie de aur. Astfel, reușita confirmă ritmul impresionant în care evoluează inteligența artificială și arată că aceasta poate face față chiar și unor provocări matematice considerate, până nu de mult, rezervate celor mai strălucite minți umane. Ce va mai face AI-ul în viitor, de acum înainte, rămâne doar de văzut. Acum însă vom folosi alt simț, auzul, pentru că ne vine Doji și Beverly.

0: internaționale.
1: 16 și 45 de minute este acum și ne mai bucurăm de un hit internațional în această oră. Vine Calm Down de la Rema în versiune alături de Selena Gomez, cea care s-a transformat într-un fenomen global și într-una dintre cele mai de succes piese Afrobeats din toate timpurile. Melodia lansată în 2022 a ajuns pe primul loc în numeroase țări și a devenit a doua cea mai bine vândută piesă din lume.

cinei se întețește parcă și pofta de mâncare, nu doar cea de muzică. Și aici apare întrebarea: ce urmează să consumăm gustos și sănătos în astă seară? Dar trebuie să știm că nu doar ce mâncăm contează, ci și când mâncăm. Un studiu preliminar sugerează că limitarea meselor și gustărilor la un interval de aproximativ 9 ore pe zi, dar și evitarea alimentelor cu 4 ore înainte de culcare, ar putea ajuta la menținerea sănătății creierului odată cu înaintarea în vârstă. Cercetarea realizată pe femei cu exces de greutate a arătat că participantele care au mâncat doar între orele 10 dimineața și 18 au avut rezultate mai bune la testele de memorie, planificare și rezolvarea problemelor, chiar dacă au slăbit la fel ca celelalte participante. Ba mai mult, specialiștii cred că momentul în care luăm masa poate influența ritmul biologic, metabolismul și procesele inflamatorii din organism. Și chiar dacă sunt date preliminare, simt eu că dețin ele cea mai mare parte din adevăr. Dar hai să revenim la muzică, până nu ne apucăm să mâncăm ceva, ne vine taxi și mi-e dor și doare.

Mi-e dor și doar de la taxi a răsunat pe frecvențe, iar noi, la rândul nostru, fără durere, doar cu multă energie, adunată pe parcursul acestor ultime două ore, ne vedem ajunși pe finalul ediției Alter Clasa de astăzi. E deja 16:55 de minute și e timpul să ne luăm rămas bun până mâine, când vom reveni tot de la 15, apropo, cu alte noutăți și lecții importante de luat cu noi în lume. Alisa Atena sunt și tendem să rămâi în continuare la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, aici unde ai parte de știri și alte emisiuni frumoase. O seară reușită, în difuzoare te las cu Sam Fender și Olivia Dean cu Rain Me In. Pe curând, pa, pa!

0: премьер-министра Энди Бернемом. Зеленский прибыл, чтобы подписать соглашение, которое позволит Украине начать массовое производство разработанных в Великобритании устройств для создания радиопомех, так называемые РЭБы. Эти устройства, являющиеся частью проекта под названием Stone Clock, устанавливаются на украинские ударные дроны и мешают российским системам ПВО отслеживать их. Министерство иностранных дел Румынии объявило одного сотрудника российского посольства в Бухаресте персоной нон грата на встрече посла с министром Оаной Цону, а представитель Румынии в Москве будет вызван в страну для консультаций. Эти меры были приняты после того, как румынская армия сбила 3 беспилотника, предположительно российского происхождения, за последние 2 суток. Российскому дипломату были представлены фрагменты беспилотника, уничтоженного на территории Румынии, компоненты которого, согласно официально подтвержденной следственной группе прокуратуры, имеют российское происхождение. На встрече румынская сторона выразила решительный протест против этих незаконных и безответственных действий и четко определила виновных. Нападение с ножом в Париже. Ранены 3 человека, подозреваемый задержан. 3 женщины получили ранения в результате нападения, произошедшего сегодня около 11:30 на северо-западе Парижа. По данным префектуры полиции, на которую ссылается AFP, мужчина, вооруженный 2 видами холодного оружия, атаковал прохожих в зоне интенсивного пешеходного движения между трамвайной остановкой и одной из местных брассерий. И о погоде на завтра. 28 июля, переменная облачность, местами дожди, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 23, плюс 28 градусов. В столице плюс 26 градусов. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 13, плюс 18 градусов. В столице ночью плюс 16. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате la Radio Moldova.
2: Vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. La 360 de grade. Talk show sociopolitic cu Cristina Popescu.
5: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La 360 de grade. Cristina Popescu sunt și împreună cu Galina Madan vă îndemnăm să ne fiți alături și în această oră. De astăzi au început admiterile în universități, ce domenii au cele mai mari perspective, dar și unde sunt așteptați cei mai mulți studenți, inclusiv la buget, cât de mult îi pot convinge bursele majorate pe tineri să rămână acasă. Despre acestea, dar și alte subiecte de actualitate, discutăm cu Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Domnule ministru, bine ați revenit la Radio Moldova și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
6: Bine v-am regăsit.
5: Domnule ministru, înainte să vorbim despre educație, vreau să discutăm un subiect în actualitatea politică, scurt și neapărat acordăm mai mult timp educației. Se împlinește aproape o săptămână de când avem un nou prim-ministru. Vedem, cred că ați avut timp și înainte de asta să-l observați pe domnul Tofan, în comunicare, în acțiuni. Cum ați descrie stilul său de leadership și mă interesează cum credeți că care va fi relația dintre dumneavoastră și Vasile Tofan?
6: Domnul Tofan, într-adevăr, este o persoană foarte energică, cu foarte multe idei, care a injectat o doză de optimism, cred, și energie în echipa guvernamentală, lucru foarte necesar în această perioadă, și cu un spirit mobilizator pentru toți cei implicați. Relația este una foarte bună și cu siguranță o să continue să fie foarte bună. Suntem aliniați pe politicile publice care urmează a fi implementate și faptul că există discuții pe cele mai importante subiecte, inclusiv în guvern, alături de ceilalți colegi, asta este un lucru de mare valoare și cred că este o lecție învățată din experiențele anterioare, așa că eu privesc foarte optimist la acest guvern și acea ambiție de a reuși să rămână într-o componență mai mult sau mai puțin identică până în 2029, cred că este absolut realizabilă. Sunt provocări imediate, evident, pe care le cunoaștem cu toții, sunt mai multe lucruri care trebuie clarificate în următoarea perioadă și așezate, de la politica bugetară fiscală până la politica salarială. Sunt și unele crize de moment care trebuie depășite. Nu este un început simplu pentru nicio echipă, dar cred că energia domnului Tofan și disponibilitatea de a intra în detalii, de a consulta deciziile, de a le discuta pe intern, o să facă acest guvern 100% funcțional.
5: Vasile Tofan propune reforme nepopulare, inclusiv reforma politicii bugetar fiscale despre care ați menționat dumneavoastră. Câtă mână liberă va avea Vasile Tofan, vă întreb ca vicepreședinte acum al PAS-ului, câtă mână liberă va avea Vasile Tofan să facă aceste reforme și dacă acestea nu vor costa PAS-ul din punct de vedere politic?
6: Domnul Tofan va veni cu politica bugetară fiscală săptămâna viitoare, așa a fost pus obiectivul în precedenta ședință de guvern. A fost dat sarcina ca politica bugetară fiscală să fie elaborată în variantă revizuită, actualizată după toate discuțiile până pe data de 6 august și ne așteptăm atunci să apară în spațiu public pentru consultări și discuții ulterioare. Am absolută certitudine că lucrurile care se doresc a fi făcute, după discuții evident și pe intern, vor merge înainte. O marjă foarte mare decizională care este acordată prim-ministrului, așa cum este și natural să fie. Ori prim-ministrul este liderul echipei și trebuie să aibă un cuvânt foarte greu de spus în deciziile care se iau. Asta nu înseamnă însă că nu există și consultări și discuții pe interior, o calibrare a anumitor inițiative, în așa fel încât obiectivul comun al tuturor, ca acest guvern să reușească să fie realizat 100%, este ceva ce își dorește și echipa guvernamentală, este același lucru și îl dorește și echipa parlamentară, respectiv nu există nicio discordanță din acest punct de vedere și ziceam și la început, privesc foarte optimist lucrurile în această configurație.
5: Înțeleg, domnule ministru, eu vă întrebam în cazul în care aplicarea TVA la anumite, mă rog, produse, servicii, nu vreau să mă refer la un anumit domeniu, ar provoca o nemulțumire a societății. Vă întreb, am văzut deja agricultorii care sunt nemulțumiți, am văzut deja mai mulți care nu sunt de acord cu politica bugetară fiscală, odată ce nu există niște soluții concrete de creștere economică în primul rând, după care să fie aplicate aceste plăți de TVA. Întrebarea mea este, dacă nu cumva PAS-ul pierde în fața cetățenilor. Și cât de mult contează acest lucru pentru echipă?
6: Sunt soluții economice foarte clare în programul de guvernare, despre care s-a discutat mult și la investire. Pe termen foarte scurt vorbim despre o așa deblocare în regim manual al acelor investiții a agenților noștri economici locali, care din anumite motive întâmpină bariere birocratice pentru a construi o fabrică, a procura un teren, a iniția sau a continua activitatea economică. Aici angajamentul guvernului a fost unul foarte clar, să intervină țintit, să existe o comunicare mai bună cu mediul de afaceri și acolo unde nu au loc investiții din cauza birocrației excesive, să existe o intervenție personală din partea guvernului și lucrurile astea să devină posibile. Cred că este interesul tuturor ca cei care au resurse, au capital, agenții noștri economici, poate să realizeze aceste lucruri. Iar pe termen mediu și lung, bineînțeles că vorbim de multe alte instrumente adiționale. Deci aici există o viziune destul de clar conturată cu privire la ceea ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă pe zona dezvoltării economice. Provocările sunt suficiente și nu ne ajută situația internațională, bineînțeles, dar guvernul are o viziune foarte clară privind la ce trebuie de făcut pe termen scurt, mediu și lung. Cum legat de politica bugetară fiscală, ea o să fie prezentată săptămâna viitoare, domnul prim-ministru o să ofere toate detaliile, bineînțeles că după primele discuții sunt și ajustări față de precedenta variantă și odată prezentată de guvern, asta înseamnă că ea este pe deplin asumată politic de către absolut toți, inclusiv de către colegii din Parlament, așa cum este și natural să fie.
5: Da, bun, vă așteptăm să vedem ce spune domnul prim-ministru despre politica bugetară fiscală și salarizare, dar până atunci rămânem cu guvernul Tofan până la sfârșit, încă 3 ani, sau?
6: Am toată certitudinea că așa va fi.
5: Apropo, Vasile Tofan este un potențial candidat al PAS-ului pentru alegerile prezidențiale din 2028?
6: Eu cred că este foarte prematur această discuție.
5: Dar îl vedeți, dumneavoastră, ca lider CC?
6: Cred că la întrebarea asta o să răspundă domnul Tofan la momentul potrivit. Acum sunt lucruri mult mai urgente care trebuie clarificate și rezolvate. De la problema cu scăderea debitului Nistru și riscurile care implică lucrul ăsta pentru aprovizionare cu apă a capitalii țării până la criza motorinei.
5: Da, dar primarul ce spune că este
6: un... Eu cred că pentru cetățeni asta este preocuparea de bază la moment, cum se rezolvă problemele imediate cu care ne confruntăm cu toți. Primarul municipiului Chișinău câteodată pare să delireze inclusiv în acțiunile legate de telefonarea lui Zelenski și alte lucruri de tipul ăsta, mai bine s-ar preocupa de repararea sondelor care
5: apropo,
6: se permită
5: o
6: sursă alternativă de apă pentru Chișinău. Aici sunt restanțe foarte serioase la apă canal, care ani de zile nu a investit nici în acea stație de captare a apei, nici în lacul de aprovizionare care trebuia să protejez Chișinău în caz de scăderea volumului a debitului apei în Nistru, nici în acele sonde arteziene care au fost proiectate de către sovietici și au rămas în paragină toți acești ani. Eu cred că mai bine și-ar orienta în această direcție activitatea și ar da dovadă de mai mult constructivism, pentru că locuitorii municipiului Chișinău vor soluții la situația creată. Iar primul lucru care trebuie făcut este o abordare constructivă și detașarea de discurs politic care aici chiar nu are loc. Dacă o să ne trezim cu apă, cu insuficiență de apă pentru 700.000 de locuitori ai municipiului Chișinău, asta o să fie un dezastru.
5: Mai avem o criză, domnule ministru, care se conturează cu carburanții.
6: Este și asta, evident, o provocare. Ele nu par să contenească. Ați văzut cu toții cele bombardamente care au dus la imposibilitatea aprovizionării cu țiței prin conductele cazace, țiței care ajungea în România unde era ulterior prelucrat și ajungea și în Republica Moldova. Acum, odată afectată această rută, pe plan regional, suplimentar problemelor legate de Ormuz, a apărut și această deficiență care pune presiune pe aprovizionare. Guvernul,
5: se scumpește, apropo, foarte mult.
6: Guvernul va lua decizii în următoarea perioadă, așa cum s-a întâmplat și luna martie, în primul rând pentru a asigura aprovizionarea. Evident că prețurile cresc pe plan internațional și atunci, pentru ca noi să putem să asigurăm accesul la motorină, și aici va exista o dinamică în creșterea a prețului în următoarea perioadă, dar cred că ceea ce contează la moment este să fie disponibilă motorina. Prețul este o preocupare importantă, dar totuși secundară la această
5: etapă. Credeți că am putea avea o criză de motorină?
6: Nu cred că vor fi toate măsurile necesare pentru a preveni oricare deficit grav și care să pună realmente în pericol accesul. Noi am mai avut o situație similară în luna martie, pe care am depășit-o cu succes. Cred că și de data asta vor fi luate măsuri prompte, în cel mai scurt timp, de către guvern, pentru a asigura accesul la motorină și să depășim cu bine și această nouă provocare care a apărut ca urmare a impactului asupra conductelor cu...
5: Domnule Perciun,
6: ce?
5: Este o crimă să fii fost membru al unui partid, al PDM-ului, după care să fii ministru al agriculturii în guvernul PAS?
6: Nu s-a pus niciodată așa problema. În toate partidele politice sunt și oameni, sunt și oameni de treabă, sunt și oameni care nu neapărat au fost la locul lor sau nu au făcut lucruri în interesul cetățeanului. Problema la Ministerul Agriculturii a fost mai degrabă în altă parte, a fost o neconcordanță în comunicare și anumite lucruri au fost afirmate care până la urmă s-au dovedit a fi un pic diferite de cele formulate inițial. Și în momentul politic prin care trecem, bineînțeles că fiecare declarație este profund scrutinizată și standardele și așteptările societății sunt foarte înalte. Și în acest context au fost luate deciziile care au fost luate. De asta nimeni nu pune problema apartenenței la un anumit partid.
5: Cel mai bine era
6: anterior.
5: Dacă recunoștea din start că a fost...
6: Cred că era mai bine dacă exista o comunicare mai clară din prima instanță. Acum a fost poate luat prin surprindere, imediat după investire, nu au fost cele mai inspirate declarații și contextul politic actual, ziceam, este de așa natură încât și cele mai mici erori sunt văzute și percepute drept gafe semnificative, care nu pot fi poate tolerate până la capăt.
5: Bun, trecem la pâinica dumneavoastră, la reorganizarea direcțiilor raionale de învățământ în agenții teritoriale pentru educație, dar nu înainte să vă întreb, primăria Chișinău a propus scoaterea la licitație a 19 terenuri municipale, inclusiv terenuri destinate școlilor și grădiniților. Concret, puteți bloca vânzarea acestor terenuri, domnule ministru?
6: Vânzarea acestor terenuri pe care urmau să fie construite școli și grădinițe a fost la această etapă deja blocată prin decizia consilierilor municipali de a nu susține acel proiect de decizie. Ceea ce putem face cu toții este să discutăm despre această problemă mare pentru oraș și să punem presiune pe consilierii municipali de la MAN și de la socialiști. Problema supraaglomerării școlilor din oraș cred că este cea mai mare problemă a sistemului educațional de la noi și... În aceste circunstanțe, vinderea unor terenuri destinate pentru construcții sociale, clar că este foarte problematică și merge totalmente contra obiectivului, care trebuie să fie un obiectiv fundamental pentru cei din direcția municipală, de a asigura orașul cu mai multe locuri în școli și în grădinițe. Și o poziție regretabilă, pentru că, pe de-o parte, lansează tot felul de acuzații în adresa ministerului, în adresa guvernării, în timp ce atrag prea puțin atenție rezolvării principalei probleme a școlilor din oraș, mai mult ca atât vând terenuri pe care pot fi construite școli și grădinițe. La un moment dat, pur și simplu, primăria o să rămână fără terenuri pe care asemenea investiții să mai poate fi făcute și atunci soluția va fi tot mai greu de identificat.
5: Da, vedem că deocamdată a fost blocat, dar nu a fost exclus. Vedem ce vor face mai departe.
6: Cel mai probabil vor încerca la următoarea ședință a CMC-ului să facă același lucru. Susținerea socialiștilor pentru bugetul municipal, bineînțeles că vine cu anumite condiții și urmează o înțelegere și un troc între consilierii municipali și primar. Cred că locuitorii municipiului Chișinău se pot aștepta la aprobarea mai multor planuri urbanistice zonale în următoarea perioadă. Anumite proiecte de decizii vor merge cu dedicații pentru a unge acel aranjament politic care a fost la votarea bugetului.
5: Bun. Reforma Restart în educație, unde suntem astăzi și când se vor simți primele schimbări în școli?
6: Obiectivul reformei este, pe termen mediu și lung, să ne asigurăm că șansele copiilor la educație de calitate sunt egale pe tot teritoriul Republicii Moldova. Noi pornim de la această problemă fundamentală a educației noastre. Contează foarte mult, cu regret, în continuare, dacă locuiești și îți faci studiile într-o școală mică din sat sau într-o școală mai mare, mai bine dotată, într-un centru raional. Decalajele în accesul la educație de calitate continuă a fi semnificative și noi vedem discrepanțe foarte mari de la un raion la altul în calitatea educației care se oferă pe acel teritoriu. Și atunci Restart urmărește trecerea școlilor în subordinea ministerului pentru ca să putem să asigurăm un acces mai egal pentru toți copiii, pe tot la educație, indiferent de locul unde își fac studiile astăzi. Rezultatele nu o să se vadă peste noapte, ele o să se vadă într-un termen de 3-5 ani de zile, dar odată făcută această schimbare, Ministerul va avea cel puțin instrumentele suplimentare prin care să intervină și să poată să deblocheze anumite situații care apar în teritoriu. Vorbim aici foarte clar, în primul rând, din consolidarea direcțiilor de învățământ. Astăzi acolo sunt foarte multe locuri vacante, deci cei care sunt responsabili de gestionarea școlilor astăzi nu întotdeauna au capacitățile necesare pentru ca să poată să o facă pe deplin cu succes, și multe locuri vacante, și pe alocuri poate management învechit, insuficiente capacități. Reforma o să aducă sau aduce crearea unor agenții teritoriale care preiau funcțiile acestor direcții, unde vom avea și salarizare mai bună, va fi mai ușor să recrutăm profesioniști din sistem. Urmează să digitalizăm multe procese, să trecem la un management bazat pe obiective, să se lucreze cu școlile pe baza datelor, pe baza evidenților. Totodată ne propunem să depolitizăm sistemul, să reducem din influența factorului local asupra unor decizii importante în teritoriu, fie că e vorba de rețeaua școlară, fie că e vorba de concursurile pentru directori, fie că e vorba de alocarea resurselor. Aceste decizii se ia pornind la interesul superior a copilului și mai puțin în baza unor interese locale de moment. Am văzut cu toții și știm cu toții situații când se repară acoperișul unei școli care anul viitor este reorganizată doar pentru că primarul sau directorul acelei școli este apropiat de puterea politică locală. Și uite, așa gen de aspecte de politizare vrem să reducem. Și nu în ultimul rând, reforma vrea să asigure că politicile ministerului sunt implementate la firul ierbii și ajung în școli. Ori astăzi avem de facto un sistem fragmentat. Ministerul aprobă anumite decizii, dar implementarea lor se realizează de către fiecare consiliu raional în parte și nu întotdeauna în cheia în care ministerul și-o propune. Noi promovăm anumite aspecte, de exemplu, promovăm foarte mult debirocratizarea, promovăm integritatea în sistem, promovăm incluziunea, vrem să oferim mai multă autonomie școlilor, toate aceste obiective câteodată converg cu viziunile actorilor locali, câteodată nu coincid și atunci, bineînțeles, că ne vine mai greu să ne asigurăm că ceea ce vrem să facem și ceea ce trebuie făcut se întâmplă în toate raioanele în același fel.
5: Soarta angajaților din aceste agenții noi care urmează să fie create, ați spus că aceștia vor fi transferați în noile agenții teritoriale pentru educație, dar funcțiile de conducere vor fi ocupate prin concurs. Totuși, cine rămâne și cine pleacă după reorganizare?
6: Așteptarea noastră este să avem 95%, cred că, din personal care să fie transferat pentru operaționalizarea acestor agenții, deci pentru crearea lor, pentru angajarea personalului. Șefii de direcție actuali vor fi transferați în calitate de directori interimari ai agențiilor teritoriale. Ulterior, legea spune că în 12 luni de zile urmează să desfășoare concurs pentru aceste poziții. Bineînțeles că șefii de direcție actuali pornesc cu prima șansă pentru că au o experiență acumulată și competențe dobândite care cred că îi fac favoriți în viitorul concurs. Deci, în linii generale, așteptarea este în proporție de 95%, ziceam, să vedem în aceste noi agenții teritoriale pe aceiași colegi, dar totodată nu uităm că astăzi avem foarte multe locuri vacante în direcție de învățământ și atunci speranța este că pe măsura majorării salariilor și schimbarea așa modului de funcționare, atractivitatea funcțiilor în aceste agenții teritoriale să crească și echipele actuale să se lărgească și poate să vină mai multă, deci, sau să vrea să vină mai multă lume în direcțiile, în viitoarele agenții teritoriale.
5: Domnule ministru, să înțelegem că numărul angajaților în aceste agenții va fi mai mare decât în direcțiile de educație?
6: Nu, numărul angajaților va fi comparabil. La prima etapă va fi un pic mai mic, dar în proporție de 95% similar. În timp însă, s-ar putea în unele direcții, într-adevăr, să crească acolo unde este nevoie de mai mult competență, mai mult capacitate decât o avem la moment. Noi astăzi avem o stație foarte pestriță, de la un raion la altul, numărul de angajați raportat la numărul de școli sau raportat la numărul de elevi variază foarte mult. La prima etapă, noi ne-am propus, pentru a menține stabilitatea sistemului, pentru a face acest proces de tranziție cât mai facil, să mergem cu echipele actuale care sunt în direcțiile de învățământ. La o etapă ulterioară vom discuta dacă sunt oportune anumite reorganizări, o altă structură. La prima etapă însă vrem să avem cât mai puține perturbații în acest proces de tranziție, care nu este ușor. Școlile își vor schimba fondatorii, avem de făcut transferuri de bunuri, avem de resemnat contracte de comodat. Sunt multe proceduri administrative care trebuie parcurse și ele trebuie făcute cu echipele actuale.
5: Spuneți de salarii mai mari vor fi în aceste agenții. Prin comparație, dacă ne puteți da, de exemplu, ce salariu are astăzi un director de direcție și ce salariu va avea un președinte de agenție sau șef de agenție?
6: Va fi semnificativ mai mult, va fi cu 30-40% mai mare pentru conducători, pentru funcțiile...
5: De exemplu, o cifră.
6: Pentru funcțiile de execuție, bine, o să ajung și la 30-35 de mii de lei salarizarea pentru un șef de direcție ATEA. Pentru cei din funcție de execuție, la prima etapă, creșterile nu vor fi la fel de semnificative, vor fi. Noi acolo încercăm să găsim o altă soluție prin care să le oferim celor din direcțiile de învățământ și gradele didactice. Deci, suplimentar salariului pe care îl au astăzi, având în vedere că toți, practic, sunt și cadre didactice și au grade didactice, prin lege să le putem recunoaște aceste grade didactice și să existe această plată adițională de care se beneficieze. Asta este cel puțin propunerea care este deja în proiectul de lege de modificare a codului educației cu care vine reforma Restart. Și atunci, odată cine reușește acest lucru, și acolo vom avea creșteri semnificative.
5: Spre deosebire de școli, grădinițele rămân în subordinea primăriilor. De ce nu au trecut și ele în subordinea ministerului?
6: Pentru că tradițional grădinițele întotdeauna au fost în subordinea APL1 și pe această dimensiune nu vrem sau nu avem planificate anumite schimbări. Nivelul APL1 trece și prin procesul de reformă teritorială administrativă și prin procesul de amalgamare voluntară și apoi normativă, evident. Respectiv, deja sunt multe schimbări care se întâmplă acolo la nivelul comunelor. Nu credem că este oportun să mai avem încă un element de schimbare și de ajustare într-un proces care și așa este dificil, complex, polemic și care trebuie dus la bun sfârșit cu bine.
5: Bun, trecem la universități. Azi a fost dat start admiterii în universități. Dacă un tânăr, domnule ministru, v-ar întreba un sfat direct, ce domenii i-ați propune, dar domenii de perspectivă și bine plătite pe viitor?
6: Nu vreau să fac aici publicitate unor specialități, pentru că se vor supăra colegii de la celelalte specialități. Oferta este foarte variată, de la IT, profesiile viitorului, până la pedagogie, medicină, arhitectură, construcții, știința datelor, multe specialități și multe specialități noi care au apărut în acest an, așa că noi îndemnăm pe toți să intre pe eadmitere.gov.md. Acolo pot găsi toată informația despre fiecare universitate, fiecare facultate. Bursele, într-adevăr, cresc din 1 septembrie 2026. Toate bursele se majorează cu aproximativ 40% față de anul precedent. La unele specialități, cum ar fi specialitățile STEM, și aici includem ingineria, construcțiile, fizică, chimie, matematică, biologie, tot aici includem profesiile viitorului și unele discipline artistice, apropo, la fel. Bursele cresc mai mult, iar cel mai tare, cel mai pronunțate vor fi majorările la pedagogie și medicină. Aici bursele vor depăși 4.000 de lei pe lună pentru cei care se învrednicesc de o bursă de categoria 1. Așa că avem o ofertă bună în acest an, și din perspectiva burselor, și din perspectiva numărului de locuri bugetare, și din perspectiva modernizării universităților noastre, care decurge foarte rapid în ultimii ani, investiții mari care s-au făcut, peste 500 de milioane de lei investite în modernizare. Săptămâna asta inaugurăm și un cămin nou-nouț, renovat integral la Universitatea Creangă. Mai așteptăm un cămin renovat integral prin luna octombrie-noiembrie la Universitatea de Stat. Avem un portofoliu mare de mai mult de 20 de cămine care intră în renovări în următorii 2 ani de zile. Deci se muncește, avem ce oferi. Obiectivul este, evident, să fim cât mai competitivi în plan regional și până în 2028-2029, 7 din 10 absolvenți de liceu din țara noastră să aleagă să învețe în Republica Moldova. Mai avem o noutate bună care a venit zilele trecute. Am reușit împreună cu Universitatea din Strasburg, Universitatea din Tallinn, să câștigăm un proiect pentru lansarea unui masterat la Chișinău între ASEM, USM și 3 universități europene, care va fi livrat la Chișinău cu 70% profesori de psihotare, cu stagiu de practică peste hotare, pe zona integrării europene. 2 milioane de euro am obținut zilele trecute prin programul Erasmus. Iarăși o oportunitate în plus pentru cei care vor să facă masterat aici acasă și masterat de calitate, de calitate europeană, cu certificate de la unele dintre cele mai bune universități europene, în parteneriat cu 2 universități de la noi.
5: Știu că este o prerogativă a Ministerului să reținem, de fapt, studenții, viitorii studenți, absolvenții aici acasă. Întrebarea este dacă, în ce măsură reușește acest lucru și ce spun cifrele?
6: Ne reușește într-o măsură mai mare. În ultimii 3 ani avem an de an o creștere a admiterii la licență. Este un indicator pe care noi îl monitorizăm îndeaproape. Am început să publicăm din 2024 și datele pe fiecare școală din țară. Este acest raport public. Poate fiecare vedea câți copii, de exemplu, de la, nu știu, Spirul Haret, Mihai Viteazu sau Liceul Mihai Eminescu din Nisporeni, au ales să rămână în Republica Moldova. Mă bucur că avem această dinamică pozitivă. Cred că creșterea în mediu între 5 și 10% de la an la an. Anul trecut am avut cea mai bună admitere din 2018 încoace, dacă mi-aduc bine.
5: Da.
6: Și anul ăsta cred că o să batem acest record, așa că...
5: Urmărim, vedem.
6: Suntem încrezători, dar, bineînțeles, următoarele 3-4 săptămâni vor fi decisive.
5: Despre burse scurt, domnule ministru, am văzut deja reacții. Unii spun studenți și foști studenți ar fi nemulțumiți pentru că diferențele dintre medii și tipurile de bursă rămân prea mari și afectează cumva principiul meritocrației. Cum răspundeți acestor studenți, de exemplu?
6: Nu știu sigur la ce vă referiți, dar din 2026, într-adevăr, introducem medii minime pentru acordarea unor burse. De fapt, noi le-am introdus în ianuarie 26, din septembrie. Creștem această medie minimă.
5: De exemplu, anii trecuți un student care primea o bursă de gradul 3, că avea media semestrială de peste 9 și ceva, acum cu noile modificări, cei care au bursă de gradul 3 vor avea media semestrială minimă 7 și vor avea aceeași
6: da, haideți să clarificăm problema. Deci ia sună în felul următor. Noi am avut situații unde elevi sau studenți de 5 primeau bursă și studenți de 9 primeau bursă, pentru că de la o facultate la alta, numărul locurilor bugetare este diferit. Pentru ca să rezolvăm această problemă și să dispară această nemulțumire a celor foarte buni că la o altă facultate un student fără performanță,
5: exact,
6: am introdus aceste medii minime care au apărut pentru prima dată și în ianuarie erau setate la 6,5 pentru bursa de categoria 3.
5: La pedagogie, îmi pare că, da?
6: Nu, pentru toți. Acolo la pedagogie e vorba și de admitere în mijloace.
5: Da, da.
6: Acum, mi-aduc eu bine aminte, 7 probabil este media minimă pentru a obține o bursă de categoria 3. Asta în continuare înseamnă că s-ar putea să avem oameni și cu 9 și cu 7 cu aceeași bursă, dar deja cel puțin o să avem oameni cu 5 și cu 9 cu aceeași bursă. Așa că este un pas înainte. Unele decalaje însă vor fi inevitabile, pentru că dacă la economie avem în continuare, nu știu, 10 aplicanți pe un loc bugetar, și atunci asta e inevitabil, împinge și mediile în sus. La alte specialități, concurența este mai mică și acolo, pe locuri bugetare, reușesc să intre și elevi cu medii mai mici.
5: Scurt, mai avem timp, trece foarte repede, domnule ministru, și mai avem 18 minute până la sfârșit, dar am atât de multe întrebări. Noul sistem antiplagiat a fost deja aplicat în universități acum, la sfârșit de an. Mă interesează în ce măsură a fost folosit de profesori.
6: A fost obligatoriu, el nu a fost opțional, deci toate tezele de licență și master au...
5: Și care este rezultatul, dacă au fost teze care au fost anulate?
6: Au fost câteva teze anulate, mai puține decât am dorit, dar au fost, cred că sub 20, din ce mi-aduc eu, iarăși, din ultimele statistici pe care noi le avem. Procesul în sine, însă, a fost unul nou. A fost nevoie de instruiri, toată lumea s-a obișnuit cu această nouă procedură. Anul viitor noi vom schimba și unii parametri. De exemplu, am constatat, în primul rând, pentru prima dată noi avem o imagine completă pe toate tezele care sunt indicatorii de citare și așa mai departe. Acum, pe noi ne-a surprins că noi am văzut multe teze unde nu existau citări. Sau erau mai puțin de 1% din teză reprezenta citări. Asta înseamnă că teza aia, cu cea mai mare probabilitate, a fost scris cu inteligență artificială, pentru că nu erau preluate niciun fel de fragmente din alte lucrări. Și anul viitor, de exemplu, noi vom introduce un prag minim și pe citări. Deci, pe de o parte, nici nu vrem să avem foarte multă similitudine, dar în același timp când nu există deloc similitudine, asta la fel indică la o existență a unei probleme și la, cel mai probabil, utilizarea excesivă a inteligenței artificiale. Așa că noi învățăm din această primă experiență, avem foarte multe date, știm lucrurile în detaliu pe fiecare facultate, pe fiecare student, de fapt, și anul viitor o să mai calibrăm acele prevederi și o să le îmbunătățim. Mergem la pachet cu instruire. Am avut 26.000 de studenți care au trecut instruire în acest an. Aceste instruiri vor deveni obligatorii din următorul an universitar. Toți studenții în anul întâi vor trebui să le treacă. Avem și o platformă online, videouri, materiale didactice, anume pe zona asta integrității academice. Avem și un cadru legal îmbunătățit, o hotărâre de guvern aprobată doar pe acest subiect a integrității academice, care spune foarte clar ce sancțiuni se aplică, cine trebuie să le aplici, ce reprezintă plagiatul, ce reprezintă autoratul fals. Deci, în premier avem mult mai mult claritate pe ce este sau nu este admisibil, cine se face responsabil de a verifica lucrurile, ce sancțiuni pot fi aplicate, ce soluții remediale există, ce instruiri trebuie oferite studenților. Clar că lucrurile nu se vor îmbunătăți peste noapte, dar cel puțin acum avem lucrurile așezate, ține mult de implementare, ține mult și de schimbarea culturii organizaționale, culturii interne a universităților noastre, care s-au obișnuit să funcționeze într-un anumit mod toți acești ani. Încet, încet, cred că se vor obișnui să funcționeze și în baza noilor reguli care au fost aprobate. Noi vom fi alături de ei și cu sprijin, dar și cu monitorizare constantă.
5: La ce etapă este adaptarea manualelor de matematică după modelul estonian?
6: Suntem la etapa în care ne așteaptă licitația pentru traducere și adaptarea materialelor. De principiu ne-au fost transmise drepturile de autor, le deținem, așteptăm aprobarea noului curriculum la matematică, care ar trebui să producă cel târziu în luna septembrie-octombrie, și odată ce vom avea acest prim pas făcut, mergem în achiziția pentru traducerea acelor manuale și, evident, ajustarea lor la contextul nostru național și la curriculumul care urmează să intre în vigoare din 2027.
5: Ce facem cu profesorii care predau o disciplină, dar nu o stăpânesc atât de bine, domnule ministru? Mă refer, de exemplu, un profesor de matematică predă matematica, dar nu o cunoaște nici el atât de bine.
6: Nu avem altceva ce să facem decât să-i ajutăm. Asta este rolul nostru, în primul rând să identificăm cu instruiri adiționale. Instruiri adiționale, cu sprijin, cu materiale didactice, cu manuale bune. Noi suntem aici așa într-o situație dificilă, pentru că nu putem să ne permitem să pierdem profesori care există, care sunt astăzi în sistem. Excepții fac, evident, cazurile grave de abuz, de violență, deci de corupție. Astea sunt comportamente absolut inadmisibile și aici noi de fiecare dată insistăm pe demisii. Acolo unde totuși vorbim de competențe insuficiente pe partea didactică, încercăm să remediem. Am avut deja această experiență în acest an, foarte axată pe disciplină, și o să continuăm și în anii viitori să identificăm acești profesori mai bine și să venim cu pachetul de sprijin pentru ei, în așa fel încât, într-adevăr, nivelul lor de competență să crească și să se traducă ulterior în rezultate mai bune ale elevilor.
5: Bun. Viața elevilor reală, de fapt, este înlocuită de viața pe rețelele de socializare, una foarte periculoasă și neprietenoasă. Președinta Maia Sandu ne-a amintit că a spus că este o problemă gravă și trebuie rezolvată urgent. Ce vă propuneți să faceți pe filiera educației? Pe lângă faptul că au fost excluse telefoanele în timpul orilor.
6: Da, bine, noi avem acum un curs de formare pe inteligență artificială disponibil online pentru toți. Noi îl vom propune sistemului în acest nou an școlar. Foarte bune acele filmulețe, foarte detaliate pe utilizarea responsabilă a AI-ului. Se modifică curriculum la informatică, dincolo de asta apare acolo componenta inteligență artificială cu ore special dedicate acestui subiect. Pe zona reglementării utilizării rețelelor de socializare, asta este o discuție la care cred că trebuie să revenim la finalul acestui an. Văd și eu că există o tendință globală și mai ales europeană de reglementare a accesului, cu diferite experiențe. Cineva reglementează de la 13, cineva de la 16. Cred că spre finalul acestui an deja se va fi acumulat o bază solidă de date pe care să le analizăm și să putem învăța din experiența altor țări și să ne determinăm în ce măsură este nevoie de o reglementare și în cazul Republicii Moldova și, dacă da, cam ce formă ar putea ea lua, și să deschidem această propunere unei dezbateri publice solide, pentru că aici trebuie să participe întreaga societate, de la părinți până la psihologi.
5: Se promit majorări salariale. Cu cât? Și ați menționat anterior și despre anumite plăți suplimentare.
6: Noi am publicat, de fapt, statistica pe majorările care ar urma să aibă loc.
5: 15%
6: de la,
5: pentru profesori. De la
6: 10% la 15% pentru profesori în funcție de gradul didactic, la care s-ar mai adăuga și sporul de performanță.
5: Despre ce fel de spor?
6: Sporul în varianta actuală a legii este de până la 15%. Aha. Este de până la 15%. Deci noi vorbim de o creștere garantată pentru toți de 10-15%. Suplimentar la ceea ce e astăzi cu tot, cu sport de performanță. Și la această creștere garantată, pentru unii, ar mai exista o creștere adițională de până la încă 15%. Dar legea este încă în proces de discuții, ea nu a ieșit din guvern, respectiv varianta finală, atunci când o vom avea, vom putea zice cu certitudine. Ceea ce cred eu că va fi un subiect major de discuție în sistem este acest spor de performanță, cum ne asigurăm că el este echitabil, sunt voci care în general optează pentru ca noi să renunțăm la el și să oferim acele resurse direct în salariu, mai bine, mai puțin, dar pentru toți, decât mai mult, dar pentru unii. Sunt diverse opinii aici, cum facem să avem un spor de performanță echitabil. Noi ne-am luat un pic de timp să reflectăm anume la subiectul sporului de performanță și cum este cel mai bine să-l calibrăm ca să nu generăm conflict în colectiv, ca să nu fie perceput ca un instrument subiectiv în mâinile directorului. Sunt nuanțe care merită să le discutăm împreună cu sindicatele mai aprofundat în următoarele 2-3-4 săptămâni.
5: Apropo, premierul Vasile Tofan spunea anterior într-o emisiune că majorările salariale promise profesorilor depind de identificarea unor surse suplimentare la buget, în contextul unui deficit bugetar de aproximativ 20 de miliarde de lei. În cazul în care nu se reușește, domnule ministru, să fie identificate acești bani, ce facem? Se renunță la majorări?
6: Trebuie să reușească să fie identificate aceste resurse și, cum ziceam și la începutul emisiunii, pe 6 august, ar trebui să fie prezentată deja noua politică bugetară fiscală și Și după aia revenim și la discuția pe salarizare, exact de când, cum, cât lucrurile merg într-o mare măsură mână în mână și da, există această interdependență. Dar n-a mai rămas mult timp până iese politica bugetară fiscală și după aia putem să revenim plenar și la discuția pe salarizare.
5: Care e situația cu abandonul școlar?
6: Statistica noastră nu este una foarte îngrijorătoare. Ceea ce însă mă îngrijorează este calitatea acestei statistici. Noi avem un abandon școlar de 0,003. Deci neglijabil la nivelul sistemului. Mai pronunțat în rândul anumitor grupuri etnice, unde se justifică întrebări, intervenții suplimentare. Noi avem și un program de burse, de exemplu, pentru elevii romi, care își continuă studiile după clasa nouă. Deci avem o categorie de elevi unde problema asta pare a fi mai gravă. Temerea mea este însă că statisticile noastre în general nu sunt suficient de calitative la acest capitol. De aia, strict vorbind, pornind de la statistici actuale, lucrurile arată bine, dar nu vreau să fiu prea optimist la acest capitol, știind, de exemplu, experiența României, care are o problemă majoră de abandon școlar și noi nici n-ar trebui să fim foarte departe de ei la acest capitol.
5: În ce măsură școlile implementează platforma MPI, acel model de achitare a plăților formale, nu informale?
6: Asta este un exemplu de politică publică promovată de Ministerul Educației, care a fost implementată foarte neuniform de la un raion la altul. Avem raioane în care 100% din școli s-au conectat și avem raioane precum Chișinău, unde practic nicio școală nu s-a conectat pentru că nu a existat interes și încurajare din partea directorilor de învățământ. În astfel de situații, odată cu preluarea școlilor de către Ministerul Educației, va dispărea opțiunea de a nu implementa politicile promovate de minister.
5: Deci veți insista ca toate plățile să fie formale.
6: Evident, da. Și mi-aș fi dorit lucrul ăsta să fie întâmplat și fără ca noi să fi preluat școlile și fi existat mai mult interes din partea unor direcții de învățământ. Cu regret, toleranța față de plățile informale este diferită de la un raion la altul. Și mai ales în Chișinău este destul de mare.
5: Câți profesori sau profesori ne lipsesc azi în sistem?
6: Noi am pornit în repartizarea anului 2026 cu în jur de 1500 de locuri vacante. Vedem cât ne reușește să recrutăm. Vom ști deja la finalul lunii august primele date cu privire la câți tineri specialiști intră în sistem la 1 septembrie.
5: Bun, vreau foarte scurt să discutăm, domnul ministru, despre creșe. Și v-am mai întrebat anterior și în alte emisiuni. Insist, de ce se mișcă atât de greu extinderea creșelor publice și cresc ca ciupercile după ploaie, apropo, creșele private și centrele de zi, domnule ministru?
6: De la un raion la altul, situația este foarte diferită. Guvernul are un angajament să creeze 5.000 de locuri noi de creșe, inclusiv în municipiul Chișinău, oferă aceste resurse. Probabil într-un cel mult un an de zile, un an jumătate, aceste locuri vor fi create. Cam atâta durează proiectarea și extinderea facilităților actuale. În același timp, da, este și o întrebare care trebuie adresată autorităților publici locale. Mi-ați face referință în special la municipiul Chișinău, unde problema supraaglomerării și în grădinițe și în școli este mare și discutasem cu dumneavoastră și despre vinderea acelor terenuri și în general despre o atitudine cam dezinteresată din punctul meu de vedere a direcției de învățământ pe marginea acestui subiect, pentru că vă invit să încercați să găsiți vreun document elaborat de primăria Chișinău care să spună care sunt planurile pentru rezolvarea acestei probleme la nivel de municipiu, unde se vor deschide noi grupe, care urmează să fie renovate, care spații urmează să fie valorificate, care școli care astăzi sunt în paragină și sunt suficiente clădiri abandonate în Chișinău de instituții școlare care construcția cărora s-a pornit în perioada sovietică sau în anii 90, care a fost asistat, care dintre ele vor fi renovate și date în exploatare în următorii ani. Acum, noi suntem oameni maturi și înțelegem cu toții că peste noapte minuni nu se pot produce, dar vorbim deja de 6 ani de zile de când avem un primar a municipiului Chișinău și cred că în acești ani se putea de avut cel puțin un document de politici care să schițeze ce facem și dacă nu ajung bani în bugetul municipal pentru asta, așa cum face guvernul, să caute resurse la parteneri externi. Noi, săptămâna aceasta, am aprobat în Parlament, de exemplu, 50 de milioane de euro pentru încă 20 de școli pe care să le renovăm capital, inclusiv 9 din Chișinău. Mi-aș fi dorit foarte mult și primăria să aibă proiecte investiționale majore pentru instituțiile din oraș. Să numizeze doar pe guvern în condițiile când toți responsabilitatea la ziua de astăzi pentru gestionarea școlilor este acolo la primărie.
5: Da, mai avem foarte puțin și ce, domnule ministru, cum sau datele oficiale arată că aproximativ 3.000 dintre elevi și studenți recunosc că se copiază la examene. Ce măsuri mai dure vă propuneți pentru următorul an? Dar scurt, vă rog.
6: De asta așa am mers cu soft antiplagiat, de asta am mers cu o hotărâre de guvern pe integritate academică care reglementează foarte clar care sunt sancțiunile și vom trece și la aplicarea lor, bineînțeles. De asta și mergem cu acele instruiri universale pentru toți studenții anului întâi, pentru a preveni, nu doar pentru a sancționa. Și vom continua să insistăm universitățile să fie mai dure și mai categorice pe această dimensiune.
5: Și în cazul elevilor?
6: În cazul elevilor continuăm cu examenul de clasa 9 în acest nou format, care asigură o mai mare integritate și mai mare credibilitate a rezultatelor examenului. Cred că deja s-a făcut un pas mare în această direcție. Acum este important să încetățenim, să înrădăcinăm această practică și să continuăm în aceeași cheie în următorii ani.
5: Da. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a fost, stimați ascultători, în această oră în discuție cu noi la 360 de grade. Suntem pe final, aș fi vrut să discutăm și alte subiecte. Vă mai așteptăm, domnule ministru, aici în studio.
6: Mulțumim pentru invitație.
5: Stimați ascultători, Cristina Popescu de la microfon din regie Galina Madan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Ne puteți urmări și pe Facebook, pe YouTube, scrieți comentarii. Vă lăsăm în continuare cu știrile, principalul buletin de știri de la ora 18. Toate bune!
1: Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
7: Bine v-am găsit la radiojurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. 175 de primării au adoptat deciziile finale de amalgamare voluntară a administrației publice locale, anunță autoritățile. Parlamentul și Adunarea Populară a Găgăuzii negociază noile reguli pentru alegerile din autonomie.
8: Sistemul proporțional să fie implementat în cadrul alegerilor inclusiv din Găgăuzia, dar având în vedere că este o perioadă foarte scurtă de timp până la următoarele alegeri, am dispoziții tranzitorii.
7: Astăzi a început admiterea în universitățile din Republică, iar dosarele pot fi depuse până pe 1 august, online sau direct la instituții. Mâine, vântul va sufla cu intensificări, iar maxima termică va atinge 29 de grade. Detaliile urmează. 175 de primării au adoptat deciziile finale de amalgamare voluntară a administrației publice locale. Pentru susținerea acestui proces, primăriile pot accesa primul stimulent financiar oferit de guvern. În acest context, în bugetul de stat pentru anul curent sunt prevăzute în total aproximativ 170 de milioane de lei. Până în prezent, 24 de grupuri formate din 81 de primării au primit stimulentul întâi în valoare totală de 10 milioane de lei. O parte dintre solicitări vizează modernizarea grădinițelor, dezvoltarea sistemelor de transport public urban, iar cea mai mare parte a resurselor solicitate este destinată creării a 26 de centre unificate de prestare a serviciilor publice. Totodată, executivul pregătește acordarea stimulentului 2 destinat investițiilor în dezvoltarea comunităților amalgamate. Acesta prevede un sprijin de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, bani care vor fi investiți în modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice. Resursele vor fi incluse în bugetul de stat pentru anul viitor. Amintim că procesul de amalgamare voluntară se va încheia pe 31 iulie, iar ulterior, din luna august, guvernul va demara procesul de amalgamare normativă. Uniunea Europeană accelerează tranziția către energia electrică și sursele regenerabile pentru a reduce dependența de combustibilii fosili importați și pentru a diminua costurile la energie suportate de populație și mediul de afaceri. Noul plan de acțiune pentru electrificare, prezentat de Comisia Europeană, este însoțit de o reformă a pieții europene a carbonului. În calitate de stat candidat la aderarea la blocul comunitar, Republica Moldova începe deja să transpună aceste obiective prin programe de eficiență energetică și sprijin pentru producerea energiei verzi. Cu detalii, Eva Fruntașu.
9: Amânarea investițiilor în tranziția energetică ar însemna costuri și mai mari pentru statele europene, a avertizat

0: activități pentru Europa și pentru europeni. Totodată ne angajăm să adoptăm un cadru pentru eliminarea treptată a celor 100 de miliarde de euro dedicate subvenționării combustibililor fosili.
1: Energia curată produsă în Europa reprezintă cea mai sigură cale pentru reducerea costurilor și consolidarea securității energetice, afirmă comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen.
2: Statele membre vor fi de asemenea obligate să cheltuiască 50% din veniturile lor naționale obținute din sistemul certificatelor de emisie ETS pentru investiții în decarbonizarea sectoarelor vizate. Pe lângă toate acestea, vom intensifica masiv investițiile în inovare și decarbonizare.
1: În calitate de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova își aliniază politicile energetice la obiectivele europene. Unul dintre principalele instrumente este programul Casa Verde, implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, finanțat inclusiv de Uniunea Europeană. Programul oferă finanțare pentru izolarea termică a locuințelor, instalarea panourilor fotovoltaice, a bateriilor de stocare și a pompelor de căldură. Printre beneficiari se numără și o familie din satul Floreni, care a investit într-un sistem complet de producere și stocare a energiei, a spus antreprenorul Igor Hâncu.
3: Toate echipamentele integral cu montare au fost 420.000, din care 200.000 ne returnează statul prin Centrul Național de Energie Durabilă. Dacă plătim noi singurei, ne ia 25 de ani. Dacă ne ajută guvernul cu grantul, în jur de 10-11 ani se scumpără.
1: Interesul populației pentru program depășește estimările inițiale, susține directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean.
4: Acest program trebuie să ne permită să ajungem la aproximativ 9.000 de familii care să-și reducă facturile la energie cu aproximativ 100 de milioane de lei anual.
1: În prezent, aproximativ 70% din electricitatea produsă în Uniunea Europeană provine din surse curate, însă electricitatea reprezintă doar 23% din consumul final de energie. Prin noul plan de acțiune pentru electrificare, Bruxelles își propune ca această pondere să ajungă la 46% până în anul 2040. Precizăm că sectorul energetic este unul dintre domeniile cheie ale procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
5: Progresele înregistrate în realizarea programului național de aderare și în îndeplinirea criteriilor de referință intermediare aferente capitolelor 23 și 24, care vizează justiția, drepturile fundamentale, libertatea și securitatea, au fost discutate astăzi la ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prima la care au participat și membrii guvernului condus de Vasile Tofan. Agenda ședinței a mai inclus prioritățile de integrare europeană ale noului executiv și pregătirile pentru evaluarea progreselor Republicii Moldova de către Comisia Europeană. Avansarea Republicii Moldova pe calea europeană se construiește prin reforme realizate consecvent și prin rezultate concrete resimțite de cetățeni, a subliniat șefa statului Maia Sandu. I-a îndemnat la mobilizare și coordonarea eforturilor pentru a menține ritmul transformărilor. Parlamentul și Adunarea Populară a Găgăuzii negociază noile reguli pentru alegerile din autonomie. Va fi creat un nou Consiliu Electoral potrivit legislației naționale și abia peste 4 ani scrutinul va fi organizat într-o singură circumscripție. Parlamentarii de la Chișinău au înregistrat proiectul care amendează codul electoral. Deocamdată liderii de la Comrat evită să facă declarații. Detalii ne oferă Cristina Zavolan-Jovmir.
6: Comisia Electorală Centrală va supraveghea organizarea alegerilor regionale, iar Consiliul Electoral din Autonomie va fi constituit potrivit regulii generale, câte 2 membri vor fi propuși de Adunarea Populară și de Judecătoria Comrat. Fiecare fracțiune din Parlament va desemna câte o persoană. Autorul proiectului de lege, Igor Chiriac, susține că va fi și o perioadă de tranziție.
7: Sistemul proporțional să fie implementat în cadrul alegerilor inclusiv din Găgăuzia, dar având în vedere că este o perioadă foarte scurtă de timp până la următoarele alegeri, am dispoziții tranzitorii. Următoarele alegeri care vor avea loc în noiembrie vor fi ca excepție conform sistemului vechi și începând cu celelalte alegeri, peste 4 ani de zile să fie sistemul proporțional, altfel o singură circumscripție în toată Găgăuzia.
6: Proiectul va fi adoptat până la sfârșitul lunii august, susține deputatul Igor Chiriac. Pe de altă parte, președintele Adunării Populare, Valentin Caidarji, a spus că modificările propuse necesită o analiză aprofundată.
8: Nu facem nicio discuție acum, până nu terminăm negocierile cu deputații din Parlament. Ca să nu stricăm toată negocierea care avem la ziua de astăzi.
6: Curtea Constituțională a anulat mecanismul prin care Adunarea Populară își forma propria autoritate electorală. Judecătorii au stabilit că alegerile din autonomie

0: trebuie organizate în cadrul sistemului electoral unic al Republicii Moldova. Parlamentul trebuie acum să modifice legea. Alegerile regionale vor avea loc în luna noiembrie, la un an de la expirarea mandatului Adunării Populare.
1: Sistemul educațional din Republica Moldova este în plin proces de reformare, fiind majorate bursele cu până la 40%, modernizate universitățile, căminele și spațiile de studiu, a declarat astăzi ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun în emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova. Oficialul a subliniat că vor crește și salariile profesorilor.
2: Fie semnificativ mai mult, va fi cu 30-40% mai mare pentru conducători. Pentru funcțiile de execuție, bine, o să ajung și la 30-35 de mii de lei. Pentru cei din funcție de execuție, la prima etapă, creșterile nu vor fi la fel de semnificative, vor fi. Noi acolo încercăm să găsim o altă soluție prin care să le oferim celor din direcțiile de învățământ și gradele didactice. Deci, suplimentar salariului pe care îl au astăzi, având în vedere că toți, practic, sunt și cadre didactice și au grade didactice, prin lege să le putem recunoaște aceste grade didactice și să existe.
1: De asemenea, ministrul a anunțat că săptămâna aceasta va fi inaugurat căminul renovat al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, iar cel al Universității de Stat din Moldova va fi gata în luna octombrie.
2: Vom avea și salarizare mai bună, va fi mai ușor să recrutăm profesioniști din sistem. Urmează să digitalizăm multe procese, să trecem la un management bazat pe obiective, să se lucreze cu școlile pe baza datelor, pe baza evidenților. Totodată ne propunem să depolitizăm sistemul, să reducem din influența factorului local asupra unor decizii importante în teritoriu. Așteptarea noastră este să avem 95%, cred că, din personal care să fie transferat.
1: Mii de absolvenți au făcut astăzi primul pas spre viața de student. A început admiterea în universitățile din Republica Moldova, iar dosarele pot fi depuse până pe 1 august, online sau direct la instituții. În acest an, oferta include programe noi de studii și peste 9.000 de locuri la buget. Revine la microfon Cristina Zavolan-Jovmir.
0: Alexandru Negru nu se teme de noi provocări. La 45 de ani, după studii în drept, a ales un masterat în agricultură conservativă.
3: Să acumuleze cunoștințe noi în domeniul agriculturii, în domeniul care activează, fiindcă este un domeniu destul de interesant. Și asta pentru avansare ca o educație personală și tot așa mai departe.
0: Universitatea Tehnică a Moldovei oferă în acest an 6 programe noi de licență și master, cu peste 2200 de locuri la buget, a precizat secretarul Comisiei de admitere al instituției Radu Melnic.
4: Studenții noștri se angajează foarte bine și la un salariu foarte bun. Sunt domeniul pe domeniul IT, arhitectură, în design, medicină veterinară. Practic în toate domeniile avem cel puțin un program care are cel mai multe lucruri, adică cel mai multe cereri depuse.
0: Și la Universitatea de Stat din Moldova a fost aglomerat încă de la primele ore ale dimineții.
5: Mie îmi plac provocările și cred că o să mă descurc. Eu aș alege psihologie din motivul să ajut oamenii, pentru că noi conștientizăm că în ziua de astăzi, foarte multă lume suferă de depresie sau de alte maladii.
6: Eu, Cătare, vin din diaspora. Eu înainte am învățat în Rusia, dar am decis să mă întorc acasă. Eu chiar văd aici perspectivi și eu vreau să lucrez în structurile de stat și vreau să fac muncă pentru țara mea. Eu mă duc la economică mondială și relații internaționale economice.
0: Universitatea de Stat din Moldova oferă în această sesiune peste 900 de locuri la buget pentru licență și tot atâtea la masterat, a menționat rectorul instituției Otilia Dandara.
7: Ca în fiecare an, Universitatea de Stat din Moldova vine cu cele mai diverse programe de studii. În acest an avem un program nou la licență, economie mondială și relații economice internaționale, program pe care nu l-am mai avut. Sigur că ne dorim și așteptăm cu mare drag să vedem care va fi cererea, pentru că oferta este pe potriva tuturor așteptărilor.
0: La nivel național, universitățile oferă peste 9.000 de locuri la buget pentru licență, masterat și doctorat. Primele rezultate vor fi afișate pe 8 august. Pentru locurile rămase libere va fi organizată o etapă suplimentară de admitere în a doua jumătate a lunii august.
1: 25 de fermieri din satul Pelinei, raionul Cahul, au acces la un nou sistem modern de irigare, inaugurat prin intermediul unui proiect realizat cu sprijinul Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Investiția de peste 10 milioane de lei va permite irigarea 60 de hectare de teren agricol, contribuind la creșterea productivității și la adaptarea agriculturii locale la schimbările climatice, relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
0: Romanii Strate cultivă de câțiva ani struguri de masă pe o suprafață de 5 hectare din satul Pelinei. Sistemul modern de irigare îi permite să obțină o producție de calitate și competitivă pe piețele externe.
8: Planta zvedică e verde, sănătoasă, e tratată care are umiditate suficientă pentru că se dezvolte și să ajungă la coșeri foarte calitative pentru consumatori, pentru export, pentru să facă față exportului. Asta e diferența foarte mare, care când e irigat și neirigat.
0: Victor Babaian este agricultor și președintele Asociației Utilizatorilor de Apă Aqua Pelinei. Fermierul, alături de alte 7 agricultori, gestionează 30 de hectare de viță de vie. Datorită proiectului, suprafața irigată va crește la 12 hectare pe zi, iar producția se va majora de 4 ori, estimează Victor Babaian.
9: Până la acest proiect, noi aveam primul proiect care puteam iriga numai 3 hectare pe zi, nu dovedeam să dăm apa la timp la plantă. Se primea că odată la 2 săptămâni, 15 zile, 17 și nu dovedeam, planta intra în stres și nu dădea recolta care trebuie. Ați văzut ce canicule am avut de sub 40 grade, atunci ea are o evaporare foarte mare și atunci ea cere foarte mult apă.
0: Proiectul a fost implementat în 2 etape și a permis amenajarea bazinului acvatic din localitate și aducerea apei până la plantațiile de viță de vie, a precizat șeful de șantier Andrei Comandari.
10: Toată construcția a implicat inclusiv construcția unui parc fotovoltaic de 100 de kW și rețea de alimentare cu energie electrică de aproximativ 1,6-1,7 km, care alimentează stația și totodată ne oferă posibilitatea de a lucra independent și a repompa apa.
0: Regiunea de sud a Republicii Moldova este considerată cea mai vulnerabilă în fața schimbărilor climatice, fiind afectată tot mai des de secete. Aceste condiții complică activitatea agricolă, iar fermierii se confruntă anual cu riscuri majore și pierderi de recoltă, susține directorul Unității Consolidate de Implementarea programelor cu sprijinul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă, Iurie Ușurelu.
11: În sudul țării noastre se atestă o lipsă de umiditate. Aducând apă, aducem producție cu valoare adăugată, aducem tehnologii noi și în final satele, viața satelor se va înviora vizibil.
0: Precizăm că prima etapă a proiectului a fost realizată în anul 2023, când 4 fermieri au beneficiat de un grant în valoare de aproximativ 3 milioane de lei pentru construcția unei stații electrice de pompare și a unei rețele de distribuție a apei cu o lungime de peste 5 km. Ulterior, prin intermediul programului IFAD, îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale, 25 de fermieri din localitate s-au asociat pentru extinderea infrastructurii, accesând un sprijin financiar de 7,18 milioane de lei.
1: Ministerul Afacerilor Externe din România a anunțat, după ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat de către ministra Oana Țoiu, că un membru al misiunii diplomatice a Moscovei la București va fi declarat persona non grata pe teritoriul național, iar trimisul României la Moscova va fi chemat în țară pentru consultări. Măsurile au fost luate după ce armata română a doborât 3 drone care ar fi fost de proveniență rusească. Convocarea a survenit ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României. Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească. La întrevedere a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și iresponsabile și claritatea atribuirii responsabilităților. De asemenea, ambasadorului rus i s-a obligat să părăsească teritoriul României în decurs de 5 zile. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, la noapte izolat va ploua, ziua precipitații nu vor fi, vântul va sufla din nord-vest cu intensificări. La noapte vor fi 14-19 grade, iar ziua 24-29. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 29 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul, urmează știrile din sport.
12: InfoSport prezintă Efim Ignat.
13: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Fundașul moldovean Denis Ieșanu va evolua în Liga a doua din România. Internaționalul moldovean a semnat un contract cu clubul Metaloglobus. Formația bucureșteană a evoluat în sezonul trecut în Superliga României, însă a încheiat campionatul pe ultimul loc și a retrogradat în eșalonul secund. Ultima echipă a fundașului moldovean în vârstă de 26 de ani a fost Gloria Bistrița. De-a lungul carierei, Ieșanu a mai evoluat pentru clubul Cex Nojmo, formația portugheză de Zembro, precum și pentru Zimbro Chișinău. Petrocub Hâncești și Sheriff Tiraspol s-au ales cu doar un singur punct după etapa a 5-a din campionatul Republicii Moldova la fotbal. Lei din Hâncești au fost ținuți în șah, scor 0-0 pe terenul lupilor de la Real Siriț, în timp ce Vespere Negri au încheiat și ele cu o remiză albă partida cu Milsa Miorhei. Noul antrenor al Vulturilor Roșii, Vecislav Rusnac, a rămas în mare parte mulțumit de jocul elevilor săi. Urmează mesajul tradus. Sheriff este o echipă bună, puternică fizic. Noi însă am avut mulți jucători accidentați și din cauza aceasta unii dintre ei au jucat pe poziții diferite decât au făcut-o până acum. A trebuit să construim jocul în funcție de ceea ce avem, dar le sunt recunoscători discipolilor mei pentru dăruire în acest meci, a declarat Vecislav Rusnac. În schimb, antrenorului Petrocub Hâncești, Șutama Haradze, a recunoscut că oboseala și-a lăsat amprenta pe jocul elevilor săi. Urmează mesajul tradus. A fost un meci dificil, ținând cont că disputăm al 8-lea meci în 28 de zile. Băieții s-au străduit, dar când nu mai avem resurse și energie, calitatea jocului se pierde, a declarat Maharadze. În urma acestor rezultate înregistrate din etapa a 5-a, Sheriff rămâne lider cu 11 puncte, revelația debutului de campionat. Dacia Buiucane pe locul secund cu 9 puncte, iar Petrocub și Zimbru împart locurile 3 și 4 cu câte 8 puncte. Echipa CSF Bâlți s-a întărit cu un jucător format în Germania. Formația din nordul țării a semnat un contract cu mijlocașul Sandu Roga în vârstă de 20 de ani. Până acum acesta a evoluat la echipele germane MPM, Wilhelmshaven și Lunier. El a debutat pentru noua sa echipă în meciul cu Dacia Buiucani, pierdut cu 1-4. Roga are la activ 4 meciuri pentru naționala sub 19 ani a Republicii Moldova și un meci pentru selecționata sub 20 de ani. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare!
12: Publicitate la Radio Moldova.

0: acum!
1: 2, 3!
2: Bravo, bravo, este!
3: Publicitate la Radio Moldova. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
4: Bun găsit, stimați ascultători! Emisiunea În Comunitate a revenit din vacanță, iar în cea mai nouă ediție vă aducem istorii despre viața localităților, a oamenilor care le dau valoare și proiectele care contribuie la dezvoltarea comunităților. Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să descoperim împreună subiectele pregătite pentru această ediție. Astăzi vom vorbi despre inițiative ce aduc confort și dezvoltare comunităților, dar și despre oameni care demonstrează că implicarea și curajul pot transforma o idee într-o istorie de succes. Unul dintre cele mai elocvente exemple este familia Antoni din comuna Tuzara, raionul Călăraș, despre care veți afla mai multe în această ediție. Vara aceasta vine cu vești bune și pentru locuitorii cartierului Satul Nou din orașul Nisporeni. Mai multe străzi urmează să fie modernizate, iar autoritățile susțin că intervențiile vor schimba semnificativ aspectul estetic al zonei. Lucrurile sunt pe un făgaș nou și la Pelinei, raionul Cahul, unde a fost construit un sistem de irigare destinat agricultorilor locali. Nu a fost un drum ușor. Realizarea proiectului a necesitat timp și efort, însă beneficiile pentru comunitate sunt considerabile. Sunt doar câteva dintre reperele ediției de astăzi pe care vă invit să o ascultați în continuare.
3: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
4: Localitățile Tuzara, Nișcan și orașul Călăraș sunt primele din țară care beneficiază, început din această vară, de un serviciu public de transport intercomunitar. Lansarea acestuia reprezintă o soluție pentru locuitorii care până acum întâmpinau dificultăți în a ajunge în centrul raional pentru a-și rezolva diverse probleme. Serviciul public de transport a fost inaugurat în urma consultărilor organizate de administrația publică locală cu locuitorii satelor și cu sprijinul financiar al Elveției. Cum funcționează deja noul serviciu, ne spune Cristina Zăvulan.
5: În cazul satului Nișcan, raionul Călăraș, cursele regulate sunt importante, mai ales pentru oamenii care merg zilnic la muncă în centrul raional. Deși satul este aproape de oraș, lipsa unei rute stabile le crea multe neplăceri. Pentru a ajunge la medic, la instituțiile publice sau pentru alte treburi în centrul raional, cei care nu aveau mașină personală erau nevoiți să apeleze la taxi, ceea ce însemna cheltuieli mari. Acum, ei își pot modela mai eficient programul și cheltuiesc mai puțin pe transport.
6: S-a dus consultații publici când trebuia să noi să implementăm acest proiect cu populația și a convenit că este necesar transportul public anumit, fiindcă lumea deplasa cu taxiurile și sunt bătrâni să duc la policlinică în Călăraș, că e aproape, și a fost necesar. S-a procurat 4 rutiere dotate, una din rutiere chiar și pentru persoane cu dizabilități, să se urce foarte comod. Opririle cu ușa slipuie merg în proiect să le instaleze. De toate o să fie 6 opriri. E ca în oraș, vreau să vă spun.
7: S-a rezolvat și amul este peste fiecare oră și foarte bine. Pentru oamenii care în sat, pentru toți, e foarte bine. Eu sunt mulțumită. Și eu cu dâns să mă folosesc de transportul acesta și foarte bine. Circul regulat.
5: O altă locuitoare din satul Lenovaci, localitate din componența comunei Tuzara, spune că pentru ea, mama a 2 copii, este mai ușor acum să-și planifice deplasările la Călăraș. Regularitatea curselor este și în avantajul celor în vârstă care nu au transport propriu, iar cu pensia mică nu pot plăti mereu pentru călătorii cu taxiul.
8: Nu era foarte greu pentru că rutiera o avem numai 2 ori pe zi, era dimineața la 8:20 și la 9:40. Oamenii nu reușeau. Pe urmă, rutiera duc la Peticeni, Vâlcineț și vineam din vale pe jos. Dar acum e foarte bine, rutiera trece, avem seara cu taxiul. Taxiul 80-70 dau o direcție. Dar acum e foarte bine. Este la orice oră rutiera, avem posibilitatea, ne ducem când vrem, venim când vrem. Da, avem și graficul, avem totul, dar știm, ne-am deprins cu orarul, știm când să ieșim la oprire.
0: A spus taxiul. E când trebuie la spital, taxiul. La taxiul e scump. Am o cruzieră, mi-e ușor. Te duci pe unde ai, te duci la piață, te duci unde ai de dus, vii înapoi. Dar e bun așa, că e mai ieftin. Nu e ca la taxi. Tăți au mașini, se duc cu mașinile, vin, mărg și soțuile, mărg și bărbații, dacă sunt la lucru și se descurcă. Da, aici care n-avem demo, ne bucurăm de rutieră.
5: Transportul funcționează în total pe 6 itinerare diferite, care conectează orașul Călăraș, satul Nișcani și localitățile Tuzara, Novaci și Seliștea Nouă din componența comunii Tuzara. Serviciul are orar fix, iar noutatea este că plata poate fi achitată prin mai multe modalități moderne, inclusiv SMS, explică primarul satului Nișcani, Petru Sorici.
2: Noi am reușit la moment să noim parcul de transport cu 4 microbuse noi, procurați cu suportul Guvernului Elveției și plus la asta se lucrează la dezvoltarea capacităților întreprinderii municipale din oraș Călăraș. În baza acestui proiect, ca contribuție din partea autorităților publice locale, noi avem, spunem așa, de construit 14 stații de așteptare, dintre care 3 la Nișcani, 4 în comuna Tuzara și restul în oraș Călăraș. Noi am implementat și posibilitatea de a achita electronic prin SMS. Ne gândim ulterior ca să putem elibera și abonamente persoanelor care sunt interesate și de acest tip de plată, adică în avans. Să mai ajustăm, mai fost la colegi din orașul Iedineț, noi urmărim și noi ce mai realizează colegii de la Ungheni și ne mai inspirăm, adică să îmbunătățim și serviciul acesta, adică de achitare.
5: Pentru dezvoltarea acestui serviciu, autoritățile publice locale au beneficiat de un grant de aproximativ 250.000 de franci elvețieni acordat de Elveția, prin intermediul proiectului Mă Implic. Serviciul public de transport intercomunal este una dintre 12 inițiative susținute în cadrul cele de-a doua faze a acestui proiect de implicare în guvernarea locală. Din 2023 și până în 2027, programul sprijină autoritățile publice locale unor servicii publice mai bune și implicarea cetățenilor în procesul decizional.
4: Și orașul Nisporeni intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Cartierul Satul Nou va fi modernizat într-un proiect de peste 22 de milioane de lei. Investiția prevede transformarea zonei într-un spațiu mai atractiv și plăcut pentru locuitori. Ce etape include proiectul, cum privesc oamenii aceste schimbări și ce probleme consideră că mai trebuie soluționate, aflăm din reportajul realizat de Natalia Mogâldea.
9: În perioada următoare, în cartierul Satul Nou din orașul Nisporeni, vor începe lucrări care vor aduce schimbări importante, susține directorul ADR Centru, Ion Pânzar. Potrivit acestuia, intervențiile vor viza străzile care au rămas deteriorate și cu un aspect de îngrijit în urma lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare. Printre străzile pe care se va interveni, se numără Suveranității, Ștefan cel Mare, Dacia, Vasile Lupu, Horelor și Grigore Adam. Un capitol important al proiectului îl reprezintă amenajarea zonei din preajma grădiniței din cartierul Satul Nou.
10: Semnat contractul pentru implementarea proiectului modernizare infrastructurii urbane în cartierul Satul Nou din orașul Nisporeni. Vorbim de o zonă de revitalizare urbană, pentru că unul din mecanismele de finanțare pe domeniul sau pe segmentul dezvoltării regionale vizează dezvoltarea sau revitalizarea urbană. Vorbim despre zone care sunt degradate socio-economic cumva istoric și prin intermediul proiectelor noastre încercăm să revigorăm acea zonă sub aspect social sau economic.
9: Locuitorii de pe strada Ștefan cel Mare spun că starea drumului este una dintre cele mai mari probleme pentru ei. Aceștia afirmă că după lucrările de construcție a sistemului de canalizare, carosabilul a fost cârpit cu asfalt. Ei speră că lucrurile anunțate vor rezolva această problemă și vor îmbunătăți condițiile de trai din cartier.
11: Trotuarul ăsta ar și dorit să-l facă. Ce fă și al mare, da, ia uitați și trotuar. Partea și ea când o tras apa acolo, pus-o leacă de asfalt de aici și așa și-o rămas, ia uitați. Drumul ar și gine de făcut, că drumul ăsta e drum principal, că e traversat localitatea, a venit la Zema, vor duce până în cap și alalt. Și se circulă pe drum. Măi, făcut de când eram eu copil, că eu aici am crescut. Trotuarul ăsta, vedeți singur, ia uitați trotuar frumos. Așa la mai este cum mai este, dar așa-și pe lui bătaie de joc.
12: Mai sunt drumuri încă de reparat foarte multe. În primul rând, drumurile, dacă le-a reparat, sunt foarte bine. Sunt foarte rele. Uitați-vă, drumul central, care se duce grădiniță, școală mai la vale, este, ar trebui aici, ar trebui să fie reparat mai bine. Fiecare stradă, mulți nu s-au făcut în eșlanțani.
13: Păi cât știu, drumurile trebuie să facă, trotuarele este trebuie să facă drumul ăsta și încă niște drumuri pe aici mai se da.
14: Tras de altă la vale s-a stricat, pe aici s-a tras canalizare s-a stricat, dar de reparat nu s-a mai reparat, ea ca tot așa a rămas. E vorba să facă, dar când și cum.
9: În paralel, au început lucrările la noua stație regională din satul Vărzărești, o investiție strategică în sănătatea oamenilor și mediului din ambele comunități, a explicat directorul ADR Centru, Ion Pânzare.
10: Asigura epurarea apelor uzate atât din orașul Nisporieni, cât și din comuna Vărzărești, dar va avea capacitate și pentru o altă serie de localități din preajma orașului Nisporieni. De fapt, dacă să vorbim, aceste două proiecte despre care am menționat sunt cumva conexe, pentru că anterior noi am investit tot în jur de 60 de milioane de lei în extinderea sistemului de canalizare în oraș și acum, pentru a face față la această capacitate, venim să suplinim și redimensionăm și stația de epurare, astfel pentru a proteja și mediul ambient pentru apele reziduale.
9: La momentul actual, ADR Centru implementează în jur de 40 de proiecte regionale în fiecare raion al țării. Printre cele mai importante inițiative se numără extinderea sistemului de canalizare la Strășeni, construcția pieței agricole din Ungheni, proiectele de revitalizare urbană și modernizarea căilor de acces din Telenești, precum și edificarea unui complex sportiv la Șoldănești, inițiative care vor schimba condițiile de viață în aceste zone.
4: Echipa agricultorii din satul Pelinei, raionul Cahul, au soluționat problema irigării câmpurilor pe care le dețin. Săptămâna trecută a fost dat în exploatare un sistem modern de irigare, pus în funcțiune cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Investiția a costat peste 10 milioane de lei și vine în ajutorul a 25 de fermieri din localitate. Alte detalii aflăm din interviul cu primarul localității, Tudor Luca.
15: Domnule Luca, fermierii din Pelinei pot sta fără grijă începând de săptămâna aceasta, un sistem de irigare pe care cu siguranță și l-ar dori și alți colegi agricultori a fost inaugurat. Când de fapt a pornit construcția acestui sistem și de unde vine necesitatea pentru agricultori?
16: Acest proiect a început undeva în anii 2020-2021 ca idee, după care grupul acesta de agricultori s-a unit într-un grup de acțiune, au fondat o asociație a utilizatorilor de apă pentru irigare, care se numește Apa Pelinei, și au încercat să obțină finanțare de la IFAD pentru construirea unei stații de pompare a apei pentru irigare. Pentru că apa să ajungă la câmpurile agricole, care predominante, de fapt în totalitate, sunt viță de vie. Prima etapă a fost construită în 2023, a costat aproximativ 3 milioane de lei, din care 15% de contribuție a revenit anume acestui grup de inițiativă. În start, grupul era format din 4 gospodării țărănești, care sunt la momentul actual fondatorii Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare. Acum am ajuns la următoarea etapă, terminarea lucrărilor, și puțin mai înainte a fost dată în exploatare a doua parte a proiectului. Asta este o linie aeriană de înaltă tensiune. Este un parc fotovoltaic și este o stație de pompare cu fertigare și cu filtrare automată la un nivel foarte înalt și un bazin de acumulare a apei pentru irigare. Partea a doua a costat aproximativ 6 milioane de lei. În etapa întâi, grupul de inițiativă a venit cu contribuția de 15%. La etapa a doua, adică la suma de 7 milioane de lei, a venit cu contribuția de 10%. Fiecare agricultor, fiecare gospodărie țărănească încă a mai avut posibilitate pentru sine însuși să mai facă parte de proiecte singulare cu IFAB, adică niște îmbunătățiri la sistema de picurare sau care și-a dorit. La momentul actual, sistema lucrează, tot e bine.
15: După câte bine am înțeles, a fost un proces de durată, dar să ne spuneți si a fost dificil să se mobilizeze resurse și oameni pentru ca acest sistem de irigare să devină realitate.
16: A fost dificil și cea mai mare, să spunem, încercare a fost pentru noi, anume, de obicei, grupul de inițiativă, pentru că ei au avut cea mai mare parte a greutății. Noi, ca primărie, ca autoritate publică locală, ne-am asumat responsabilitatea de a le crea lor condiții, un termen în care trebuie să aștepte, că altfel lucrurile erau să dureze foarte mult. Ne-am stărit să fim la moment, să-i susținem.
15: Ce impact evaluați odată ce apa deja ajunge pe câmpurile agricultorilor? Ce vă spun fermierii?
16: Acest proiect o să fie resimțit pe termen lung. Te asigur apa pentru irigare chiar la marginea câmpului care trebuie irigat și mai ales dacă s-a implementat și energia asta fotovoltaică, adică agricultorii au posibilitatea să consume apa asta la un preț mai redus. Ei obțin o roadă mai uniformă, o roadă mai calibrată, să-i spunem așa, mai de calitate și o cantitate mai mare de roadă. Și astfel o pot comercializa în mai multe locuri, poate ajunge și pe cotare. Impactul s-a simțit chiar din 2023, din primul an de implementare a proiectului, pentru că în condițiile de secetă de atunci, oamenii pur și simplu nu mai puteau recolta, cred că, aceste plantații de vin.
15: Și în încheiere, domnule primar, devine tot mai evident că avem nevoie de reabilitare sau construirea de la zero a unor sisteme de irigare, în condițiile în care apa este un element tot mai necesar și deficitar. Care este situația aprovizionării cu apă potabilă la Pelinei? Există un apeduct. Care este calitatea apei din fântâni?
16: Construcția apeductului pentru apă potabilă a fost prioritatea primăriei și Consiliului încă de mai mulți ani. Am făcut eforturi foarte mari pentru a obține apa asta potabilă. Noi la moment avem două fântâni arteziene, dintre care una nu e funcțională, iar una lucrează, este aproape de școală. Și au parte de apă potabilă doar câteva gospodării, adică de apă potabilă din fântâni. Dar avem norocul totuși că recent au început lucrările de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă. Este un proiect la care al guvernului și sperăm ca până în luna, dacă fim mai corecți, octombrie, noiembrie, să fie satul în totalitate aprovizionat cu apă potabilă. Vom rezolva o problemă stringentă. Dacă vorbim despre calitatea apei, vă pot spune că chiar la mine acasă norma de nitrați este de 10 ori mai mare. Apa de acasă merge doar pentru irigare. Nu poți consuma. Și chiar, spunem persoanele în vârstă, nu-și pot permite să-și cumpere sau să ducă apa asta de undeva mai departe. Și consumă ceea ce au. Cum noi suntem printre norocoșii care o să avem un sistem de apă bun, la un nivel înalt.
4: Primarul satului Pelinei din raionul Cahul, Tudor Luca, a vorbit despre beneficiile noului sistem de irigare inaugurat în localitate. Un sistem care ajută agricultorii locali. Un proiect care face parte dintr-un plan amplu de modernizare a infrastructurii de irigare din Republica Moldova. Prin proiectul IFAD 8, 6 sisteme de irigare au fost deja construite sau reabilitate și date în exploatare, iar alte 9 sunt în curs de implementare în diverse regiuni ale țării, pentru a sprijini dezvoltarea comunităților rurale. Dezvoltarea unei comunități înseamnă, pe lângă investițiile în infrastructură și oamenii săi, cei care au inițiative, construiesc afaceri acasă și contribuie prin munca și implicarea lor la dezvoltarea și buna reputație a localității. Exemplul lui Vasile Antoni din comuna Tuzara, raionul Călăraș, ilustrează perfect această idee. Împreună cu soția sa a decis să transforme un colț pitoresc al comunei într-o agropensiune, oferind vizitatorilor un loc de odihnă în mijlocul naturii. Povestea acestui proiect a început în urmă cu peste 2 decenii, când Vasile Antoni a cumpărat un teren pe care a plantat diverse specii de arbori și arbuști. În timp, copacii au crescut, oferind umbră în zilele toride de vară și transformând locul într-o adevărată oază de liniște pentru cei care doresc să se retragă din agitația urbană. Timp de aproape 2 decenii, 4 mâini au muncit neobosit pentru ca acest teren să devină ceea ce este astăzi. Un colț de rai, aflat pe un vârf de deal, de unde pot fi admirați codrii, pețuitoarele sălbatice și peisajele care îndeamnă la liniște. liniște. Aici o ceașcă de ceai poate fi savurată în deplină pace, departe de zgomotul orașului. Vasile și Zinaida Antonie au decis să deschidă ușile cabanei pe care au construit-o pe terenul verde pentru toți cei care își doresc câteva zile de relaxare în mijlocul naturii, contribuind astfel la dezvoltarea și promovarea turismului local.
17: Sunt Vasile Antonie, 73 de ani. În anul 2007, terenul ăsta de acum s-a dat la licitație la primărie și când am auzit, trăind aproape, nu departe de sat aici, 2 km și jumătate, am fost eu primul cumpărător. Inițial a fost teren liber, câțiva copaci de salcân, îi număram pe deci, ei sunt și acum, și în restul teren liber. Pădurea era alături, mă gândeam la bun început ca să mă ocup cu agricultura, cu apicultura, pentru că cunosc puțin din apicultură, adică pe parcurs am început să plantez copaci. Vă dați seama că terenul liber în mijlocul pădurii. Îi luam din păduri, dintr-o margine de săci, de undeva, de altă parte și acum, la moment, avem o mulțime de copaci de tot felul. Am și cumpărat parțial, ne duceam deseori la România, cumpăram la România brazi.
18: Ați plantat copaci, ce a urmat? Pentru că acum vedem care o altă înfățișare.
17: Pe parcursul sădirii copacilor m-am dezis de agricultură, vreau să accentuez lucrul ăsta. M-am dezis de agricultură pentru că trebuie brase de muncă, dar mi-a rămas dorința ca să am o zonă de odihnă. La bun început am trăit într-un vagonetcă, undeva o perioadă de 8-10 ani. Mai târziu a venit dorința și cred că și era și putință să începem o locuință. Piatră cu piatră, fundația, pereții, acoperișul am activat eu și cu soția, cu mâinile noastre, fiind de profesie constructori.
18: De fapt, v-ați gândit să oferiți altor oameni șansa ca să se odihnească în natură? V-ați gândit ca să vă îndepliniți un vis sau ca să transformați acest loc ca o realizare personală?
17: Prima dorință, adică aici, nu să fac un business. Nu, și asta nu strică, pentru că, vă dați seama, sunt cheltuieli. Dar a doua variantă, vroiam să venim la un loc liniștit din pădure, dar unde cântă păsările, unde aleargă căprioarele și fazanii, să săburăm toată frumusețea și liniștea naturii.
4: Gospodarul spune că una dintre cele mai mari provocări a fost asigurarea cabanei cu apă. Încercările de a fura o fântână nu au dat rezultatele așteptate, însă familia a găsit în cele din urmă soluțiile necesare pentru ca agropensiunea să funcționeze în condiții bune și să le ofere oaspeților tot confortul de care au nevoie.
17: N-am lăsat mâini jos, am încercat să vedem dacă este apă și vreau să accentuez că am forat undeva la 28 de metri de apă n-am dat. Dar ne descurcăm. Avem și apă, drumul e mai anevoios, dar ne descurcăm.
18: Cine vine să se odihnească acum aici cel mai mult?
17: Mai mult vin rudele, prietenilor. Vin și oameni, cineva din vorbă în vorbă, s-a transmis că este un locșor acolo, locșor potrivit și vin și să mai odihnesc.
18: Până ajunge aici sus, ne-ați șoptit că ați spart gheața. Ar fi aceasta o idee de business care ar putea fi preluată și multiplicată și de către alți oameni?
17: Cu certitudine. Primii ani noi am spart gheața, ați accentuat corect. În 2007, să zicem așa, locul ăsta era unicul care era procurat la momentul respectiv. Trecând câțiva ani, terenurile de-a lungul drumului au început să le cumpere. Am pornit cu o idee, nu de faptul că cineva să-i punem la treabă, că să cumpere și să procure și terenul. Vreau să fac o mică caracteristică terenului. Terenul se găsește la o altitudine de 260 de metri deasupra, dacă suăm ca bază, calea ferată de la noi din Călăraș. La noi, în Moldova, locuri de astea cam mai puține. Și avem un spectru rază de acțiune, undeva ne uităm, dacă ne uităm spre Strășeni și respectiv spre Ungheni, undeva o rază de vizualitate, de undeva de vreo 30-35 km, valorificăm energia personală, dacă mă exprim corect. Pentru că pe mișcare, pe muncă și prelungim viața, e interesant, avem ocupație, avem, când se începe ziua, ne facem planuri și cu plăcere. Nu este o zi, ori două, să nu vin la gospodăria mea din sânul naturii. Cum să nu vin eu?
4: De la înălțimea dealului pe care și-a construit visul, Vasile Antonie privește cu mulțumire la tot ceea ce a reușit să realizeze. Plin de viață și de energie, gospodarul demonstrează că pasiunea și dorința de a construi nu ține de vârstă. Familia Antonie din comuna Tuzara este un exemplu de implicare în viața comunității și demonstrează că dezvoltarea începe cu oameni care au curajul să transforme ideile în realitate. alte idei, inițiative și exemple din comunitățile noastre, vă vom aduce într-o nouă ediție luni, 3 august. Cei care nu au reușit să asculte subiectele de astăzi pot accesa site-ul Radio Moldova, categoria emisiuni, sau pot asculta ediția în reluare mâine dimineață, la ora 5:20. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu regizoarea Aurica Varzar vă mulțumim că ne-ați fost alături. Toate bune până la următoarea ediție!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Sănătății a dispus un control complex la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale după informațiile apărute în spațiul public privind activitatea instituției. Verificările vizează atât modul de evaluare și înregistrare a dispozitivelor medicale, cât și circumstanțele în care agenția a renunțat la calea de atac într-un dosar privind două tipuri de catetere, a căror utilizare a fost interzisă în 2024. Potrivit instituției, la solicitarea ministrului Alexandru Gasnaș, va fi efectuat un control privind gestionarea dosarelor de evaluare și înregistrarea dispozitivelor medicale, respectarea ordinii de examinare a acestora și legalitatea contractelor încheiate cu experții externi. Ministerul a anunțat că rezultatele verificărilor vor fi făcute publice, iar dacă vor fi constatate încălcări, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege și vor fi sesizate instituțiile competente. Totodată, personalul medical este îndemnat să raporteze orice suspiciune privind calitatea dispozitivelor medicale utilizate în sistemul de sănătate. Pompierii moldoveni detașați în Grecia continuă intervențiile de stingere a incendiilor forestiere. De această dată, misiunea a fost cea de a stinge flăcările care amenințau zone rezidențiale din localitatea Pila și sud de orașul Salonic. La misiune au participat 4 autospeciale de intervenție și un echipaj format din 12 pompieri. Vă amintim că salvatorii moldoveni se vor afla în Grecia până pe 1 august, fiind detașați prin intermediul mecanismului de protecție civilă a Uniunii Europene. Misiunea are ca obiectiv consolidarea capacității de răspuns la incendiile forestiere în sezonul cu risc ridicat. Două persoane au rămas fără 1 milion de lei după ce au fost sunate de scroci. Cel mai grav caz a fost înregistrat în Chișinău. Timp de câteva luni, între martie și iunie curent, o persoană a fost convinsă să investească bani pe o platformă falsă. Victima a transferat $1000 și 50.000 de euro printr-o aplicație electronică, crezând că face investiții profitabile. Poliția anunță că, datorită reacției prompte a cetățenilor, 172 de tentative de escrocherii au fost dejucate înainte ca infractorii să producă pagube. Autoritățile îndeamnă populația să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Dacă aveți suspiciuni că sunteți ținta unei escrocherii, încheiați imediat convorbirea și sesizați de urgență poliția. Kazahstanul a preluat exporturile de țiței prin conducta Caspian Pipeline Consortium. Asta după ce consorțiul are început să accepte petrol de la transportatori și a reluat operațiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, a anunțat Ministerul Kazah al Energiei, informează publicația Astana Times. Reluarea acceptării petrolului permite companiilor producătoare să restabilească livrările către CPC și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim. Anunțul a fost făcut după suspendarea temporară a operațiunilor de încărcare la CPC de săptămâna trecută, în urma unor atacuri cu drone. CPC este o conductă petrolieră de 1510 km care conectează zăcămintele de petrol din Kazahstan cu portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră. Petrolul încărcat la Novorossiysk este apoi transportat cu petroliere către piețele mondiale. Prin această conductă sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului. Organizația Mondială a Sănătății afirmă că valurile repetate de căldură favorizează răspândirea țânțarilor infectați în tot mai multe regiuni ale Europei, chiar în perioada în care milioane de oameni călătoresc. Avertizarea vizează destinații populare precum Grecia, Italia, Spania și Franța, unde au fost raportate în această vară cazuri de transmitere locală.

0: deces. Datele meteo pe 28 iulie se prevede cer variabil. La noapte izolat va ploua slab. Ziua vremea va fi fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. La noapte vor fi între 14 și 19 grade. Ziua se vor înregistra în Republică între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 29 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: E folclor. Atât de simplu. După vorbă, după port. Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
3: Bună! Cu tot dragul vă batem la ușă ca să ne bucurăm și astăzi de cântec. Și el se bucură că e luat în seamă și că îi oferim atenție, nu pentru a crește mare, că deja este, ci pentru a rămâne viu încă mult timp înainte. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, avem de gând să nu batem pasul pe loc, dar să ne pornim la drum ca de obicei. Nu pe același, pe un altul, ca nu cumva să se fi rătăcit vreun cântec și să aibă nevoie de ajutor.

astăzi înapoi, cu 10 de ani în urmă. Nu avem nevoie de nicio scenă, de microfon sau alte elemente care să ajute un artist să se arate frumos în ochii lumii. Până la urmă, cei care au o conexiune cu folclorul au avut întâi de toate o legătură strânsă cu satul, acolo unde prima scenă a fost sub soare, poate în timpul lucrului pe câmp. Exact, mergem la sat, ăla care are o singură pretenție atunci când își crește artiștii, să cânte cu suflet și cu toată simțirea. Așa l-a vrut Providența și pe Moș Gheorghe Țurcanu din satul Bumbăta. Trecut prin război și greutățile anilor pe care noi le cunoaștem din cărți, dânsul n-a uitat de folclor și n-a uitat cu ce-și mângâia altădată zilele. Anii pe care i-a adunat

Poate îl înving pe alocuri, dar intimidații în fața unui glas atât de cald i-au permis să aducă trecutul în zilele noastre prin melodii și vorbe sincere.

0: unde ați învățat aceste cântece și pentru cine le cântați?
1: Din capul meu le-am stârnit aici, când eram tânăr. Vine secretar și era femeie la primărie. Și a strânge de ăștia care cântam ghinii, a venit și-am pe la concerturi. Și era vorba la mântuirii de am să ne ducem la Chișinău cu concertul și s-o stârnit cu Hrușov și s-o împrăștiet Republicile este afișticare la Republica lui și nu ne-am mai dus în ziua de azi. Dar la stadion acolo vine și mă lua de acasă și cântam acolo, vine de tățatul vine acolo. Care nu eram, vă câți voi acolo, vă câteva ai femei care cântau bine și de casca gură la noi acolo.

acolo, că acolo am făcut 7 ani de armată. Când avea și nici anul nostru era așa al mai mitel, de 27. Și a bine ținut 7 ani. În armată era unul din Năpădeni și eu și eram aproape, numai era un poliac în zvodul nostru acolo. Și apoi noi acolo când ne strângem, deam un sergent și ea care ne conducea zvodurile acolo, roata, apoi ne punea și ne spunea zapival, ne spunea acolo. Hai, moldovan, zapivai! Și era un cântec că atunci, că e Ileana Româncuța, era din numirea ei. Apoi începem și apătăți zvodul și ei ridici întreuna și la abed și la instrucții și vinem la instrucții. Davai, moldovan, Ilenuța!

0: nu doar cântecul v-a rămas în memorie, dar și versurile își găsesc loc acolo. Ce vă amintiți mai exact?
1: Era război și atunci se băteau cu gheoajele, nu iau răreche, stancuri sau fel de fel de armătură cum este anul. Atunci cu mășușele și cu săgeile se băteau. Și era unul, apoi familia lui era Burceau. Apoi el, când s-a pornit la război, era om vrednic, puternic. Și apoi spune că ce, alelei pe când eram, pe șepte cai săream. I-a căzut gheoaga de mână, de o sabie păgână. Dar nu căzut numai ea, a căzut și mâna mea cu păgână alăturea. Lăvușit, a rămas lângă saghii acolo. Apoi el era singur, n-avea nici copii, nici femei soții, nici casă, nici masă, nici juncali, nici plug ca să-i înjunc. S-a întors la Ștefan cel Mare și Sfânt și se jăluia. Ce să fac? Că am rămas un biet sărac. N-am nici casă, n-am nici masă, n-am nici plug, nici juncani ca să-i înjung. Atunci Domnul Ștefan cel Mare și Sfânt îi spune: măi Burcele, fătul meu, uite și-ți hotăresc eu. Ia-ți un plug cu patru boi și mergi bogat din la noi. Și ia moșie în răzășie ca să o ai de plugărie. Și de-atâi spune lui movila lui Burcel. Era o movilă mare acolo cât munții. Și zice să te așezi în vârful ei și tătari de vei vedea că au intrat în țara mea, tu să strigi cât ai putea. Să ai Ștefane la hotară, că au intrat păgânii în țară. Eu atunci te-o auzi ca un șoi mă-i răpeze. Nici urmă n-a rămânea de păgânii în țara mea. Și ia că...
0: Moș Gheorghe, noi mai vrem să ascultăm un cântec.

Ia că ești, când și bătrânești, este iese din stroi de am, cum vă spun. Da, tot care se interesează și mai au glas, apele mai amestecă din la unul leacă cuvinte, de la altul alte cuvinte și strânește un cântec bun.

care-i puterea cântecului dacă a reușit să rămână viu în glasul lui Nea Gheorghe Țurcanu? Nici războiul și nici alte suferințe nu i-au scos din memorie ceea ce cânta altădată. Dânsul știe că frumusețea e mai puternică decât orice bolovan pe care viața ne-l dă în cale.

Venim și astăzi la ușa celor două personaje și cerem din nou ajutor. Nu de alta, dar n-am vrea să pierdem din claritatea unor gânduri și vorbe. Ba trece mândra pe colnic, ba vine badea pe același colnic, toate ne sunt pe înțeles, numai dacă am ști exact pe unde trec cei doi. Hai să vedem ce înseamnă totuși acest termen. Colnic pare să semene a cărare, dar, mai bine zis, e un drum îngust care trece peste un deal sau prin pădure. I se mai zice colină sau chiar luminiș. Cel puțin ar trebui să știm că e un deal mic sau ar mai însemna o înălțime de pământ mai mică decât muntele. Intuim și de ce trece badea și mândra pe acolo, că nu-i foarte greu, dar lăsăm cântecul să spună mai multe, dacă tot știe și poate să o facă.

suntem gata să ne luăm rămas bun, dar la fel de pregătit să ne reauzim și data viitoare. Elena Stegar și Octavian Rusu mergem din nou după cântec. Cu gând bun și intenții la fel de cuminți, vom reveni cu drag peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Sobru și modern.

Moldova Promo. Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova.

0: zgomotul pe liniște și agitația pe aventură. Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo.
1: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

Povestea de azi e despre un gândăciel. Cum venise pe lume, nici el nu-și dădea seama. S-a trezit ca dintr-un somn adânc. Nu simțise nici durere, nici bucurie. Și mult se muncise gândacul. Cum răsărise și al cui era? Mic cât un fir de linte, mișca piciorușile fragede și ocolea pe de margini frunzișoara care l-a adăpostise. Într-o zi ieși de sub umbra răcoroasă și dădu buzna afară în ploaia de lumină. Atunci gândăcelul rămase pe loc orbit de atâta strălucire. Încetul cu încetul îi veni inima la loc și îndrăzneț deschise ochișorii mai mult, mai tare, mai mari. Îi deschise în sfârșit bine, bine și privi în sus. Se făcuse parcă mai mititel decât fusese. Cu câtă strălucire, ce adânc și albastru se vedea cerul. Și ce minune! Piciorușile parcă nu erau ale lui, așa-i scânteiau. Și-i părea că era îmbrăcat totul în aur, căci și trupușorul lui, pe care și-l vedea pentru întâia oară, scânteia. Nu cumva era o fărâmiță căzută de acolo, de sus, o fărâmiță de lumină necată, rătăcită pe pământ. Fără îndoială, de acolo căzuse. Acolo trebuia să se întoarcă. Dar ce depărtare! Și cum să ajungă? Privind sus și atunci, deasupra căpușorului, zări tulpina unui crin, ce se ridica așa de înalt, că parcă floarea din vârf își deschidea paharul chiar de desubtul bulgărașului de aur, să-i culeagă razele. În mintea lui își îngheba planul. Să se suie pe luger în sus, să meargă, să meargă, să meargă până în vârf și de acolo la bulgărul de aur, din care credea că se desfăcuse. O săritură sau o vedea el ce-o face. Atunci se mișcă din nou și după ce trecu peste un grăunte de piatră cât un munte și se coborâ dincolo, se trezi la rădăcina crinului. Se odihni o clipă, apoi la drum, băiete. Mai întâi se rostogoli de pe tulpina lucii de câteva ore în țărână. Pe urmă încercă din nou și văzu că poate. Luciu i se păruse lugerul crinului și când colo avea atâtea adâncituri, atâtea ridicături, văi, dealuri, dar ce mireazmă se revărsa de sus. Și a mers voinicul, a mers, mult să fi mers. Se uită în jos și-l prinse amețeala. Privi în sus și se cutremură. Nu făcuse niciun sfert din sfertul drumului. Puterele îi cam slăbiseră, dar nu se lăsa. Încă vreo câțiva pași și aici deasupra parcă se întruchipa o frunzișoară lătăreață, ca o prispă. Acolo o să se odihnească. Și iar porni la drum. Iar când a poposit ud de sudoare, ce să vadă? Bulgărele de aur scăpătase de amiază. Și voinicul privi iar în sus. Privea în sus și nu-și credea ochilor. Zile, săptămâni, luni avea de umblat. Și cât era de hotărât și de vânjos drumiețul, nu-și putu opri un oftat. Uf, că mult mai am de suit. Iar acum, doar noapte bună.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Premierul Vasile Tofan a anunțat convocarea pentru ziua de mâine a unei ședințe a Guvernului pentru a analiza situația din domeniul energetic și pentru a se asigura că executivul dispune de mecanismele necesare pentru a reacționa rapid în cazul unor eventuale

0: situații de criză. Precizăm că astăzi autoritățile au anunțat că au întreprins deja măsuri pentru asigurarea pieței cu motorină. Două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil au intrat în țară în ultimele 24 de ore. De asemenea, astăzi ar putea sosi un nou transport cu o capacitate similară de circa 6.000 de tone de motorină. Aceste volume suplimentare sunt destinate să reducă imediat deficitul existent la unele stații PECO. Guvernul precizează că la ziua de astăzi, sub 10% din totalul stațiilor PECO nu dispuneau de stocuri de motorină. Cauzele deficitului sunt scăderea nivelului Dunării, precum și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au generat blocaje în lanțurile de transport, afectând livrările de combustibil. Tot astăzi, Asociația Forța Fermierilor a semnalat că recoltarea produselor cerealiere este în pericol, deoarece fermierii, în special cei din nordul țării, se confruntă cu o criză de motorină. Potrivit asociației, lipsa motorinei sau scumpirea ei vor întârzia recoltarea și pregătirea terenurilor pentru semănat. Organizația a cerut autorităților să ia măsuri urgente. Precizăm că acum o săptămână, Asociația Forța Fermierilor a avertizat că ar fi deficit de motorină pe piață, însă Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat că rezervele erau suficiente. Reprezentanta Consiliului Concurenței, Alina Cebătariov, a declarat pentru Moldova 1 că instituția urmează să decidă dacă va porni o anchetă privind suspiciuni de cartel. Patru moldoveni cu dublă cetățenie a Republicii Moldova și a României au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie. Aceștia și-au recunoscut vina pentru spargerea 449 de locuințe și prejudicierea proprietarilor cu peste 1 milion de lire sterline în doar 10 luni, transmite BBC. Condamnații au vârste cuprinse între 19 și 26 de ani. Investigația coordonată de poliția din Hertfordshire a stabilit că cei patru tineri au comis spargeri în 10 regiuni din Marea Britanie. Aceștia au acționat în special în ansambluri rezidențiale noi, unde locuințele erau aproape finalizate sau urma să fie predate cumpărătorilor. Anchetatorii au stabilit că tinerii alegeau case în care fuseseră deja montate instalațiile și echipamentele necesare noilor proprietari. După ce spărgeau ferestrele, intrau în locuință și furau boilere, pompe de căldură, electrocasnice și alte bunuri instalate înainte ca locuințele să ajungă în posesia proprietarilor. Spargerile au avut loc între ianuarie și octombrie 2025. În doar 10 luni, cei patru hoți au spart peste 440 de case din mai multe regiuni ale țării și au furat echipamente în valoare de peste 1 milion de lire sterline. În urma acestor furturi, dezvoltatorii imobiliari au trebuit să înlocuiască echipamentele dispărute și să repare locuințele deteriorate, deoarece în mai multe cazuri tinerii lăsau în urmă instalații de gaz și apă distruse, neobturate. Ministerul Afacerilor Externe anunță că Ambasada Republicii Moldova la Londra monitorizează cazul celor patru cetățeni ai Republicii Moldova și menține legătura cu autoritățile britanice competente. Lituania propune înăsprirea restricțiilor pentru cetățenii ruși și belaruși care riscă să nu mai poată intra în țară dacă au susținut public agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Totodată, cetățenii ruși și belaruși care doresc să lucreze sau să participe la evenimente culturale, sportive ori academice în Lituania vor trebui să semneze o declarație prin care condamnă agresiunea Rusiei și își exprimă sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei. Refuzul de a semna documentul va duce la respingerea cererii de intrare în țară. De asemenea, cetățenii ruși și belaruși care dețin permis de în Lituania, nu vor putea procura proprietăți în preajma zonelor de importanță pentru securitatea națională și a poligoanelor militare. Dacă vor fi aprobate, modificările vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Cel puțin un foc de armă a fost tras în exteriorul Consulatului Statelor Unite din centrul orașului Toronto în această dimineață, însă incidentul nu s-a soldat cu victime, au anunțat autoritățile canadiene. Este al doilea atac de acest tip asupra reprezentanței diplomatice americane în ultimele 4 luni. Poliția a intervenit după ce agenții aflați în zonă au auzit zgomotul unui foc de armă și au descoperit dovezi care indică faptul că o armă de foc a fost utilizată în apropierea clădirii situate pe University Avenue, scrie Reuters. Anchetatorii au precizat că nu au fost raportate persoane rănite. Un reporter aflat la fața locului a confirmat că accesul în perimetrul imediat al clădirii a fost restricționat. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, la noapte izolat va ploua, ziua precipitații nu vor fi. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. La noapte se vor înregistra între 14 și 19 grade. Mâine ziua vor fi 24-29. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 29 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

Ați audiat un fragment din uvertura operei Aida de Giuseppe Verdi, una dintre cele mai cunoscute opere ale compozitorului, scrisă pe un libret de Antonio Ghislanzoni. Structurată în 4 acte, opera este o tragedie lirică a cărei acțiune se desfășoară în Egiptul antic și explorează teme precum iubirea, datoria și sacrificiul. Lucrarea impresionează prin expresivitatea muzicii, bogăția melodică și îmbinarea scenelor intime cu momente grandioase, precum celebrul Marș Triumfal. Aida a fost comandată pentru inaugurarea Teatrului de Opere din Cairo și în contextul festivităților dedicate canalului Suez. Din cauza războiului franco-prusac, premiera a fost amânată, având loc în cele din urmă la 24 decembrie 1871, la Cairo, sub bagheta dirijorului Giovanni Bottesini. După succesul premierei italiene, opera s-a impus rapid pe marile scene ale lumii, devenind una dintre cele mai importante creații ale lui Verdi și o capodoperă a teatrului liric, apreciată până în prezent pentru valoarea sa artistică și forța dramatică. Actul 1.

Pentru a respinge armatele etiopienilor, regele Egiptului trebuie să desemneze un nou general. Tânărul Radames își dorește cu fervoare această cinste, deși este îndrăgostit de prințesa etiopiană Aida, sclavă la curtea din Memphis, și va trebui să lupte împotriva tatălui ei. Într-adevăr, Radames este cel ales. Aida suferă să-l știe victorios împotriva poporului ei, dar Amneris, fiica faraonului, se bucură, fiind chinuită de gelozie, căci bănuiește iubirea lui Radames pentru Aida. Radames primește în templu sabia de general. Din actul întâi sună aria lui Radames.

Raportul al doilea. Etiopia a fost învinsă, iar Amneris așteaptă întoarcerea triumfătoare a lui Radames. Hotărâtă să afle care sunt sentimentele Aidei, Amneris îi spune inițial că Radames a murit, dar îi dezvăluie adevărul imediat ce se convinge că Aida îl iubește. În sunetele marșului triumfal, Radames defilează victorios cu armata și cu prada de război prin fața faraonului și a marilor preoți. Printre prizonieri se află și Amonastro, regele etiopienilor, tatăl Aidei. Pentru a răsplăti vitejia lui Radames, faraonul îi oferă mâna fiicei sale, Amneris. Sună celebrul marș triumfal din actul 2 al operei.

Actul al treilea. Pe malul Nilului, Aida îl așteaptă pe Radames. Înaintea lui, însă, sosește Amonastro. Acesta o convinge să afle de la tânărul general planul de luptă. Îndrăgostit de Aida, Radames îi divulgă fără să vrea planul, dar din momentul în care apare din nou Amonastro, își dă seama de greșeala săvârșită. Amneris, ieșind din templul în care se ruga înaintea căsătoriei, îi surprinde. Aida și Amonastro reușesc să fugă, în timp ce Radames se predă și, fiind considerat trădător, este arestat. Din actul 3 sună aria Aidei, Chi Radames Vera, o 4.

Actul al patrulea. Înaintea judecății, Amneris îl imploră pe Radames să renunțe la Aida în schimbul iertării. Radames refuză și, în fața judecătorilor, nu caută să se dezvinovățească. Condamnarea lui la moarte o aduce la disperare pe Amneris. În cripta unde este îngropat de viu, Radames o descoperă pe Aida. Imnul iubirii, ce-i unește în moarte, este însoțit de cântece funebre și de plânsul lui Amneris, prăbușită pe mormântul celor doi îndrăgostiți. Spre final, vom asculta duetul Radames-Aida din actul 4 al operei. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Petrece serile verii.

0: Revista Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Protagonistul ediției de astăzi este compozitorul Valeriu Poliakov. Apreciat de către contemporanii săi drept o personalitate puternică și expresivă, cu o atitudine demnă de respect pentru muzică și artă. Născut în anul 1913 în orășelul rusesc Oriol, transferându-se apoi în Ucraina, a fost martor ocular al schimbărilor atât de ordin tehnic, dar și a pulsului timpului, sesizat ulterior în toate creațiile sale.

Liviu Poleacov, după absolvirea studiilor muzicale la Institutul Muzical Dramatic din Harkov, era într-o permanentă căutare a noului și a propriilor căi de afirmare în viață și în artă. În domeniul compoziției a fost un perseverent autodidact pe parcursul întregii vieți. La Chișinău, deși a ocupat diverse funcții oficiale de mare responsabilitate, totuși pasiunea pentru creație, însușirea tehnicilor compoziționale la nivel profesionist și studiul trăsăturilor originale ale melosului popular moldovenesc au fost preocuparea sa permanentă. Printre creațiile remarcabile ale compozitorului Valeriu Poleacov pot fi numite și cele trei concerte: concertul pentru vioară, concertul pentru pian și concertul pentru violoncel și orchestră. Ultimul a fost scris în anul 1960, apreciat ca fiind de o mare originalitate, profunzime și maturitate.

Dacă în primele două concerte se întrevede perceperea pozitivă și optimistă a lumii ca element și referință primară, firească, ce nu permite îndoieli și duplicitate, apoi în concertul pentru violoncel și orchestră, aceste elemente se afirmă ca o generalitate a evoluției și luptei ideilor și sentimentelor. De aceea, aici muzica este mai contrastantă, mai bogată în nuanțe psihologice și alternanțe de dispoziție, iar uneori chiar dramatic de emoționantă. Dragi prieteni, în cadrul ediției de astăzi audiați concertul pentru violoncel și orchestră de Valeriu Poleacov în interpretarea violoncelistului Ion Josan și a Orchestrei Filarmonicii Naționale sub conducerea redutabilului maestru-dirijor Dumitru Goia. Audiție plăcută!

0: arpeggiando. Din Arta Componistică Națională.
1: La Radio Moldova ascultați emisiunea Arpeggiando. În cadrul ediției de astăzi audiați lucrări din creația compozitorului Valeriu Poliakov.

anii 1951-1970, Valeriu Poliakov se afirmă drept unul dintre maestrii de vază ai muzicii simfonice din Moldova.

În finalul ediției de azi vă propun să audiați Quartetul de coarde de Valeriu Poliakov. Va răsuna partea întâi, înregistrare din anul 1980.

0: Dragi radioascultători, în cadrul ediției de azi a emisiunii Arpegiando, ați audiat lucrări din creația compozitorului Valeriu Poliakov.
1: Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Peste 9100 de elevi din Chișinău luptă pentru cele 5481 de locuri disponibile în liceele din capitală. Numărul candidaților depășește oferta cu peste 3600 de locuri, fiind înregistrate în total 9847 de dosare, în condițiile în care elevii au putut aplica la cel mult 3 instituții. În prima etapă de admitere la liceu, finalizată pe 22 iulie, 9112 elevi au depus 9847 de cereri prin intermediul platformei eșcoala. Anunțul a fost făcut astăzi de către reprezentanta Direcției Generale Educație, Tinere și Sport, Daniela Munca-Fteni, la ședința primăriei Chișinău. În perioada 23-25 iulie, instituțiile de învățământ au evaluat dosarele, au calculat mediile de concurs și au stabilit listele elevilor admiși. Elevii care nu au fost admiși în prima etapă vor putea participa la cea de-a doua, organizată în perioada 3-14 august, în funcție de locurile disponibile. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată că în anul de studii 2025-2026, în liceele din Republica Moldova au fost înmatriculați 13.438 de elevi, ceea ce reprezintă 53,86% din numărul total al absolvenților de gimnaziu din anul trecut. O zonă temporară de preîmbarcare a început să fie amenajată la aeroportul internațional Eugen Duga Chișinău pentru o decongestionare a fluxurilor de pasageri și optimizarea procesului de îmbarcare în perioadele cu trafic intens. Structurile care vor fi instalate vor asigura un spațiu acoperit pentru pasagerii care așteaptă transportarea cu autobuzele către aeronave și vor fi dotate cu iluminat și sisteme de climatizare pentru a oferi condiții mai bune de așteptare pe durata scurtă premergătoare îmbarcării. Amenajarea unor astfel de zone temporare de preîmbarcare reprezintă o practică operațională utilizată de numeroase aeroporturi internaționale. Instituția precizează într-un comunicat că amenajarea acestei zone face parte din măsurile implementate de Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău pentru adaptarea infrastructurii la creșterea traficului de pasageri și menținerea unui nivel ridicat de confort și eficiență operațională până la finalizarea proiectului de extindere a terminalului. Statele Unite au părăsit astăzi o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU în momentul discursului ambasadorului francez în semn de protest față de comentariile ipocrite ale Franței, care a comparat Statele Unite cu Coreea de Nord și Rusia în legătură cu un vot legat de drepturile omului, a declarat un reprezentant american la Națiunile Unite, citat de France Press. Un astfel de gest este extrem de rar în Consiliu. Reprezentantul american la ONU a denunțat o poziție obositoare a Parisului pe care Washingtonul o tolerase până atunci din respect pentru membrii permanenți Consiliului. Ambasadorul francez Jérôme Bonafon a asigurat de asemenea că Franța acționează în cadrul ONU, fie în cadrul Consiliului, fie în cadrul Adunării Generale, pentru a păstra această instituție, independența ei și capacitatea sa de acțiune în serviciul Cartei al Drepturilor Omului și a Păcii. Islanda a deschis astăzi votul anticipat în cadrul referendumului din 29 august cu privire la o eventuală reluare a negocierilor de aderare a insulei la Uniunea Europeană, întreruptă oficial în 2015, transmite France Press. Cetățenii insulei trebuie să răspundă la următoarea întrebare. Trebuie să redeschidă Islanda negocierile de aderare cu Uniunea Europeană. Într-un sondaj publicat de Gallup, 52% din cele 1993 de persoane intervievate au răspuns afirmativ, iar 48% negativ. Islanda și-a depus candidatura de aderare în 2009 după criza financiară care i-a prăbușit economia, însă negocierile au fost întrerupte oficial în 2015. În cazul în care negocierile se redeschid, principalul punct de dispută va fi legat de problemele pescuitului și agriculturii care se află în centrul economiei islandeze. Islanda are deja acces la piața unică europeană datorită aderării sale la spațiul economic european, care o obligă să adopte o mare parte din legislația europeană. Este de asemenea membra spațiului Schengen, dar nu face parte din Uniunea Vamală Europeană. Dacă răspunsul afirmativ va învinge pe 29 august, va fi necesară organizarea unui referendum privind aderarea propriu-zisă a țării la Uniunea Europeană. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură a decis astăzi să retragă centrul vechi al Vienei de pe lista patrimoniului mondial în pericol, informează DPA. Decizia a fost anunțată de Comitetul pentru Patrimoniul Mondial al UNESCO. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, la noapte izolat va ploua, iar ziua precipitații nu vor fi, vântul va sufla din nord-vest cu intensificări. La noapte vor fi între 14 și 19 grade, iar mâine ziua se vor înregistra între 24 și 29. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 29 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor.

strașnic. Dar voi mie ce rău mi-a părut. Ei, pe urmă m-am deprins. Singură ți-ai făcut orboțica asta pe la mânici? Singură? Ai, Andrică? Chiar două? Să dau una. Când se vin să o iau?

0: După ce i-a împrumutat Andrica, a venit și Ruxanda la domnica să vadă ce fel de flori și-a sădit ea în grădină. Și iar a început a tânji iarba pe cărărușa pe care o bătuseră ele cândva, umblând una la alta. Dar de data asta însă s-au întâlnit fete mari. Și Ruxanda nu știa pentru cine ține domnica lumina până târziu, iar domnica nu știa cine e acela care șuiera așa frumos când trece prin mahalaua de peste Iaz, unde trăia Ruxanda.
1: Și nu se ascundeau ele una de alta, dar nu era vremea secretelor. Era toamnă. Și toamna nici n-ai când să-ți legi un deget stâlcit.

0: una la alta, dar totdeauna se întâmplau părinții acasă și nu-i frumos să șușotești față de părinți. Dar iată că au plecat părinții, domnică și-a rămas ea singuric. O noapte întreagă o să tot vorbească ele, de-ar fi numai noaptea mai lungă și de-ar adormi trofimaș mai devreme. Pe la amiază, casa era curată ca oglinda și trofimaș a fost împodobit de drum să o cheme pe Rusanda. A sudase bietul băiat de 10 ori până domnica i-a spus că e gata. Cum a ieșit din casă, a zvârlit cu cușma într-o coțofană. Iar a s-o pocnească de nu s-ar fi uitat ea în clipa aceea la dânsul. Pe urmă și-a scos din gard o noia pentru câinii care n-ar vrea să latre la el și a ieșit din ogradă. Aduce o vorbă de la o fată la alta, e lucru greu, lucru de mare răspundere. Peste vreo jumătate de ceas, când după socoteala domnicăi trofimaș trebuia să fie ajuns la Rusanda, copila s-a uitat întâmplător prin fereastră și mare a fost mirare văzându-l la poartă. Încă nu te-ai dus. Trofimaș s-a plecat să o vadă printre scândurile porții. Dacă aici este o vrabie moartă, ieși, hai să o îngropăm. Las cum îngropa-o pe urmă. Și să știi, dacă n-ai să te întorci repede, mai mult nu vezi boca nimic. Trofimaș s-a pornit, trăgând cu coada ochiului în urmă, iar când domnica a intrat în casă, s-a întors. A săpat cum iau o gropiță la marginea drumului, a îngropat vrabia, i-a făcut mormânt. A stat o vreme pe gânduri. Nu știa dacă li se covine vrăbilor să aibă cruci pe mormânt ori nu. Până la urmă, a înfipt un bețișor la căpătâiul veșnicei odihne păsărești și abia după asta s-a pornit s-o cheme pe prietena sororii sale.
1: Amurgise. Nu se prea vedea și Rusanda a ieșit de la stative. Mama s-a închis gurarul la plită și a început să măture fața casei. Vrea să zică, e gata repede și masă. Rusanda a aprins lampa, a pus măsuța în mijlocul casei. Badea Mihalache ședea pe scaunel la gura sobei și, dus pe gânduri, căuta cu degetele în creștet rădăcina unui fir de păr. Deodată, cineva a prins a climpâni la ușa tinzii. Ia ieși, măi, Mihalache, vezi care e acolo? Lui Badea Mihalache era prea bine la gura sobei. Vântul își caute de lucru. Mai trece o vreme și sapa ce stătea totdeauna după ușa tinzii cade cu mare zgomot. Mama Rusandei vrea să-și facă cruce, dar n-are unde pune farfuria, abia spălată, și se înfurie. Pe cine Dumnezeu îl mai poartă?

0: Anda deschide ușa casei și o lasă așa deschisă ca să se vadă întinde. Nu-i nimeni. Pe urmă apare la lumină un pui de umbră. Trofimaș, tu ești?
1: Eu-s.
0: Apoi ce nu intri? Și când a apărut Trofimaș în prag, și-a pus cu toții mâinile în cap. În dreapta ținea oașchii, ce mai rămăsese din varga luată de acasă, iar mâna stângă încerca să-și o șteargă de pantolonaș. Unde s-o mai ștergi, când erau pline de glori și mâinile, și fața, și paltonul? Rusanda se lasă în genunchi în fața lui. Ce ai pățit, măi, Trofimaș? Trofimaș se uită în pământ, căutând cum să o înceapă. Și Badea Mihalache îi vine în ajutor. Ce-ar mai descoși și tu? Ia mai întâi și spală. Despălat însă nu prea era chip, căci Trofimaș nu vrea să-și scoată paltonul nici în ruptul capului.
2: M-o spala numai așa, pe mâini.
1: Dar de ce nu vrei să te dezbraci?
0: Asta Trofimaș nu o poate spune. Rusanda i-a pus o ureche la îndemână. Trofimaș a tras cu coada ochiului prin păr și, văzând că fiecare își are lucrul lui, i-a șoptit.
1: Mi-a picat un bunghi și taman de la pantaloni.
0: Badea Mihalache, ascunzându-și zâmbetul, s-a făcut a căuta vătrarul după sob. Mama Rusandei s-a pus să alege dintr-o cutioară colorată un bun pentru Trofimaș. Norocul lui că nimerise într-o casă unde tocmai nu ajungeau un fecior și un frate. Mergeau toate strună până au ajuns la capătul de vargă pe care Trofimaș nu vroia să lepide nici mort. L-a vrut subțioară numai pentru o clipă ca să se spele pe față și după ce s-a șters l-a strâns înapoi în palmă. Ei, Amunii, spune ce ai pățit, l-a întrebat Badea Mihalache.
2: M-am bătut cu un băiat.
0: Și de ce v-ați bătut?
2: A vrut să-mi iei varga
0: și nu i-ai dat-o. Trofimaș a cântărit așchia în palmă și a răspuns cu fală.
2: Nu i-am dat-o.
0: Bravo. Amu, așa zice cu noi la masă.
2: Dacă eu nu de mult am mâncat.
0: Lasă, știu eu când ai mâncat. Trofimaș se uită mirat la dâns.
1: De unde știi?
0: După ochi se cunoaște. Ei, dacă e vorba așa, Trofimaș s-a așezat îndată la masă. Badea Mihalache a făcut scăunel dintr-o caldare de șartă răsturnată cu fundul în sus, dar Rusanda a găsit loc pe scăunaș alături de dânsa.

0: pus pe masă două farfurii cu colțunaș.
1: Trufimaș s-a interesat. Care-s cu brânză?
0: Cu cartofi nu-ți plac? Îmi plac ei, dar mai pe urmă.
2: Și în vreme ce el se necăjea cu trei colțunași aninați în furculiță, Rusanda l-a întrebat: ce face, domnică?
0: Toarce.
2: A zis să vii seara asta la noi. S-au dus tata și mama la bălți. Vine bădița Toadere cu tot cu arubii.
0: Vine acasă?
2: Nu, tata zice că se duce la bătaie și s-au dus să-l vadă.
0: Era să mă duc și eu, numai că tata
2: n-avea pe cine lăsa acasă. Rusanda s-a ridicat, s-a uitat pe rând când la tată sau când la mamă sa.
0: Să mă duc?
2: De ce să nu te duci?
0: Numai ia și mănâncă mai întâi.
2: Dar Rusanda a început de acum să îmbrăca. Măi, Trufimaș, de ce nu mi le-ai spus pe toate de la început?
0: Trufimaș se uită la dânsa foarte mirat. Apoi mâncam colțunaș.
2: A trebuit dar să mai aștepte o vreme până s-a săturat flăcăul. Pe urmă l-au îmbrăcat și pe dânsul. Trofimaș, înainte de a ieși, și-a luat rămas bun de la stăpâni și i-a spus lui Badea Mihalache:
0: apoi eu îi mai treci pe la nea voastră.
2: Badea Mihalache a zâmbit:
0: să vii, de bună seamă să vii.

0: Când au ieșit în drum, Rusanda l-a luat de mânuță. Trofima și-a ascuns barga subțioară. Acum nu mai avea de ce se teme. Dar amintindu-și ceva, i-a ieșit Rusanda înainte, a oprit-o și a rugat-o:
1: să nu-i spui, domnică, că mi-erau mâinile mânjite de glot. De ce să nu-i spun?
0: Apoi că ea n-a vrea să vie la bolți când o-i trece și eu cu arudia spre frunt. Și văzând că tace, a mai întrebat odată: n-ai să mă spui? Rusanda s-a plecat, i-a dezmierdat fruntea cu obrazul și Trofimaș a oftat ușurat. Apoi și-a ferit capul și s-a uitat îngrijorat prin prejur de nu i-a văzut cineva. Așa mic cum era, dar știa și el că lucrurile astea sunt bune numai atunci când nu te vede nimeni.

0: S-a rămas într-o fimaș. Credea că l-așteaptă o petrecere care nu se mai află, dar s-a lăsat dus de mintea fetelor, iar fetelor câte nu le pot trece prin cap. Mai întâi s-au apucat să-l învețe a toarce. Trofimaș nu vroia nici în ruptul capului, dar mai apoi a prins cum se răsucește fusul și era să strice toate fuioarele. Demnul le-ar fi ascuns domnica. După care s-au apucat să-l învețe a dansa. Și Trofimaș, tot repezind cu piciorul în lături, cum a văzut el că face un flăcău la joc, a răsturnat sub plaiețe niște hladunețe și mare a fost mirare când domnica, în loc să-l prinde de urechi, l-a așezat la masă și a pus în fața lui un clit de plăcinte. În timpul cinei a trecut cineva pe drum fluierând frumos și domnica i-a șoptit ceva rosandii. Trofimaș a cerut să îi se spună și lui despre ce e vorba, dar întrucât a fost refuzat în modul cel mai categoric, și-a ales câteva plăcinte dintre cele mai rumene și a urcat cu ele în fundul cuptorului. La urma urmei, era bărbat.
1: Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regie artistică

Stimați auditori, bine v-am găsit! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți pe lungimele de unde Radio Moldova. Începe programul Spectru Muzical. Astăzi include cântece pe versuri de Ianoș Surcanu, un prodigios textier care colaborează cu mai mulți compozitori și interpreți, reușind să lanseze melodii care se bucură de mare popularitate.

0: Nu cred.
1: Anișoara Puica a interpretat piesa Nu mai cred în povești. Muzica este semnată de Liviu Știrbu. În continuare difuzăm piesa A fost odată, la fel rezultată din colaborarea compozitorului Liviu Știrbu cu textierul Ianoș Țurcanu. Interpretează Angela Marta. O înregistrare din anul 2000.

Textele semnate de Ianoș Țurcanu se disting prin melodicitate. Ele se sincronizează cu emoțiile noastre sufletești. Și din acest motiv, artiști cu diferite stiluri de interpretare le includ în repertoriu. Din repertoriul lui Mihai Volontir am selectat cântecul Sunt la fel de îndrăgostit. Muzica este semnată de Boris Polin.

La Radio Moldova audiați programul Spectru Muzical. Include melodii gen muzică ușoară pe versuri de Ianoș Țurcanu. Difuzăm două melodii, interpreții cărora sunt și semnatarii muzicii, Rodica Ciobanu și Ian Raiburg. Se intitulează Și azi regret și Ești una pe pământ.

Continuăm programul Spectru Muzical cu două cântece selectate din repertoriul interpretelor Ierica și Stella Mitriuc. Te-am visat, muzica Andrei Sava și Ce n-aș fi dat, autorul muzicii Leonid Gorceac.

Stimați auditori, încheiem prezentarea acestui program muzical cu o melodie binecunoscută și mult îndrăgită, Flori de Liliac. O frumoasă colaborare a lui Anatol Dumitraș cu Ianoș Țurcanu. Acest cântec este unul de rezonanță în repertoriul Anei Barbu și rămâne printre preferințele melomanilor.

Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Am difuzat programul Spectru Muzical, care a inclus cântece pe versuri de Ianoș Țurcanu. Rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.

0: versuri de Simeon Ghimpu în lectura autorului. Înregistrare din anul 2001.
1: Sunt om și eu, sunt om și eu, nu pot să nu admir un curcubeu. Sunt om și eu, nu pot să nu admir o femeie frumoasă pe care o am acasă. Pun în pământ semințele cu mâna, pun în pământ semințele cu mâna, din pământ cresc degete, fluturând de ramuri. Mâna cu semința sunt neamuri. Privesc cu ochiul meu rotund și se rotunjește tulpina. Ochiul meu și pomul sunt rude cu lumina. Nu pot să pun mâna pe respirația, pe suflarea ta, nici ziua, nici dimineața. Acestea sunt rude cu viața. Vârste. Mâna și piciorul sunt de-o seamă. Vârsta lor cu mișcarea se măsoară. Zborul și pasărea sunt de-o seamă. Vârsta lor cu zborul se măsoară. Mielcul și pașii lui sunt de-o seamă. Vârsta lui cu casa din spatele se măsoară. Anii mei și anii tăi sunt de-o seamă. Vârsta lor cu dragostea se măsoară. Ochii mei și ochii tăi sunt de-o seamă. Vârsta lor cu vârsta se măsoară. Copiii mei și copiii tăi sunt de-o seamă. Vârsta lor cu iubirea se măsoară. Tot mai aproape, tot mai aproape de tine, tot mai aproape, ca geana de geană, ca ochii de pleoape, tot mai aproape de tine, tot mai aproape, ca frunza de ram, ca izvorul de ape, tot mai aproape de tine, tot mai aproape, ca ziua de soare, ca steaua de noapte. Plouă, iubito, hai să alergăm prin iarbă, să ne rouă, eu voi reveni la tine mult mai curat. Din urmă, natura îmi va cânta un cântec înrourat. Plouă și plezile tale lungi, negre, sunt ude, sărutându-ne în ele, iubito, ne vom ascunde. Plouă, firele argintii îți mângâie sânii pe care eu ți-am mângâiat mai întâi. Îți mângâi umerii albi, goi, pe care nu-i ai decât atunci când suntem în doi. Îți mângâi gleznele, pasul pe care l-ai făcut spre mine, el vine și acum, și pe vânt, și pe ploaie vine, plouă, iubito, hai să alergăm prin iarbă, să ne rouă, eu voi reveni la tine mult mai curat, din urmă natura îmi va cânta un cântec înrourat. De parcă, de parcă ai vrea să-mi dai o îndrumare, sau parcă ai vrea să mă cerți, de parcă ai vrea să-ți cer iertare, dar nu știi pentru ce să mă ierți, de parcă între noi e o depărtare pe care încercăm să o scrutăm, sau parcă e o apropiere de care nu putem să scăpăm, de parcă mi-ai fi spus tu o vorbă ce n-a fost pe-al meu înțeles, de parcă ți-aș fi strigat eu odată, dar tu nu strigătul meu l-ai ales, de parcă într-o învălmășeală cu altcineva te-aș fi confundat, de parcă aș fi scăpat vreo greșeală și viața toată mi-o trăiesc vinovat, de parcă ai vrea să-mi dai o îndrumare sau parcă ai vrea să mă cerți, de parcă ai vrea să-ți ceri iertare, dar tu nu știi pentru ce să mă ierți. Ne-am închis în prima noastră secundă și numărăm noi doi. Ceasul ascunde în perete o umbră și numără, noi doi. Umerii sprijină neantul, rotunzi ca secunda, goi. Și cerul bate, noi doi. Ne-am închis în prima noastră secundă și timpul l-am luat cu noi. Nu ți-i greu, iubito? Te-am acoperit cu mireazmă, cu surâsul meu. Nu ți-i greu, iubito? Nu ți-i greu? Ți-am pus sub picioare aburi de cicoare. Nu-ți rănești piciorul? Nu te doare? Pe umeri ți-am pus luciri de mătasă. Nu te apasă, iubito? Nu te apasă? stare de măreție a sufletului. Vino tu, stare măreață a sufletului, a scris Nichita Stănescu. Există o stare de măreție a sufletului atunci când în calea ta a apărut ea și tu ai rămas consternat de frumusețea ei, când clipeai din ochi și cu fiecare clipită revărsai scântei, când nu mai înțelegeai dacă ți-e sufletul liniștit sau te doare, măreția sufletului se numește această consternare. Când ai patrie, când patrie ai și ți-ți dragi nu numai florile din ea, ci și un pai și un ram uscat și o apă stătută, nu neapărat curgătoare, măreția sufletului se numește această consternare. Când ai istorie, când istorie ai, să te mândrești cu ai ei eroi, cu Mihai Viteazul, cu Ștefan cel Mare, cu Alexandru cel Bun, cu Vasile Lupu, cu mai mulți, nu numai cu vreo doi. Când datin, tradiții, cântec ai și pe toate la fel le iubești, când le porți în suflet și nu permiți să le negi, să le neglijeze un oarecare, măreția sufletului se numește această consternare, decât însuși sufletul mai mare. Ave natura, picioarele mele își cer scuze de la piatra pe care o calcă, gura mea își cere scuze de la pâinea pe care o mușcă, mâinile mele își cer scuze de la florile pe care le rup, ochii mei își cer scuze de la copacul pe care nu l-am văzut, urechile mele își cer scuze de la cântecul pe care nu l-am auzit, trupul meu își cere scuze de la aerul prin care trece desfăcându-l. Nu mă uit spre mare, nu mă uit spre mare, ca nu cumva cu privirile să străpung apa și vreun pește oarecare. Nu respir spre lumină, ca nu cumva cu suflarea să o ating și să-i sting raza divină. Antiviolență, împletesc culoare cu culoare, o armă să-mi fac de vânătoare. Împletesc vârcolacul cu vârcolacul, topor să-mi fac, cu el să tai uscat copacul. Împletesc zare cu zare, un bici să-mi fac ca să pot lovi calul mai tare. Împletesc vântul cu vântul, plug să-mi fac, cu el să ar pământul. Împletesc miros cu miros, o rozătoare să-mi fac, să roadă minciuna până la os. Împletesc lumină cu lumină, coasă să-mi fac, cu ea să cosesc sulfină. Ruga poetului, mi-e foame, dați-mi ceva să mănânc, să rumeg fără dinți, dați-mi umbre de copaci sau umbre de părinți, să rumeg cu văzul, cu auzul, cu crezul, cu depărtarea, cu suflarea să rumeg, cu zarea, cu culoarea, să rumeg cu aerul, cu lumina, numai de mireasmă să fie grădina.

Ați ascultat versuri de Simeon Ghimpu în lectura autorului. Înregistrare din anul 2001. Regie artistică Ilie Stratulat. Redactor Nina Parfentie.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Statele Unite vor interzice intrarea pe teritoriul american persoanelor implicate în escrocherii cibernetice, fraude online, șantaj sexual, precum și în anumite cazuri membrilor apropiaței familiilor acestora. Noua politică de restricționare a vizelor, anunțată de către Departamentul de Stat american și promovată de Ambasada Statelor Unite la Chișinău, face parte din măsurile administrației americane de combatere a reselelor infracționale care au prejudiciat cetățenii americani cu cel puțin 10 miliarde de dolari doar în anul 2024. Departamentul de Stat precizează că măsura este adoptată în baza ordinului executiv al președintelui Donald Trump privind combaterea criminalității cibernetice, fraudei și schemelor de pradă împotriva cetățenilor americani. În declarații oficiale se arată că escrocheriile cu investiții online reprezintă o amenințare fără precedent, fiind organizate frecvent de grupări criminale transnaționale chineze. Totodată, autoritățile americane avertizează că și copiii din Statele Unite au fost ținta unor scheme de șantaj sexual operate din străinătate, infracțiuni care au avut consecințe grave asupra victimelor și familiilor acestora. Oficialii americani afirmă că administrația Trump va utiliza toate instrumentele disponibile pentru destructurarea rețelelor infracționale implicate în astfel de fraude. Ambasada Statelor Unite la Chișinău le recomandă cetățenilor să fie vigilenți în mediul online și să evite ofertele nesolicitate de investiții. De asemenea, instituția îndeamnă să nu trimită bani sau imagini personale unor contacte neverificate de pe internet. Moldața, întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian, are un nou administrator interimar. Funcția va fi exercitată de fostul conducător al Autorității Aeronautice Civile, Vasile Șaramet, anunță Agenția Proprietății Publice. Potrivit sursei, schimbarea conducerii are loc după încetarea mandatului lui Dumitru Vanghele în calitate de administrator al întreprinderii de stat Moldața. Vanghele a depus cerere de demisie, care a fost aprobată de Consiliul de Administrație, și acesta a fugit din Republica Moldova cu puțin timp înainte de descinderile oficiale și procurorilor anticorupție la Moldața. Consiliul de Administrație al Moldața a recomandat numirea lui Vasile Șaramet în funcția de administrator interimar până la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de conducere. Amintim că o investigație jurnalistică de la sfârșitul lunii iunie a scos la iveală faptul că fostul director al întreprinderii responsabile de securitatea spațiului aerian, Dumitru Vanghele, a obținut funcția după ce a indicat informații eronate în CV. Acesta încasa un salariu de aproape 110.000 de lei pe lună. La scurt timp s-a aflat că și fosta purtătoare de cuvânt de la Moldața avea venituri lunare de 120.000 de lei. Anastasia Taburceanu, care este și verișoara președintei Maia Sandu, a demisionat și a întors toți banii pe care i-a încasat de la această entitate. Scandalul a provocat și alte plecări, precum și reținerea a 3 angajați. Ministerul Afacerilor Externe din România a anunțat, după ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat de către ministra Oana Țoiu, că un membru al misiunii diplomatice a Moscovei la București va fi declarat persoana non grata pe teritoriul național, iar trimisul României la Moscova va fi chemat în țară pentru consultări. Măsurile au fost luate după ce armata română a doborât 3 drone care ar fi fost de proveniență rusească. Convocarea a survenit ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, interval în care armata română a 3 drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Diplomatului rus i-a au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească. La întrevedere a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și responsabilitățile și claritatea atribuirii responsabilităților. A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă în egală măsură spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. De asemenea, ambasadorului rus i s-a obligat să părăsească teritoriul României în decurs de 5 zile. Datele meteo, pe 28 iulie se prevede cer variabil, ziua vremea va fi fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Ziua se vor înregistra între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 29 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

Bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Lift Trio la Festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc în ianuarie 2024 în orașul Bill, cantonul Berna. Vor suna piese de Mario Castelberg, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Mario Castelberg, interpretate la festivalul Swiss Diagonal Jazz de ansamblul Lift Trio.

ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Lift Trio la festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc în ianuarie 2024 în orașul Bilj, cantonul Berna. Au sunat piese de Mario Castelberg, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Sănătății a dispus un control complex la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale după informațiile apărute în spațiul public privind activitatea instituției. Verificările vizează atât modul de evaluare și înregistrare a dispozitivelor medicale, cât și circumstanțele în care agenția a renunțat la calea de atac într-un dosar privind două tipuri de catetere, a căror utilizare a fost interzisă în 2024. Potrivit instituției, la solicitarea ministrului Alexandru Gasnaș, va fi efectuat un control privind gestionarea dosarelor de evaluare și înregistrarea dispozitivelor medicale, respectarea ordinii de examinare a acestora și legalitatea contractelor încheiate cu experții externi. Ministerul a anunțat că rezultatele verificărilor vor fi făcute publice, iar dacă vor fi constatate încălcări, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege și vor fi sesizate instituțiile competente. Totodată, personalul medical este îndemnat să raporteze orice suspiciune privind calitatea dispozitivelor medicale utilizate în sistemul de sănătate. Pompierii moldoveni detașați în Grecia continuă intervențiile de stingere a incendiilor forestiere. De această dată, misiunea a fost cea de a stinge flăcările care amenințau zone rezidențiale din localitatea Pila, sud de orașul Salonic. La misiune au participat 4 autospeciale de intervenție și un echipaj format din 12 pompieri. Vă amintim că salvatorii moldoveni se vor afla în Grecia până pe 1 august, fiind detașați prin intermediul mecanismului de protecție civilă a Uniunii Europene. Misiunea are ca obiectiv consolidarea capacității de răspuns la incendiile forestiere în sezonul cu risc ridicat. Două persoane au rămas fără 1 milion de lei după ce au fost sunate de escroci. Cel mai grav caz a fost înregistrat în Chișinău. Timp de câteva luni, între martie și iunie curent, o persoană a fost convinsă să investească bani pe o platformă falsă. Victima a transferat 1000 de dolari și 50 de mii de euro printr-o aplicație electronică, crezând că face investiții profitabile. Poliția anunță că, datorită reacției prompte a cetățenilor, 172 de tentative de escrocherii au fost dejucate înainte ca infractorii să producă pagube. Autoritățile îndeamnă populația să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Dacă aveți suspiciuni că sunteți ținta unei escrocherii, încheiați imediat convorbirea și sesizați de urgență poliția. Kazahstanul a preluat exporturile de țiței prin conducta Caspian Pipeline Consortium. Asta după ce consorțiul a început să accepte petrol de la transportatori și a reluat operațiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, a anunțat Ministerul Kazah al Energiei, informează publicația Astana Times. Reluarea acceptării petrolului permite companiilor producătoare să restabilească livrările către CPC și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim. Anunțul a fost făcut după suspendarea temporară a operațiunilor de încărcare la CPC de săptămâna trecută, în urma unor atacuri cu drone. CPC este o conductă petrolieră de 1510 km care conectează zăcămintele de petrol din Kazahstan cu portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră. Petrolul încărcat la Novorossiysk este apoi transportat cu petroliere către piețele mondiale. Prin această conductă sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului. Organizația Mondială a Sănătății afirmă că valurile repetate de căldură favorizează răspândirea țânțarilor infectați în tot mai multe regiuni ale Europei, chiar în perioada în care milioane de oameni călătoresc. Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, în acest sezon au fost confirmate până la 81 de cazuri în 6 țări europene. Grecia a înregistrat cea mai rapidă creștere în ultima perioadă, 14 dintre cele 21 de cazuri fiind raportate doar în ultima săptămână. Medicii pot trata doar simptomele, cazurile grave necesită îngrijiri spitalicești. OMS precizează că riscul general pentru turiști rămâne scăzut, însă recomandă tuturor persoanelor care călătoresc în zonele afectate să evite înțepăturile de țânțari. Aproximativ 80% dintre persoanele infectate nu dezvoltă niciun simptom. În celelalte cazuri pot apărea febră, dureri de cap, dureri musculare, greață și oboseală. În situații rare, virusul poate provoca meningită, encefalită, paralizie și chiar deces. Datele meteo, pe 28 iulie se prevede cer variabil. Ziua, vremea va fi fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Ziua se vor înregistra în Republică între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 29 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
1: Bine v-am regăsit! Vă salută realizatoarele emisiunii, regizorul artistic Silvia Ilarionov și redactorul Nina Parfentie.
2: Ce-i poezia? Un altoi de gânduri vechi, de gânduri noi. Și invers, am mai zice noi. Un fel de junghi în verde trunchi, ce parcă în glumă, parcă în joacă, două durerile întorloacă și apoi le aruncă în plină vară, să piară, să răsară. Din rană crește ramul.
1: Poezia, acest proverb sentimental al inimii celor aleși de Dumnezeu, nu are termen expirat, nu are vârstă, nu are anotimpuri, naționalitate, frontiere și nici epocă. Ea trece de proba timpului, este universală și eternă și prin ea poetul devine nemuritor. Poetul, acest preot al libertății și salahor al frumosului, nu are nici el viață, nu are moarte și pentru el nu există timp. Există doar ceea ce a trăit, poezia. Ediția de astăzi e despre și pentru amintirea de Liviu Damian.
2: Păsările nu-și mai fac cuiburi între degetele mele, dar eu mai știu un lac, o rarește cu smicele. Aceste întinsuri cutremurate de adierea stelelor de sus, oricât nu m-aș duce, de aici nu-s dus. Niciun departe nu mă desparte. Tinere ramuri îmi bat la geamuri, crengea plecate duc roadele toate. Veghează la creștet ramul cel veștet, ca frunza ne poartă din poartă în poartă.
1: Când te întâlnești cu poezia lui Liviu Damian, în amintirea postumă a poetului, lumea se schimbă, are alte culori, mai luminoase și mai drepte. Drepte ca aceste voci de copii însetați de poezia lui, ca lumina biblică născătoare de adevăr. E egală sau aproape egală cu Dumnezeu, pentru că această apă cristalină și această parte de zbor a sufletului nostru, poetul Liviu Damian, a fost inimă și tunet, mândrie și răbdare, altoi pe tulpina vorbitoare a raiului nostru poetic.
3: Mă cheamă și mă doare,
4: și mă doare.
3: Cel sau câmp ne dat în floare,
4: dat în floare.
3: Cel sau câmp cu

0: Când nu mai ajuns bătrân.
1: Când nu mai ajuns bătrân.
2: Propule tremurător, de pe margine de drum, nu de vechea ta mi-i dor, între zia de acum, nici de o apă, nici de un șes, nici de o lună mult prea sus, un cuvânt așteptul spus cu un fel de înțeles. În cuvânt poate fi tot, dor, iertare sau blestem, de rostirea lui mă tem, fără el trăi nu pot. Terminând de scris, m-am visat înfășat. Adunam aer în plămâni, mă încordam să mă eliberez, îmi ieșeau lacrimile în ochi și un țipăt neauzit se urca spre tavanul casei, unde ardea o lampă de caz. Două mâini cu grijă, două mâini cu dragoste, mă cuprindeau peste fașe și mă țineau strâns. Terminând de scris, am avut senzația că sunt înfășat, adun aer în plămâni și vreau să strig, dar strigătul meu e vers și mâinile care mă iubesc mă țin tot mai strâns și mă înfașă legănat cu frunză ușure, cu deal și pădure, îmi pun inima izvoarelor în pept și cântecul ierbei pe buze. Foiele ce le-am tot scris m-au cuprins și m-au învins.
3: E o treabă bărbătească să lași al tău altoi pe trunchi acest să crească sub cerul de la noi. Să lași mlădița aleasă, dezbuciumat destin pământului mireasă și crezului de plin, să crească, să înfrățească pre tot ce-i priitor mlădița ta cerească și ultimul tău dor.
2: Pentru toate avem a răspunde, pentru seara aceasta cu lună, pentru marea ce tremură în unde, când suflările noastre se adună, pentru toate veniva o plată, undeva ne așteaptă o vamă, ca săgeata visând încordată, cum perdeaua de vânturi de stramă. Ea noastră și clipa prea rară, și durerea ce apoi o să vină, și tăcerea cu seva amară, într-un nimb visător de lumină. Dar dacă n-ai purta un nume și dacă nume te-aș cunoaște, ce rost ar mai avea pe lume chiar cumpăna care mă paște?
4: Poetul, eseistul, traducătorul, jurnalistul și omul de cultură Liviu Damian s-a născut pe 13 martie 1935 în satul Corlăteni, județul Bălți. Tatăl Ștefan și mama Eufimia, profesor de vocație, s-au străduit să-l crească în spiritul adevăratelor valori spirituale, în spiritul bunului simț și al omeniei. La școala scrisului însă, Liviu Damian a fost un autodidact, pentru că generația din care a făcut parte poetul a fost o generație condamnată de istorie, privată de libertatea și accesul la scrisul artistic al marilor oameni de cultură din România interbelică. Cu toate acestea, Liviu Damian a fost unul dintre puținii scriitori basarabeni care a conștientizat profund necesitatea cunoașterii temeinice a literaturii române și universale ca o condiție a constituirii propriei statui poetice. A absolvit Universitatea de Stat din Chișinău. A fost redactor șef adjunct al revistei Nistru și secretar al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova. A debutat în presă în 1951. Ofranda sufletului poetic și l-a oferit în culegerile colective Glasuri Tinere din 1955, 1957 și 1959. În 1963 apare prima lui carte, placheta Darul Harul Fecioare, bucuria lui cea mare și primii în gene, bob de rouă plin, cum avea să afirme poetul. Avea 28 de ani și, în pofida tuturor directivilor realist-socialiste, se anunța a fi un poet al soluțiilor artistice neordinare.
3: Să nu ne facem neamul de ocară când observăm că nu e totul bine, știind de calea lui cea dulce amară, să-i mulțumim că este și ne ține. Să nu ne facem neamul de pomină, lăsându-ne pripit de plugărie, că prea de un timp se cheltuie lumină, arându-se de asurda pe hârtie. Din colele ce sunt birouri scrise, nu crește spic, nici ramul nu înfloare. E bună cifra, dar în loc de vise, sub lună numai cifrele să zboare. Să nu ne facem neamul de poveste când afișăm belșugul de pe masă în fața oaspetelui care este lipsit de pită pentru ploze acasă. Glii mereu îi tot jurăm credințe, dar satele le părăsim cu încetul. Rușinea fugii astea în ființă o simte și plugarul și poetul.
2: Un scriitor cu cărți care nu sunt citite este omul cel mai trist, este omul cel mai sărac, este un om care nu știe pentru ce și-a trăit viața când cărțile lui nu sunt deschise, când ceea ce spune el nu este ascultat și din păcate se întâmplă și așa. Bineînțeles că aici depinde de felul în care știe dumnealui să-și trăiască viața, să scrie, dar depinde foarte mult și de ceilalți. Cititorul este norocul nostru, norocul nostru, nu știi cum va fi, dar trebuie să te bucuri atunci când îl ai, iar când nu-l vezi, eu cred că trebuie să-l cauți.

0: ce-ai pus în noi rămâne. Te mistui în tăceri, te topești și în floare și în grădină și în pâine și în neînfloritele povești. Tremură suflarea ta ca perdeaua la ferești. Rămâi în tot ce ai dat, în cuvântul meu zbuciumat, în ploile care m-au ajutat să cresc ce-am semănat pe un câmp neted și uscat. În focul de căpătăi rămâi, în cei cărora voi izbutea, da, această bunătate a ta, fără cuvinte, fără arătare, ca soarele ce nerugat răsare. Se scurge vremea și te duci. Atâtea vorbe de atunci eu le-am pierdut cândva sub nuci. Atâtea lacrimi n-am văzut ce au luminat la început. Atâtea nopți n-am înțeles de ce ai stat și ai vegheat cu lampa în margine de sat, la drumul îngust și neumblat din strâmba cea de altă dată, la drumul cu mazut și rou din seleștea cealaltă nou, cu neastâmpăr și nesați, cu atâta încredere în braț.
1: Mi-i dragă literatura, dar cartea se scrie, așa cred eu, mai întâi de dragul cititorului. Mi-i dor de versul liber, deschis, care să mă apropie de cititor prin căutări, destăinuiri, prin probleme, prin atitudine, și abia după aceea să-l rețină cu farme, cu expresii, cu surpriza metaforei, cu fulgerul ideii care îi educă spiritul. Mi-i foame de concret. Aș vrea să cară în vers cât mai multe nume de oameni și locuri, de obicei vechi și noi, de chipuri, de priveliști, de iluminări. Adun până și metehnele omenești, mari sau mici, nu de dragul lor, ci ca să rușinez o conștiință colectivă și să o ajut a se debarasa de ele. Tind spre o literatură preocupată nu atât de problemele literaturii sau ale filozofiei, cât de destinul omului care azi, prin pericolul unui dezastru nuclear, e pus la grea încercare. Vorbe mari și declarative, mi-ar zice cineva, atras mai mult de subtilitățile expresiei. Vorbe mari, răspund, dar care se apleacă până și peste destinul unui furnic sau al unui fir de iarbă. Avem un acoperiș comun, un acoperiș etern, dacă vom ști să-l păstrăm, cerul albastru. Atâta timp cât nu suntem mărunți, pentru scrisul nostru niciun cuvânt nu e prea mare.
2: O noapte, iar toată noaptea s-au mâncat și nor cu nor și ram cu ram și stea cu stea și crin cu crin și am cu n-am și el cu ea. Iar toată noaptea s-au bătut și of cu of și mult cu mult și se părea cu s-a părut și se iubeau cu s-au iubit. O floare, una, a rămas în câmpul gol de lângă iaz, o floare, iat-o pe pervaz și eu alături scuturat. Tresar când mă strigă din spate, trec puntea de lemn și ascult apa de jos cum se zbate. Când râd nu pot râde prea mult, când plâng mă opresc și mă țin de-o creangă, de cerul senin, de cei care pleacă și vin, de cel ce e dat să rămână, cum toamna o frunză uitucă, că nu e putere s-o țină și nu e putere s-o ducă.
3: Mistuit de regrete fugare și de o sete de infinit, Liviu Damian s-a eliberat în creația sa de orice limită a timpului. S-a lăsat furat de o lume fără extremități, trecând într-o altă dimensiune, dincolo de barierele umane. Poezia i-a oferit aripile și dimensiunile care îi lipseau înainte. De aici poate în poezia lui componenta clasică reliefată prin prețuirea artei antice, promovarea idealurilor de bine, frumos și adevăr, aspirația spre perfecțiune și echilibru, stilul armonios, clar, ironie detașată și, vorba lui Nicolae Dabija, lipsa virgulei în poezia sa.
4: Mi-aduc aminte una dintre ultimele imagini cu Liviu Damian în față când a citit poezie pe timp de ploaie la 9 mai, cu câteva zile înainte de a muri. Și un cântec popular spune că nicio moarte nu e amară ca moartea în primăvară. Parcă ar fi despre Liviu Damian, fiindcă Damian ne-a părăsit în primăvara creației sale. Cavaleria de la Lăpușna sau Pâinea în două cânturi erau ultimele sale lucrări și Damian vorbea mai mult despre lucrările pe care avea să le scrie ca despre cele mai bune ale sale. Liviu Damian a fost în primul rând un om de mare cultură, a fost un om de curaj. Liviu Damian a avut curajul să se dezică de virgulă în poezia dumnealui, când lipsa virgulei însemna cel puțin pe atunci o sfidare a bunului simț. Eu am scris în anul 2 la universitate o lucrare de curs, un eseu, sunt verb, am ucenicit la această carte și la versul lui Liviu Damian. Liviu Damian ne-a încurajat de fiecare dată, ne-a sfătuit, ne-a fost ca un părinte și chiar pe locuri ne-a certat când a fost nevoie, dar a făcut-o totdeauna cu mult tact. Dacă vă aduceți aminte, la cenaclurile Dialog, de fiecare dată era prezent și datorită dumnealui avem încetățenită câteva tradiții foarte frumoase în Republica noastră, cum este Zilele Eminescu, cum este Cartea Poeziei, alte manifestări frumoase. Era un om plin de energie care contamina în sensul cel mai frumos al acestui cuvânt. El era prezent pretutindeni unde se cerea prezența unui scriitor, prezența unui cuvânt greu și de fiecare dată era ascultat, fiindcă a fost o autoritate, a fost o personalitate.
2: Vă iubesc pentru pământul cel zidit între cuvinte. Vă iubesc pentru cuvântul răsărit peste morminte. Vă iubesc pentru idealul care l-ați legat de vis, pentru valea, pentru dealul semănând a paradis, pentru împletiri de spice care nu s-au mai văzut, pentru brațele voinice slobozite adânc în lut, pentru solul din pridvor, suflet alb de porumbel, și încă pentru dorul dor, cum era să uit de el.
3: Cei care l-au cunoscut au lăsat mărturie că Liviu Damian scria tot timpul, dar, culmea, scria foarte rar. Rostogolea un poem în minte zile întregi. Nu știa de unde pornește, dar primul vers era foarte important pentru poet. Dacă avea primul vers și era mulțumit de el, poemul era al lui. Așa era și în colaborările cu Radio Moldova. Nu venea foarte des aici, dar de fiecare dată venea frumos. Cu un manuscris sau bucuria unei apariții editoriale, cu un cuvânt despre confrații de condei sau cu lumea văzută de la etajul 5 al apartamentului său. Eseurile sau dialogurile de la porțile orașului s-au născut aici, în studiourile noastre, la invitația distinsei traducătoare și șef al sectorului literatură, doamna Ala Copcea. Era anul 1973. În 1988, Ala Copcea lăsa în bandă magnetică aceste amintiri despre nașterea serialului La Sfat de Seară, în colaborare cu Liviu Damian.
5: Am intitulat ciclul de emisiuni La Sfat de Seară, să-l prezentam în fiecare duminică seară, la orele 8. Era ascultat, primeam scrisori. Primeam scrisori și sugestii despre ce ar mai trebui să vorbim. Dar uite, din acest șir de eseuri mi s-au prestat în suflet și în memorie, mai ales această secvență. Au fost 4 sfaturi de seară dedicate Pâinii. Pâinea, un ritual, o lecție de umanitate, a apărut și într-o carte bilingvă în Letonia și la noi, împreună cu Iman Ziedonis, la tema Pâinii au vorbit doi, aș zice, mari poeți ai noștri. Pe urmă, Fântâna, o demnitate continuă și acest simțământ al demnității îl avea așa cum trebuie să-l aibă fiecare, îl avea Liviu Damian. Poate că uneori părea verbul lui mai dur, fraza mai tăioasă, dar nu era dintr-o supărare acest verb dur, era dintr-o mare durere și dintr-o mare năzuință de a vedea pe toți cei din jur, în primul rând demni, în primul rând oameni. Și pentru asta a ștergut aceste file, mai bine zis le-a rostit și mai apoi le-a publicat. Sunt în legătură cu acest simțământ frumos al demnității omenești. Eu aș vrea să-mi amintesc una din poeziile din cartea de Baba Iarba, Apă Lină Cristalină. Mama nu plângea între noi. Își lua căldarea și se ducea la fântână. A plecat peste vârtejă, în lumina puțină a serii, scotea supusă din gura izvoarelor căldarea cu apă și lacrima ei. Era gera, apa înghețat pe corlate, pe șalul mamii, și vântul dădea busnă. Mama îi spunea ceva fântânii. Fântâna răspundea. Două izvoare erau presurate cu omăt. Și cine se întreba ce în sufletul lor? În viscol și ger, ori vara sub stele, când era mai greu, când n-avea cine să o asculte, mama nu se ducea în vecini, nu umbla pe la neamuri. Mama mea tânără, îmbodolită ca o bătrână, se ducea la fântână. Deci, această demnitate neafișată, această demnitate intimă, dar permanent, statornică, e ceea ce l-a caracterizat întotdeauna pe Liviu, în colaborarea lui cu noi, în comunicarea cu oamenii, în genere, în tot ceea ce făcea, în atitudinea față de propriul lui scris și față de scrisul altora. Felul în care venea să se bucure și ne spunea mai întâi nu de ceea ce a așternut el pe hârtie, dar de ceea ce a citit el și l-a mișcat, l-a zguduit, l-a invitat să mediteze, să cugete asupra unor lucruri. Știa ca nimeni altul în câteva cuvinte să cuprindă lucrarea unui confrate și să se bucure de ea, că o avem. Cât de frumos vorbea de învățători. În genere, aș putea să vorbesc la nesfârșit. Prezența lui la noi în redacție era o sărbătoare. Atunci când era prezent Liviu Damian, nu se vorbeau nimicuri. Nu știu cum pe nesimțite se închega așa un dialog cu mai mulți convorbitori și se vorbea despre cultură, se vorbea despre literatură, se vorbea despre lucruri care dor. Și mă gândesc că poate că noi astăzi n-am fi venit la nici măcar la ideea unei restructurări a cugetului nostru, a modului de a gândi și de a acționa. N-am fi venit la necesitatea de adevăr, de transparență, dacă nu ar fi fost, uite, oameni ca el care de mult lucrau și pregăteau terenul pentru aceste zile pe care le trăim noi astăzi. Și momente din astea au fost multe, l-am văzut cuvântând la serate literare. Am fost împreună și în clipe foarte grele, când treceam în ultimul drum cu oameni frumoși și buni. Dar acum mai cu seamă, uite, mi-a revenit în memorie o seară de neuitat pentru întreaga noastră familie. S-a întâmplat așa că a fost Liviu la noi acasă și am fost printre primii care au ascultat poemul lui Cavaleria de Lăpușna, dacă nu chiar primii, în lectura autorului. Uite așa o seară am avut fericirea să trăim împreună cu Liviu Damian.
0: Mereu mi-au fost neîncăpătoare cuvintele. M-au luat de multe ori graba și nerăbdarea și vrând a întrupa în curgerea versurilor chipurile dragi mie, m-am trezit de multe ori cu fragmente, cu fragmente scumpe, dar numai fragmente, cu fluturări de amintiri, cu gesturi fulgerate de unde nici nu te aștepți, cu crâmpeie de liniște care nu știi de ce răsare, cu bucurii căzute ca de-n cer, cu chiotele veseliei, deși în toate acestea mi se părea că n-aș avea vreun amestec. Aceste stări erau prelungirea faptelor, dorului, lacrimii, așteptării acelora pe care eu îi visam a fi oamenii cântecilor mele. De multe ori, vrând să-i văd pe ei, mi-am văzut propria imagine, propriul destin, fiindcă aici stă câștigul și drama creatorului, de a se amesteca în toate cele plăzmuite și scrise, de a tulbura apele visării cu neastâmpărul și îngândurarea sa, de a aburi orice oglinz, fie și dumnezeiești, cu răsufletul său de salahor, cu prezența sa de martor nepoftit. Și acum, cum aș putea oare să-i despart pe oamenii cântecilor mele de ceea ce am trăit, de ceea ce sunt și voiesc a fi? Uneori mă simt o continuare a celorlalți, o culme a entuziasmului lor, un oftat la poartă, un dăruit cu nădejde și previziune. Uneori însă mi se pare că am pierdut multe din cele moștenite și primite. Drumesc cu bagajul subțire, ahtiat de invențiile ultimei ori, cu sufletul la gură și uitarea în buzunare. Ce aș putea cumpăra cu această grabă și uitare? Comoditatea de o clipă, somnul fără vise, dimensiunile unei scoici surde aruncate la mal, izolarea de viața celor mulți, de cântecul și munca lor, numai fapta, numai facerea și întruparea, numai cheltuirea fără de seamăn, în menirea ta, te pot izbăvi și de entuziasmul facil,
2: și de îndoielile apăsătoare care se așează uneori pe aripile visărilor tale. Oamenii din cântecele mele, căutându-i, m-am găsit. Și de multe ori în clipa supremii încordări, când umărul mă durea și se împetrea, când piciorul unica, am simțit alte umeri în preajmă, alte brațe, alte răsuflete, ajutându-mă și îmbărbătându-mă. Erau oamenii din cântecele mele.
3: Cavalerul poeziei noastre, poetul Liviu Damian, a plecat în eternitate în 1986 la doar 51 de ani, trăgând linia amintirii peste mult prea devremele zbor frânt al poetului. Vreau să mai spun doar că Liviu Damian a preluat, ca și Nicheta Stănescu, experiențele poeziei interbelice și le-a dezvoltat în stil personal. Deși a creat și a publicat în condițiile regimului socialist, versurile sale nu sunt impregnate de dogma epocii marxist-leniniste. Liviu Damian a fost o personalitate copleșitoare care i-a impresionat pe contemporani prin inteligența, memoria, curiozitatea intelectuală, cultura de nivel european și farmecul limbajului. A fost o primăvară, o duminică a floriilor, o sărbătoare a scrisului nostru și rămânem îndatorați pentru răbdarea și privirea inspirat pătrunzătoare cu care s-a aplecat asupra poeziei noastre. Poezia l-a ajutat să-și trăiască propria viață pentru că scrisul era viața lui. Și dincolo de calendar, dincolo de anotimpuri și vârste, a idoma unui luceafăr, Liviu Damian va rămâne nemuritor și rece prin negura versurilor sale, în care a căutat fericirea, dar s-a regăsit pe sine însuși.
2: Îți amintești cum la câmpie, fugind cu ochii tăi, cu bolta, se destrăma în veșnicie firul de apă zis cu bolta? Copil crescut fără de tată, de-o mamă albă ca fuiorul, tu n-ai fost singur niciodată, cum nu ne este singur dorul. Și-ai purtat un cer cu stele, un cer cu tremurat de aștre, de la durerile acele, la clipele cu ochi albaștre, ținându-te de frate, soră, de liliac ca de un mire, mi te-ai făcut în care oră atât de înaltă și subțire. Mi s-a făcut ușor pe suflet când am simțit că iau cu mine din ce-a fost patimă și zbucium doar amintirele de bine. Mi s-a făcut tăcut pe suflet când am simțit că nu sunt multe acele amintiri zburânde cu aripi de furtună zmulte. Senin mi s-a făcut pe suflet când am simțit că nu sunt nici grele, cum e fiecare clipă ruptă din firul existenței mele. Adânc mi s-a făcut pe suflet când am simțit că-i cântec iară lumina lină ce mă poartă, lumina care îmi fu povară. Am aprins stelele, am deschis florele, cu dragoste am încercat tăria, încât parcă am zice odată cu zorele, ne-am făcut într-un fel datoria. Oricât de minunată, oricât de amestecată cu zborul, partea care ne-i dată e bine măsurată.

0: Uite și peste veacuri, iar distanța sau timpul nu pot împiedica sosirea lor. În această butadă înțeleaptă stă și verticalitatea scrisului poetului Liviu Damian. Mă bucur că am avut șansa de a-l cunoaște, de a colabora, de a-i citi și înregistra versurile care se păstrează în arhiva noastră de aur, iar dumneavoastră vă mulțumim dacă eventual ne-ați urmat în acest periplu spiritual oglindit în oceanul sufletului poetului Liviu Damian. A iubirii și neuitării de el. În emisiune au fost inserate versuri în lectura autorului decupate din arhiva noastră de aur. Pe rol de ghid în acest periplu au fost redactorul Nina Parfintie și regizorul artistic Silvia Ilarionov.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Statele Unite vor interzice intrarea pe teritoriul american persoanelor implicate în escrocherii cibernetice, fraude online, șantaj sexual, precum și în anumite cazuri membrilor apropiați ai familiilor acestora. Noua politică de restricționare a vizelor anunțată de către Departamentul de Stat american și promovată de Ambasada Statelor Unite la Chișinău face parte din măsurile administrației americane de combatere a reselelor infracționale care au prejudiciat cetățenii americani cu cel puțin 10 miliarde de dolari doar în anul 2024. Departamentul de Stat precizează că măsura este adoptată în baza ordinului executiv al președintelui Donald Trump privind combaterea criminalității cibernetice, fraudei și schemelor de pradă împotriva cetățenilor americani. În declarația oficială se arată că escrocheriile cu investiții online reprezintă o amenințare fără precedent, fiind organizate frecvent de grupări criminale transnaționale chineze. Totodată, autoritățile americane avertizează că și copiii din Statele Unite au fost ținta unor scheme de șantaj sexual operate din străinătate, infracțiuni care au avut consecințe grave asupra victimelor și familiilor acestora. Oficialii americani afirmă că administrația Trump va utiliza toate instrumentele disponibile pentru destructurarea rețelelor infracționale implicate în astfel de fraude. Ambasada Statelor Unite la Chișinău le recomandă cetățenilor să fie vigilenți în mediul online și să evite ofertele nesolicitate de investiții. De asemenea, instituția îndeamnă să nu trimită bani sau imagini personale unor contacte neverificate de pe internet. Moldața, întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian, are un nou administrator interimar. Funcția va fi exercitată de fostul conducător al Autorității Aeronautice Civile, Vasile Șaramet, anunță Agenția Proprietății Publice. Potrivit sursei, schimbarea conducerii are loc după încetarea mandatului lui Dumitru Vanghel în calitate de administrator al întreprinderii de stat Moldața. Vanghel a depus cerere de demisie, care a fost aprobată de Consiliul de Administrație, și acesta a fugit din Republica Moldova cu puțin timp înainte de descinderile oficiale și procurorilor anticorupție la Moldața. Consiliul de Administrație al Moldața a recomandat numirea lui Vasile Șaramet în funcția de administrator interimar până la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de conducere. Amintim că o investigație jurnalistică de la sfârșitul lunii iunie a scos la iveală faptul că fostul director al întreprinderii responsabile de securitatea spațiului aerian, Dumitru Vangheli, a obținut funcția după ce a indicat informații eronate în CV. Acesta încasa un salariu de aproape 110.000 de lei pe lună. La scurt timp s-a aflat că și fosta purtătoare de cuvânt de la Moldața avea venituri lunare de 120.000 de lei. Anastasia Taburceanu, care este și verișoara președintei Maia Sandu, a demisionat și a întors toți banii pe care i-a încasat de la această entitate. Scandalul a provocat și alte plecări, precum și reținerea a 3 angajați. Ministerul Afacerilor Externe din România a anunțat, după ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat de către ministra Oana Țoiu, că un membru al misiunii diplomatice a Moscovei la București va fi declarat persona non grata pe teritoriul național, iar trimisul României la Moscova va fi chemat în țară pentru consultări. Măsurile au fost luate după ce armata română a doborât 3 drone care ar fi fost de proveniență rusească. Convocarea a survenit ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, interval în care armata română a doborât 3 drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească. La întrevedere a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și responsabilitățile și claritatea atribuirii responsabilităților. A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă în egală măsură spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. De asemenea, ambasadorului rus i s-a obligat să părăsească teritoriul României în decurs de 5 zile. Datele meteo, pe 28 iulie se prevede cer variabil. Ziua vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Ziua se vor înregistra între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 29 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

Moldova Promo. Până vineri, de la ora 6 și 5 minute până la ora 7, Cristina Zavolan-Jovmir ne va pregăti pentru noua zi subiecte din diferite domenii. Reportaje, noutăți relevante și muzică bună. Aurora. Deschidem ziua cu Radio Moldova.

0: Relicve ale fonotecii radio.
1: Stimați auditori, la această oră, la rubrica anunțată, difuzăm selecțiuni de la serata de creație naistului Vasile Iovu, sărbătoarea naiului românesc. Înregistrare de la Palatul Național în anul 1993.
2: Oftează veșnicia în țambale

adormi. Îngroapă-ți respirația fierbinte în lenul întristat și sunător. Să ne dezicem, Doamne, de cuvinte când ele sună în gol și nu ne dor.

0: de pot.
1: În astă seară zeul Pan se va deștepta și împreună cu dumneavoastră se va oglindi în sunetul sublim al naibului românesc. Va urmări cum fiecare se apropie cu buzele de tuburile naiului, rugându-l parcă să-i deschidă porțile sunetului. Din ele vor răzbate și voi doine, sârbe, hore, brâuri, jocuri, peisaje de vis devenite muzică.
0: Sunetul acesta nu poate fi descris. Acel loc de taină în care se ascund emoțiile sufletului omenesc. El este al nostru. El știe să cânte, știe să joace, știe să plângă așa cum mai noi știm să o facem. El este naiul românesc.

0: În rândul marilor interpreți, Vasile Iovu se înscrie ca un veritabil naist, dotat cu o puternică forță de expunere a notelor partiturii sale. Domnia s-a adus faima cântecului nostru, frumusețea lui atât în țară cât și peste hotarele lui. A știut să cânte acele peisaje ale naturii care se identifică cu veșnicia pădurilor noastre, în care cântă atât de frumos ciocârliile.
1: De aceea, în această seară, Vasile Iovu se va întrece cu ciocârliile, maestrul aducând la inimile dumneavoastră un evantai întreg de melodii cunoscute și îndrăgite de toți. Îl vom recunoaște în această prima apariție pe Vasile Iovu la începuturile carierei sale artistice. Și dacă am amintit de aceasta, atunci rețineți. Aceasta s-a întâmplat cu 25 de ani în urmă. Și ca atunci, Vasile Iovu este secundat de Orchestra de Muzică Populară Folclora a Radio-Televiziunii Naționale din Moldova, dirijată de maestrul Petre Neamțu.

Stimați prieteni, Vasile Iovu, un vechi și îndrăgit prieten al dumneavoastră, a revenit în scenă pentru a ne strânge inimile fuiori de emoții. Valoarea incontestabilă a folclorului nostru, maestria interpretativă, iată garanția succesului. De asta dată, melodiile sale sunt pătrunse de adevărate trăiri sufletești. Cu atât mai mult că domnia sa știe că menirea sfântă a muzicii este de a potoli ura, de a potoli patimile, de a strânge inimile noastre ale tuturor într-un tot întreg, lucru care reușește de minune. Vasile Iovu!

0: La rubrica Relic, pe Fonotecii Radio, am difuzat selecțiuni de la serata de creație naistului Vasile Iovu. S-a intitulat Sărbătoarea Nailului Românesc și a fost înregistrată în anul 1993 la Palatul Național.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Sănătății a dispus un control complex la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale după informațiile apărute în spațiul public privind activitatea instituției. Verificările vizează atât modul de evaluare și înregistrare a dispozitivelor medicale, cât și circumstanțele în care agenția a renunțat la calea de atac într-un dosar privind două tipuri de catetere, a căror utilizare a fost interzisă în 2024. Potrivit instituției, la solicitarea ministrului Alexandru Gasnaș, va fi efectuat un control privind gestionarea dosarelor de evaluare și înregistrarea dispozitivelor medicale, respectarea ordinii de examinare a acestora și legalitatea contractelor încheiate cu experții externi. Ministerul a anunțat că rezultatele verificărilor vor fi făcute publice, iar dacă vor fi constatate încălcări, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege și vor fi sesizate instituțiile competente. Totodată, personalul medical este îndemnat să raporteze orice suspiciune privind calitatea dispozitivelor medicale utilizate în sistemul de sănătate. Pompierii moldoveni detașați în Grecia continuă intervențiile de stingere a incendiilor forestiere. De această dată, misiunea a fost cea de a stinge flăcările care amenințau zone rezidențiale din localitatea Pila, sud de orașul Salonic. La misiune au participat 4 autospeciale de intervenție și un echipaj format din 12 pompieri. Vă amintim că salvatorii moldoveni se vor afla în Grecia până pe 1 august, fiind detașați prin intermediul mecanismului de protecție civilă a Uniunii Europene. Misiunea are ca obiectiv consolidarea capacității de răspuns la incendiile forestiere în sezonul cu risc ridicat. Două persoane au rămas fără 1 milion de lei după ce au fost sunate de escroci. Cel mai grav caz a fost înregistrat în Chișinău. Timp de câteva luni, între martie și iunie curent, o persoană a fost convinsă să investească bani pe o platformă falsă. Victima a transferat $1000 și 50.000 de euro printr-o aplicație electronică, crezând că face investiții profitabile. Poliția anunță că, datorită reacției prompte a cetățenilor, 172 de tentative de escrochiri au fost dejucate înainte ca infractorii să producă pagube. Autoritățile îndeamnă populația să nu efectueze transferuri de bani la solicitarea unor persoane necunoscute. Dacă aveți suspiciuni că sunteți ținta unei escrocherii, încheiați imediat convorbirea și sesizați de urgență poliția. Kazahstanul a preluat exporturile de țiței prin conducta Caspian Pipeline Consortium. Asta după ce consorțiul a început să accepte petrol de la transportatori și a reluat operațiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, a anunțat Ministerul Kazah al Energiei, informează publicația Astana Times. Reluarea acceptării petrolului permite companiilor producătoare să restabilească livrările către CPC și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim. Anunțul a fost făcut după suspendarea temporară a operațiunilor de încărcare la CPC de săptămâna trecută, în urma unor atacuri cu drone. CPC este o conductă petrolieră de 1510 km care conectează zăcămintele de petrol din Kazahstan cu portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră. Petrolul încărcat la Novorossiysk este apoi transportat cu petroliere către piețele mondiale. Prin această conductă sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului. Organizația Mondială a Sănătății afirmă că valurile repetate de căldură favorizează răspândirea țânțarilor infectați în tot mai multe regiuni ale Europei, chiar în perioada în care milioane de oameni călătoresc. Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, în acest sezon au fost confirmate până la 81 de cazuri în 6 țări europene. Grecia a înregistrat cea mai rapidă creștere în ultima perioadă, 14 dintre cele 21 de cazuri fiind raportate doar în ultima săptămână. Medicii pot trata doar simptomele, cazurile grave necesită îngrijiri spitalicești. OMS precizează că riscul general pentru turiști rămâne scăzut, însă recomandă tuturor persoanelor care călătoresc în zonele afectate să evite înțepăturile de țânțari. Aproximativ 80% dintre persoanele infectate nu dezvoltă niciun simptom. În celelalte cazuri pot apărea febră, dureri de cap, dureri musculare, greață și oboseală. În situații rare, virusul poate provoca meningită, encefalită, paralizie și chiar deces. Datele meteo, pe 28 iulie se prevede cer variabil. Ziua vremea va fi fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest cu intensificări de până la 18 metri pe secundă. Ziua se vor înregistra în Republică între 24 și 29 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 29 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul Voce și Pian în dialog, dedicat profesoarei Olga Ihno. Evoluează soliștii Natalia Moscovciuc, Anastasia Slobodeniuc, Tatiana Costiuc, Sergei Pilipețchi, Vitalie Maciunschi, Alexei Digore, Gheorghe Severin și alții, precum și pianiștii, discipolii profesoarei Olga Ihno, Elena Turea, Anastasia Ghinduleac, Ludmila Calalb, Ecaterina Krasnova-Severin, Maxim Ciolac și invitatul special Vitalie Gavruc. Înregistrare din 14 aprilie 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
2: Bună seara, onorată asistență! Eu mă numesc Vitalie Gavruc și voi prezenta cu mare plăcere concertul din această seară, care este dedicat renumitei, talentatei și extraordinarei pianiste Olga Ihno, care are o sumedenie de discipuli extraordinari înzestrați cu maestria artei de a acompania canto de cameră. Vreau să spun doar câteva cuvinte. Este un proiect foarte important pentru noi, pentru Republica Moldova, pentru Chișinău, pentru că am vrea să promovăm arta vocală și pianistică într-un tandem profund unit și fenomenal, prin faptul că ambii parteneri care se află în scenă sunt absolut egali și participă la acest act al creației. Am vrea să facem și un accent asupra faptului că în țările europene există două specialități, una este canto de operă și alta este canto de cameră, ceea ce se traduce camerzinger, adică este practic o altă specialitate care necesită multă atenție și multă maestrie. Și am vrea să începem acest concert cu 5 romanțe, 5 lieduri de Antonin Dvorak. Unul este din ciclul în ton popular, se numește Noapte Bună, Dobru Noci, și 4 liduri din ciclul Melodii Țigănești, Ah, sună clopoțelul meu, Cum mă învăța să cânt bătrâna mamă, Sună struna și Dați-i vulturului cușca. Invităm în scenă pe Anastasia Slobodeniuc și Anastasia Ghinguleac.

0: Rolul pianistului în arta măestriei de concert, în muzica vocală de cameră, nu se rezumă doar la un acompaniment, ci adesea pianistul își asumă rolul de regizor, dirijor, îndrumător. Din acest motiv, adesea, aceste lead-uri se transformă într-un adevărat spectacol. Vă invităm să ascultați melodeclamația lui Anton Arenski pe versuri de Ivan Turgenev. Cât de frumoși și proaspeți erau trandafirii. În scenă, Alexei Digure și Anastasia Ghinguleac.
1: Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы. Теперь зима, мороз запушил стекла окон, в темной комнате горит одна свеча.

как бьется мое сердце. Как хороши, как свежи были

Dacă tot vorbim despre arta maestrului de concert în muzica vocală de cameră, ar trebui să menționăm și rolul lui ca un mentor lingvistic. Da, pentru că creațiile de astăzi se interpretează toate în limba originalului și adesea, anume pianistul este cel care cizelează limba în care se cântă aceste creații. Istoria următorului participant în concert este cu totul și cu totul deosebită. El vine din Statele Unite și a învățat special limba rusă ca să vină să poată să învețe să cânte muzica de operă și de cameră rusă. Se numește Jacob Wild și ne va interpreta probabil pentru prima oară aici pe scena de la Chișinău ciclul de Nicolae Miascovski, romanse pe versurile lui Lermontov. Și este vorba de 5 romanțe: Singuratic ies la drum, La un portret, Soare, Ei se iubeau, Iartă-mă, Nu ne mai vedem vreodată. La pian, Elena Turea, Jacob Wild.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul Voce și Pian în dialog, dedicat profesoarei Olga Ihuno. Evoluează soliștii Natalia Moscovciuc, Anastasia Slobodeniuc, Tatiana Costiuc, Sergei Pilipețchi, Vitalie Maciunschi, Alexei Digore, Gheorghe Severin și alții, precum și pianiștii, discipolii profesoarei Olga Ihuno, Elena Turea, Anastasia Ghinduleac, Ludmila Calalb, Ecaterina Krasnova-Severin, Maxim Ciolac și invitatul special Vitalie Gavruc. Înregistrare din 14 aprilie 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
2: Avem trei cântece, în muzica franceză se numesc cântece sau chanson, romanțele, cum le spunem noi, sunt din ciclul Istorii Naturale de Ravel. Lucin, Lebăda, Le Grillon, Țărâiacu și Le Pintad, Bibilica. Și adesea se întâmplă așa că parteneriatele din scenă sunt și cuplurile reale din viață. Și este tocmai cazul, îi invit în scenă pe Gheorghe Severin și Ecaterina Krasnova-Severin.

Ne transferăm în Germania, în lumea romantismului târziu. Veți audia trei liduri din ciclul de liduri de Wagner scrise pe versurile Matildei Wezendonck. Matilda Wezendonck a fost soția unui patron al lui Wagner, precum știm, Wagner și-a pus multe din operele sale finanțate de diversi mecenați și patroni germani. Aceste romanțe sunt, aceste liduri, pentru că vorbim de Germania, sunt Träume, vise, Stehe still, oprește clipa, Schmerzen, chinuri. Îi invit în scenă pe Sergei Pilipețchi și Maxim Ciolac.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Voce și Pian în dialog, dedicat profesoarei Olga Ihno. Înregistrare din 14 aprilie 2026 de la Sala Corg din Chișinău.